Jeg kan godt lide, at de holder øje med mig. Arkiverer alt det, jeg ikke kan se fra mit vindue. Måler vindhastigheden, luftfugtigheden, postkatastrofer, præ-metamorfoser og alle de dødelige sygdomme i Afrika. Tager initiativ til at sende lidt hjælp dernedad. Jeg kan godt lide, at de holder styr på værdierne. For jeg kan ikke få skatten og feriepengene og momsen ind i hovedet. Regnestykkerne sidder i hårrødderne, giver mindre og mindre mening. Pengene bliver mere og mere af plastik. Så jeg er glad for, at de holder øje med dem. Ligesom de holder øje med transporten, etablerer puls over hård asfalt, sætter stop, skilte op ved grænserne og gule busser ind i hullerne. De yder moralsk opbakning, når de minder os om fortiden og har ambitiøse planer for fremtiden. Jeg er glad for, at de tager sig af kroppene, skraber sig frem i mit skridt med koldt metal og pandelampe og konstaterer, at jeg har fået celleforandringer, hvilket ikke betyder, at jeg har fået kraft. Og begge dele vil jeg aldrig selv have gættet, så jeg er glad for, at de holder øje med det. Ligesom de holder øje med babyerne, de buttede og suttede svisker serveret i moderkage, tager hånd om misbrugerne, tilbyder gratis nåle og sprøjter og piller, som jeg helst ikke vil have noget med at gøre, har alligevel overskud til at tage sig alle de døde kroppe, få skemalagt kremeringen af alle de lig, der flyder omkring os, det er rigtigt.

0: Jeg er oprigtig ked af, at jeg slet ikke kan udvise dem den samme opmærksomhed. Jeg cirkler rundt i mine egne neuroser, ubevidste overforbrug af nettoposer og manglende interesse for det fælles bedste. Jeg glemmer med vilje selen, når jeg kører i bil. Og jeg siger aldrig tak, fordi de minder mig om den. Jeg skriger skinger på mindre top, styrer i mindre træk, procenter, mindre papirarbejde, mindre stress og mindre krig og meget mere privatliv. Men jeg ved, og de ved, at jeg bare tærer mig for at holde mig i live. Så de vender det døve øre til, bærer over med mig, for når alt kommer til alt, forstår jeg kun en procentdel af den store sammenhæng, og jeg ved ikke, hvad der er bedst for mig i det lange løb, og jeg kan ikke overskue, hvad der er bedst for alle andre. Så jeg er glad for, at de holder øje med mig.
1: Det her er P8.

Det her er P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter næsten 10 uger skal vi ikke vente meget længere, før vi får en ny regering. Det står klart efter, at Mette Frederiksen i går var forbi kongen og derefter stillede sig op foran pressen. Og her fortalte hun blandt andet, at det bliver en såkaldt centrum-venstre-regering.
2: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Følge statsministeren selv bliver regeringsgrundlaget godt både for dyr og mennesker.
2: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
1: Og selvom nogle af partierne går igen fra den gamle SVM-regering, så adskiller den sig alligevel en del, forklarer politisk analytiker her i DR, Jens Ringberg.
3: Det er jo for det første ikke en regering ind over midten. Det er en regering, der har sit udgangspunkt til venstre i Folketinget, og som er Moderaterne. Og så er det heller ikke en flertalsregering, som SVM har været. Det vil sige, at den her nye regering skal ud og finde stemmerne hver gang. Mest selvfølgelig, især i starten hos Enhedslisten, der har lovet at ikke at vælte regeringen. Men den skal kunne arbejde meget anderledes og mere bredt end den gamle regering.
1: Kongehuset meddeler, at kong Frederik på onsdag om formiddagen ventes at skulle modtage den nye regering på Amalienborg. Men allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget.
3: Det bliver ret detaljeret med, hvad de vil på mange af områder. Eksempelvis i forhold til dyrevelfærd i landbruget, men også alt muligt andet. Det bliver ret omfattende. Og så onsdag, der kommer vi så til det med, hvem der skal have de forskellige ministerposter.
1: Kiev er her i nat under et omfattende russisk angreb, og myndighederne opfordrer indbyggerne til at søge i sikkerhed. Det skriver nyhedsbureauet Reuters på baggrund af oplysninger fra vidner og ukrainske myndigheder. Angrebet har ramt flere steder i den ukrainske hovedstad, og flere personer meldes fanget under murbrokkerne, efter en beboelsesejendom er blevet beskadiget. Samtidig er der udbrudt brand i en 24-etagers boligblok, som ifølge Kievs borgmester Vitalo Klitschko menes at være blevet ramt af et missil. Borgmesteren oplyser derudover, at en 9-etagers boligblok står i brand, efter at vragdele tilsyneladende har ramt bygningens tag. Det bliver skyet i nat, og mod nordvest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. Når nat bliver til dag, får vi byger hister her og lokalt måske med torden. Mod vest mest skyde, men ellers kommer der lidt sol, og det bliver mellem 17 og 23 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: inomhus i velig väntan, i känslokramp för minnen av igår. Vi är så långt ifrån höstens mogna värld.
1: Du lytter till P8. Här kommer radioavisen.
2: Efter næsten 10 uger får Danmark endelig en ny regering, og tomrummet på ministerkontorerne bliver fyldt ud med repræsentanter fra 4 forskellige partier. Det står klart efter fungerende statsminister Mette Frederiksen i går aftes var forbi kongen og bagefter stillede sig op foran pressen.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: Den nye regering falder dog ikke i god jord hos alle. For eksempel er Peter Kofod fra DF ikke udpræget begejstret.
4: Jeg må sige, jeg er jo også meget bekymret over udsigten til en regering, hvor Lars Løkke og Det Radikale Venstre jo på den ene side kommer til at trække i trådene, og på den anden side jo Enhedslistens hovedbestyrelse. Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark.
2: Det er da heller ikke overraskende, at der er utilfredshed med regeringen i blå blok, siger politisk analytiker Rikke Gjøl-Mansø.
5: Det er meget forventeligt, og det er den position, Dansk Folkeparti og de andre blå partier vil være i nu. Altså til en start hænger Lars Løkke Rasmussen ud for det, som de siger, at have valgt ministerposterne over al den politik, han kunne have fået, hvis han havde været støtteparti for en mindretalsblå regering. Han er deres hovedskurk nummer et og vil være det i morgen, i overmorgen og den første tid her af regeringen.
2: Selvom de fleste moderaterne vælger er blå, så vurderer Rikke Gjøl-Mansø, at vælgerne godt kan forstå, at det var uspiseligt for Lars Løkke Rasmussen at være uden for regeringen, som Troels Lund Poulsen foreslog ham, da venstreformanden var kongelig undersøger.
5: Jeg tror også, at der blandt moderaternes vælger er en forståelse for, at det var uspiseligt at være støtteparti til en blå mindretalsregering. Men desuagtet så er Lars Løkke Rasmussen i en situation nu, hvor blokpolitikken er tilbage, og hvor midterprojektet ikke lod sig gøre. Og det var jo det, han stiftede sit parti for at skulle ske.
2: Mens 4 personer er blevet dræbt og flere er blevet såret i Ukraine, efter at Rusland her i nat har gennemført et stort angreb. Det skriver det britiske medie BBC, der uddyber, at de 4 dræbte befandt sig i Dnipro. Reuters skriver, at en person også er blevet dræbt i Kiev, og at 20 er såret der på baggrund af oplysninger fra de lokale myndigheder. Samtidig er der udbrudt brand flere steder i byen. Ifølge Reuters har tusindvis af indbyggere søgt tilflugt i metrostationer og andre beskyttelsesrum, efter at luftalarmerne lød. Og allerede i går advarede Ukraines præsident Volodymyr Zelensky om, at et massivt russisk angreb kunne være på vej. Byer hister her, og lokalt måske torden. Mod vest mest skyde, men ellers kommer der lidt sol. Mellem 17 og 23 grader.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Jeg tror fuldt og fast på, at i dag er bedre end i går, og at i morgen kan blive endnu bedre. Så lød det fra et af de kommende regeringspartiers formand, Lars Løkke Rasmussen, fra Moderaterne på Facebook i aftes, efter at fungerende statsminister Mette Frederiksen havde meddelt, at man er klar til at danne en regering bestående af SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet.
2: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr har delt et billede på Instagram med et glas vin i hånden og politisk ordfører Signe Munk ved sin side med teksten "God aften, det har været nogle vilde uger". Formand for et andet kommende regeringsparti, De Radikales Martin Lidegaard, har bare delt et billede af haven på Marienborg, hvor han har lagt en grøn firkløver henover. Og hvad skal sådan en SSFMR-regering så hedde, tænker du måske? Det kunne godt have noget med firkløverne at gøre, vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
3: Det er fordi, de kører en kampagne for, at de gerne vil have, at den her regering kommer til at hedde firkløverregeringen. Det var der jo en Schlüter-regering, der hed i 80'erne, før min tid. Det er ikke for at danne mindelser tilbage til den, de gerne vil have det. Det er jo fordi, at de er gået til valg på, at de gerne vil have den grønneste regering nogensinde. Og med fire partier i sådan en grøn regering, så synes de, at det her er et godt navn. Og det er jo også den kamp. Der er jo masser af magt i ord og navne. Og, ja. Og vi har jo faktisk ikke fundet noget rigtigt navn til den her regering endnu. Så der gør de det her, det forsøg også her på at få os til at kalde den firkløver.
1: Strategisk rådgiver Steffen Hjaltelin har et par andre bud. Han mener, at de kommende blå oppositionspartier vil forsøge at fordøbe den rødkløver i stedet.
4: Alle andre lykke, så tror jeg, at firkløver, han kan også godt leve med firkløver. Rødkløver, som de blå vil komme til at prøve at få det døbt, det kan Lars Løkke altså ikke ret godt leve med. Lavendel har været op, altså som jeg tror, det fra Moderaterne noget, hvor lavendel har været op, det tror jeg ikke kommer til at bide. Det der ikke er god nok. Jeg tror, det hedder cyan, hvis man blander...
1: Mindst fire personer er blevet dræbt og flere er blevet såret i Dnipro i Ukraine, efter at Rusland her i nat har gennemført et stort angreb. Det skriver det britiske medie BBC. Også i Kiev er der meldinger om, at en person er blevet dræbt og 20 er såret. Det skriver Reuters på baggrund af oplysninger fra lokale myndigheder. Samtidig er der udbrudt brand flere steder i den ukrainske hovedstad. Ifølge Reuters har tusindvis af indbyggere søgt tilflugt i metrostationer og andre beskyttelsesrum, efter at luftalarmerne lød. Dagen byder på byer, hister her, lokalt måske med torden og mod vest mest skyde, men ellers kommer der lidt sol. 17-23 grader og svag til frisk vind. Nattens radioavis var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: De historisk lange regeringsforhandlinger er slut. Lidt over 9:30 i aftes kunne den kongelige undersøger Mette Frederiksen stige ombord på kongeskibet Dannebrog, der lå til kaj i Odense, og meddele kong Frederik, at hun kan danne en ny regering. Og efterfølgende kunne hun så gå for bord igen og fortælle det til alle dem, der var kommet for at vinke farvel til kongeskibet og til alle os andre.
2: Mette Frederiksen, hvad har du præsenteret for kongen?
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Men selvom Mette Frederiksen altså har meddelt kongen, at hun kan danne en ny regering, så har vi den ikke helt endnu. Det har vi nemlig først i morgen, hvor de nye ministre vil blive præsenteret. Og lige nu ved vi også kun meget lidt om, hvad retning den nye regering vil gå i. Men Mette Frederiksen kunne dog fortælle, at det var en regering, der både ville tage hånd om dem på to og fire ben.
3: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
1: Senere i dag indtager Mette Frederiksen så igen Marienborg, og her vil hun orientere Enhedslisten, Alternativet, Venstre og Konservative og de fire nordatlantiske mandater om det nye regeringsgrundlag. Og mens mange nok er glade for, at vi snart får en ny regering, så var der også nogen på havnen i Odense i aftes, der godt mener, at det kunne have ventet et par dage mere.
2: Grete Søndersø, du har stået her siden klokken 7, har du stået og ventet på at få lov til at vinke farvel også til kongen og dronningen her. Så kom der også lige en statsminister. Hvad tænker du om, at det også lige blev til en ny regering?
4: Altså, jeg synes, det er fint, at vi har fået en ny regering, men Mette kunne godt have ventet til på onsdag, fordi der er fridag for kongen. Vi behøver ikke at vente på hende her. Så vi har ventet 2 måneder, altså 2 dage fra eller til. Det kunne være lige meget.
2: Ja, det er jo ellers, ja, som du selv siger, det er gået rigtig langt. Der er gået rigtig lang tid, over 2 måneder, rekordlange forhandlinger her. Og man kan sige, det var jo noget af en kulisse at komme her til Odense Havn i aften med stort kor, der lige netop er færdig med at synge. Så en festlig dag bliver gjort endnu mere festlig måske?
4: Ja, det tror jeg i hvert fald. For nogen, ikke for os alle sammen, men for nogen, der har det helt sikkert været en festdag, ja.
1: Ja, men udsigten til, at Mette Frederiksen i morgen kan præsentere det nye ministerhold på Amalienborg Slotsplads, er ikke noget, der får det til at summe af glæde i kroppen på Søren Søndergaard. Han er formand for Landbrugets interesseorganisation Landbrug og Fødevare, og han frygter nu for, hvad der står i regeringsgrundlaget om drikkevand og svineproduktion.
5: Jeg er bange for, at skyerne ser mørke ud for dansk landbrug og for danske fødevarevirksomheder.
1: Og selvom regeringsgrundlaget altså ikke er blevet præsenteret endnu, så frygter også Peter Kofod, politisk ordfører i Dansk Folkeparti, det værste.
6: Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark, og vi har ikke set regeringsgrundlaget endnu. Men jeg er selvfølgelig dybt bekymret for, hvad det her det kan have konsekvenser, blandt andet for udlændingepolitikken, men jo også for vores afgifter og dermed jo priserne på fødevarer.
1: Og du kan få mange flere reaktioner og analyser af de overståede regeringsforhandlinger, det kan du på DR.dk og fra klokken 7 på DR1 og DRTV. Indbyggerne i Ukraine har i nat og her til morgen været udsat for et voldsomt angreb, der har ramt flere byer, og som stadig er i gang, det skriver det ukrainske luftforsvar på beskedtjenesten Telegram. For under en time siden registrerede luftforsvaret fortsat angrebsdroner på vej mod blandt andet den ukrainske hovedstad Kiev, og luftalarmerne lyder stadig flere steder i Ukraine. Det er fortsat sparsomt med oplysninger. Ifølge det ukrainske medie Kiev Independent har mindst 6 personer mistet livet på tværs af landet, og der er meldinger om flere end 60 sårede. Billeder viser også, at bygninger er kollapset som følge af angreb i blandt andet Dnipro, og fra Kiev er der billeder af indbyggere, der har søgt i dækning på en togstation, hvor flere både har luftmadrasser og telte med. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har ikke kommenteret på angrebene, og det har den russiske præsident Vladimir Putin heller ikke. Udover Kiev og Dnipro har der også været angreb i Kharkiv.
7: Og
1: migration så til en vejrudsigt, og den byder på lidt eller nogen sol flere steder, men især i Jylland også byer hister her. Og så måske endda med et tordenskrald oveni. Det bliver til en varm dag med 18-24 grader, og så en svag til frisk vind, som kommer fra sydøst og syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

imagination. It's funny, it makes a cloudy day sunny.

I think of you. Imagination is crazy.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter rekordlange regeringsforhandlinger er det endelig lykkedes fire partier at blive enige om at danne en ny regering. Det kunne Mette Frederiksen fortælle i går aftes på havnen i Odense, efter hun havde fortalt det til kong Frederik ombord på kongeskibet Dannebrog.
2: Det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Og nu kan jeg så sige godmorgen til dig, Rikke Gyldmansø. Du er politisk analytiker her i DR. Det er de her fire partier, der altså nu kommer til at danne en ny regering. Men hvad er det så for en regering, vi nu får?
3: Jamen, det er en centrum-venstre-regering, en rød-lilla regering. Tre af partierne, Socialdemokratiet, SF og Radikale, har jo sådan set prøvet det før at sidde på ministerhold sammen under Thorning. Der ved vi alle sammen, hvordan det gik med SF, der tumlede ud. Og siden har Pia Olsen Dyhr, formand for SF, brugt tiden på at genrejse partiet og gjort det klar til netop det her øjeblik. Og så har de jo denne gang selskab af Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Han lykkes ikke med at få den regering hen over midten, som hele hans parti er stiftet for at opfylde, men han er nu med i den her centrum-venstre-regering, hvor han bliver det mest blå islet i den.
1: Og du bliver lige hængende her, Rikke. For uanset om man som vælger føler sig rød, blå eller violet, så virker det til, at mange er glade for, at forhandlingerne er overstået blandt dem, vi her til morgen har talt med ved Nørreport i København.
4: Det er jo lidt af min boldgade, så politisk, så det er jeg jo glad for. Mest af alt, så synes jeg, det er trygt, at vi har fået en regering igen. Uanset, så synes jeg jo, at de regeringer, der er, de er jo folkevalgte, så det går jeg ind for. Men jeg er glad for, at vi har fået en regering.
5: Det var på tide. Det har været under lang tid undervejs, og vi kan ikke blive ved med at stå uden en regering. Det er jo ikke min politiske overbevisning, og så er det jo sådan, det er. Det er jo flertal, der taler, og det kan jeg jo kun bakke op om.
1: Så her Kim Reichenbach, og før det var det Lina Nikolajsen. Og Rikke, nu har Mette Frederiksen så indkaldt til orienteringsmøder, hvor hun vil præsentere regeringsgrundlaget. Og først så er det Enhedslisten og Alternativet, og derefter de nordatlantiske mandater, og så i eftermiddag er det Venstre og Konservative. Men hvorfor har man inviteret oppositionspartier til de her møder?
3: Det har regeringen, den kommende regering, gjort, fordi det er en mindretalsregering, som ikke kan lave noget, uden at der er andre partier med ombord. Der er Enhedslisten det parlamentariske grundlag, der sikrer, at den her regering kan dannes og ikke bliver væltet med det samme. Men det betyder ikke, at Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard kommer til at lave al politik med Enhedslisten langt fra. Især Lars Løkke Rasmussen håber på, at rigtig meget, især den økonomiske politik, kan laves med aftaler over midten, især med Venstre og Konservative. Så det er derfor, man giver de partier sådan en lille eksklusiv orientering om det regeringsgrundlag, vi alle sammen venter på at blive klogere på.
1: Ja, for det er jo lidt eksklusivt, fordi Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarks Demokraterne og Borgernes Parti er ikke inviteret. Hvorfor er de ikke det?
3: Der er ikke meget tillid til for eksempel en mand som Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, så der er ikke noget ønske om at give ham en eksklusiv orientering før alle os andre om det her regeringsgrundlag. Så de partier, der er inviteret til de her møder i løbet af dagen, det er de partier, som jeg ser, at regeringen kommer til at orientere sig imod, når der skal laves de forskellige aftaler.
1: Og sådan lød det her fra Rikke Gyldmansø. Når de forskellige orienteringsmøder er overstået, så forventes det, at regeringsgrundlaget vil blive præsenteret for alle os andre. Og kan du ikke nøjes med at høre om de afsluttede regeringsforhandlinger her i radioavisen, så kan du lige nu tænde for DR1 eller gå ind på DRTV, hvor vi plastrer hele fladen til med den kommende nye regering. Selvom meldingen i går aftes var, at den iransk støttede Hezbollah-bevægelse var gået med til at stoppe med at angribe Israel, så tyder det på, at Hezbollah igen i nat har været aktiv med nye angreb. For ifølge det israelske militær blev der i nat affyret skud fra Libanon mod det nordlige Israel. Det oplyser militæret på beskedtjenesten Telegram. Der er ingen meldinger om tilskadekomne. Hezbollah-militsen har før rettet angreb mod den nordlige del af Israel, men militsen har ikke kommenteret på angrebene i nat. Mandag havde det libanesiske præsidentkontor ellers meddelt, at Hezbollah-militsen var gået med til at indstille angrebene gensidigt med Israel. Den melding kom efter, at Israel tidligere mandag truede med angreb mod Beiruts sydlige forstæder. Og så er det tid til en vejrudsigt, og det skulle blive til lidt eller nogen sol flere steder. Men især i Jylland bliver det altså også til byer hister her, og måske endda med et ordentligt tordenskrald oveni. Det bliver til en varm dag med 18-24 grader. Vind bliver der også noget af, nemlig svag til frisk vind fra sydøst og syd.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Ja, godmorgen og velkommen til en ny dag, og velkommen indenfor til Snuslandet, hvor jeg sidder her i stolen og giver dig gode starter på gode dage. Også gode starte på dårlige dage. Jeg gør mit bedste i det hele taget for at ramme den stemning, som er omkring dig og den, du har brug for. Og måske også den, du ikke vidste, du havde brug for. Det gør jeg med musikkens hjælp. Og vi starter med et længere nummer, som kommer fra mundharpe virtuosen Mathias Heise og hans kvintet. Det her, det hedder Winter Rose. Bare lige for at tage den i en anden retning end sommeren, som selvfølgelig også kommer til at fylde lidt her i løbet af dagens udsendelse.

Ja, jeg ved ikke, hvor mange tusinder udgaver af Summertime, der findes. I hvert fald et par stykker, altså et par tusind. Og her var det Summertime sunget af Billie Holiday, en lidt ældre, dejligt swingende 30'er-agtig udgave. Og nu får vi musik fra bassist og vokalist Esperanza Spalding. Hun synger Precious for dig. Og klokken er 16 minutter over 7.

Emil Deval, Old News, men nye toner fra den konstellation Last Millennium When We Were Young. Der er lidt optimistisk nummer på trods af den lidt tilbageskuende titel. Nu er det Carefree med Red Gazelle Trio, som kan fylde dine ører med lidt mere melankolsk lyd, som forhåbentlig passer fint til din fremadskridende morgen.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

Throw It Away, en del af den amerikanske trommeslager Terry Lynn Carringtons projekt om New Standards, altså nye standards til jazzens repertoire, som er skrevet af kvinder, for dem er der ikke helt nok af, er vi mange, der synes. Det er blandt også Terry Lynn Carrington. Somi Melanie Charles lagde vokal til. Og ja, nu får vi så musik fra en gammel mand, Nat Adderley og hans sextet her, In The Bag.

smukke, svævende lyd fra søskendeorkestret Døsing. Her var det uge ar. Og nu svæver Jan Johanssons fingre hen over tangenterne på Gongleg fra Elvedalen.

En af mine absolut favoritnumre fra klassikeren Jazz på svenska fick du her, Gånglag från Älvdalen. Og den svenske folkemusik i jazzens klæder, det skal det også handle om nu. Og det er i hvert fald meget det, man finder på denne uges album her på P8, som kommer fra danske Johannes Gammelgaard og hans svenske kvartet. Ja, og Johannes selv, som spiller tenorsaxofon, han har altså boet i Sverige i nogle år, og det er også det, han tager med ind på albumet her, som i øvrigt er hans andet, et blik på Sverige som en måske udefrakommende. Og der er mange forskellige stemninger og følelser at lytte sig ind på, når man lytter til hele det her album, der hedder The Sweet Sweden Sweet, altså det søde Sverige Sweden. Der er både det enfoldige, idylliske Emil fra Lønneberg, Sverige, der er det mere melankolske fra de dybe, mørke skove. Alt sammen sekunderet af fed kvartetjazz og lækre folkemusik-inspirationer.

Her var det Vi Kjører, altså Vi Kører, Vi Kører derudad, fra ugens album her på B8. Det er Johannes Gammelgaard Kvartet. Albumet hedder The Sweet Sweden Sweet. Og der er mange ting, jeg holder af ved det her album. Det er et prægtigt album, som jeg synes, du skal gå ind og lytte til. Men det, jeg især godt kan lide, tror jeg, det er den måde, hvordan saxofonisten i form af Johannes Gammelgaard og ikke mindst trompetisten Carl Valmyr, hvordan de danser sammen i gode arrangementer og lækkert samspil igennem mange af de her numre. Det er sygt fedt. Og det har vi altså også et godt eksempel på her i Vi Kjører. Nu skal vi have noget gammel, listigt, skrattende dansk musik. Det er Echoes of Harlem med Børge Roar Hendriksen på pianoet og Poul Olsen på violinen.

Ja, der var altså også andre violister end Svend Asmussen dengang i den danske jazzguldalder. En af dem hed Poul Olsen, og han var lead her på Echoes of Harlem med Børge Roer Henriksen bag pianoet. Vi skal have radiovis, vi skal have mere snus, men først så skal vi have Matthew Helsall med Mudita.

0: Så kom der endelig hvid røg ud af Marienborg. I går aftes blev Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale enige om et regeringsgrundlag. De fire partier vil nu danne en rød-lilla mindretalsregering med Enhedslisten og Alternativet som støttepartier. Det er ikke første gang, at Socialdemokratiet, SF og Radikale deler ministertaburetter, men denne gang bliver konstellationen mere midtersøgende på grund af Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen, fortæller DR's politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
1: Han lykkes ikke med at få den regering hen over midten, som hele hans parti er stiftet for at opfylde. Men han er nu med i den her centrum-venstre-regering, hvor han bliver det mest blå islet i den.
0: Senere i dag skal forskellige partier til orienteringsmøde hos Mette Frederiksen. Det gælder blandt andet støttepartierne og de nordatlantiske mandater. Men også Venstre og Konservative. Det er nemlig ikke alt politik, regeringen kommer til at lave med støttepartierne, lyder det fra Rikke Gjølmansø.
1: Især Lars Løkke Rasmussen håber på, at rigtig meget, især den økonomiske politik, kan laves med aftaler over midten, især med Venstre og Konservative. Så det er derfor, man giver de partier sådan en lille eksklusiv orientering om det regeringsgrundlag, vi alle sammen venter på at blive klogere på.
0: Og regeringsgrundlaget forventes at blive præsenteret for alle os andre, når de forskellige orienteringsmøder er overstået. Et af de støttepartier, der skal med til orienteringen, er altså Enhedslisten. Partiet var en del af de sidste dages intense forhandlinger. Og det er altså endt med, at partiet bliver parlamentarisk grundlag for den nye regering. Men det sker også i erkendelse af, at det ikke er al regeringens politik, som Enhedslisten kan bakke op om, siger folketingsmedlem for Enhedslisten Peter Velblund.
2: I vil være et frit og uafhængigt parlamentarisk grundlag, som også vil være uenig og stemme imod nogle af de ting, der er i den her regering. Men den overordnede retning er vi enige i, og vi har fået nogle markante aftryk på regeringsgrundlaget, som gør, at vi godt vil tillade den her regering at træde til.
0: Med støtten til regeringen har partiet måtte give sig på nogle områder, men det har omvendt ikke været gratis at få Enhedslistens støtte, forsikrer Peter Velblund.
2: Altså, det kan jeg garantere dig, at vi deltager ikke som parlamentarisk grundlag for en regering, uden at vi også har fået noget. Så det har vi, men det er klart, det kan jeg ikke afsløre endnu.
0: Nej, for det er altså først en gang i eftermiddag, at Mette Frederiksen og den nye regering løfter sløret for deres politik. Men i går aftes sagde hun dog sådan her.
3: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
0: Men den her lille teaser er det ikke alle, der er lige begejstrede for. Reporter Bo Bæksgaard har her til morgen besøgt formanden for Danske Svineproducenter.
4: Ja, her hos formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Blok, lidt uden for vejen. 2200 søer producerer grise i døgndrift her. I er bekymrede over udsigten til en regering, der vil være god mod dyrene. Hvorfor det?
5: Jeg ved ikke, det er nok lidt nuanceret sagt. Vi er bekymret for, at der er behov for at nævne, at man vil være god mod dyrene, fordi det er jo en selvfølgelighed for mig som landmand, at vi er god mod dyrene, fordi at vi lever jo af dyrene, og det vil sige, at de skal jo have det godt, ellers så kan vi jo ikke leve af dem.
4: Når du udtrykker bekymring over udsigten til en regering, der vil være god mod dyrene, altså det kan man vel næsten ikke sige, vel?
5: Det synes jeg jo godt, man kan lidt alligevel, når man ser, hvad det er for en valgkamp, man har været igennem, hvor i særdeleshed i den side, der nu danner regeringen, i hvert fald ikke har skortet på at køre os over og fortælle os, hvor elendige vi er, hvor dårlige vores medarbejdere er.
4: Men hvad er det, du er bekymret for med udsigten til en regering, der er god mod dyrene?
5: Jo, min største bekymring er jo, at der kommer nogle reguleringer, vi har svært ved at levere på, eller der bliver sat nogle målsætninger op, som er urealistiske i at drive en animalsk produktion.
0: Og så ud i verden. Indbyggerne i Ukraine har i nat og her til morgen været udsat for voldsomme angreb, der har ramt flere byer, det skriver det ukrainske luftforsvar på beskedtjenesten Telegram. Det er fortsat sparsomt med oplysninger, men ifølge det ukrainske medie Kyiv Independent har mindst 6 personer mistet livet på tværs af landet, og der er meldinger om flere end 60 sårede. Billeder viser, at bygninger er kollapset som følge af angreb i blandt andet Dnipro, og fra Kyiv er der billeder af indbyggere, der har søgt i dækning på en togstation, hvor flere både har luftmadrasser og telte med. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har ikke kommenteret på angrebene, og det har den russiske præsident Vladimir Putin heller ikke. Det skulle blive til lidt eller nogen sol flere steder i dag, men især i Jylland også byer hister her, og måske endda med torden. Det bliver til en varm dag med 18-24 grader, og så en svag til frisk vind fra sydøst og syd.
6: Du lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
7: Godmorgen og velkommen tilbage indenfor i Snuslandet her med mig, Julian Zweigaard. Og velkommen til dem her, Emil Wahl og Gustav Lundgren. De spiller Stockholm København for dig

Stockholm, København med Emil Deval og Gustav Lundgren. Det er kun den anden sommerdag i dag, og der er allerede gang i den. Mette Frederiksen var en tur forbi Kongen i går, og så ved du godt, hvad der sker. Gule breaking-bjælker over det hele, for nu, efter 69 dages forhandlinger, ser det altså ud til, at vi får en ny regering. Og det tyder på, at det bliver en lidt umage konstellation, som skal slå pjalterne sammen. Og nu er vel ikke politiske analytikere her i snus, og især ikke på P8, men jeg kommer alligevel til at tænke på en lille analogi. Det var dengang Duke Ellington, Charles Mingus og Max Roach tørnede sammen i et studie og skulle prøve at lave noget magisk sammen, skulle prøve at indspille en plade, og de kunne ikke rigtig fordrage hinanden. Og det kom der meget sjovt ud af. Udvandringerne af studiet, skænderier, dårlig stemning, men alligevel så fødte det et helt album, som vi elsker rigtig meget her i eftertiden. Det album, det hedder Money Jungle. Og på trods af store forskelligheder, så skabte det alligevel noget smukt sammen. Og uanset hvad man mener om den nye regering, så kan man da håbe, at de laver noget smukt sammen, også igennem uenigheder. Og så kan man jo bagefter diskutere, hvem er partilederne, der er hvem, af henholdsvis Duke Ellington, Max Roach og Charles Mingus. Nå, men her får vi noget af det smukke virtuose, der kom ud af hele den historie der med Money Jungle. Det er Fleurette Afrikanen.

Ja, hvis der er en ting, som man især skal elske ved det her nummer, hvis du spørger mig, altså Fleurette Afrikaan med Duke Ellington, Max Roach og Charles Mingus, så er det Mingus' basspil. Det er meget virtuos, det han laver. Det er ikke særlig blærerøsagtigt, men mindre man ved, hvordan man laver det. Han laver så noget fint krymmel, som omkranser hele nummeret. Ja, så det er et fint nummer, rigtig smukt nummer, godt spillet af de andre også, men det er især Mingus, som er fantastisk her. Og det kommer altså ud af det projekt Money Jungle, pladen Money Jungle, som der angiveligt var lidt problemer med at få bragt til verden på grund af umage konstellationer. For eksempel så går en af historierne, at Mingus han klagede over Max Roaches måde at spille trommer på, og så forlod han simpelthen bare studiet midt i en session. Han tog bassen med ham. Duke Ellington løber ud på gaden og holder fast i ham og overviser ham om, at han skal tilbage. Og sådan var der bare en masse bøvl med den plade. Men igen, der kom fine, fine ting ud af det. Okay, det her det var en lille sidehistorie, fordi nu vil jeg jo egentlig gerne til det, som vi plejer at lave her på det her tidspunkt i Snuser. Det er, at vi beder dig om hjælp til at lave programmet. Du behøver ikke komme med lige så mange anekdoter, som jeg gør. Det kan være meget kort. Du skal bare skrive til mig. Og hvad du skal skrive, jeg vender tilbage med efter Tiger Oaks Alone A Lot.

Alone A Lot med Tiger Oak. På den her anden sommerdag, som jeg lige fortalte det var, på den her fødslen for regeringen dag, på den her ganske almindelige junidag, der vil jeg også gerne bede om din hjælp til snus. Du kan fortælle mig, hvad vi skal høre.

Giv mig et nummer, som du synes, vi alle sammen skal lægge øre til den her morgen. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv P8 mellemrum og din besked. Du kan også fortælle mig lidt om, hvad der sker omkring dig lige nu. Er du på vej til Amalienborg for at flage med et flag for den nye regering? Eller har du bare en helt almindelig morgenstund? Det vil jeg gerne høre, så finder jeg noget musik, der passer til. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre fra dig. Skriv altså til p8@dr.dk eller en sms til 1212 p8 mellemrum og din besked. Og fortæl lidt om, hvad der sker omkring dig. Eller send os et nummer. Nu får vi et nummer mere fra Duke Ellington, Max Roach og Charles Mingus pladen, jeg lige talte om. Det her, det er Caravan.

Caravan med Duke Ellington, Charles Mingus og Max Roach fra pladen Money Jungle. Som sagt, så er jeg meget interesseret i at få lidt hjælp til programmet her den her morgen. Du kan gøre det på to måder. Du skal skrive enten, hvad sker der omkring dig lige nu den her morgen, hvordan har du det? Så finder jeg noget musik, der passer til. Eller du kan sende mig et nummer, som du synes, vi alle sammen skal lægge øre til den her morgen. Og husk også lige at fortælle, hvorfor. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at høre fra dig. Og nu så hører vi fra Fatoumata Diawara på den smukke Falah.

Dolphin Dance, Ahmad Jamal Trio. Nu skal vi til 50'erne, og vi skal have et mega skønt nummer, som er sendt til os fra Marie. Der skriver sådan her: Yesterdays med Helen Merrill, fordi jeg elsker hende. Kærlig hilsen Marie Mørk og Valdemar, snart 7 måneder. Vi vasker gulvet i køkkenet, fordi han er begyndt at kravle rundt i hele lejligheden. Ja, jeg kender godt det der med, når der er en lille størrelse, som lige pludselig begynder at kravle, så sker der 2 ting. For det første, så bliver man opmærksom på, hvor mange ting, som man skal fjerne rundt omkring i lejligheden, fordi at de der børn lige pludselig kan begynde at bevæge sig rundt. Ja, og så sker der også det, at man får ligesom et fornyet behov og lyst til at vaske gulvet hele tiden, fordi lige pludselig bliver der simpelthen så beskidt, og der giver i hvert fald et stykke tid, før jeg overhovedet fattede, hvorfor. Det er fordi, at man havde et lille dreng, der bare kravlede rundt og gjorde alting møvet. Nå, tusind tak for beskeden, Marie og Valdemar. God gulvvaskning. Og her får I Helen Merrill med Yesterdays.

Åh, altså, virkelig, virkelig dejligt nummer her fra Helen Merrill fra hendes debutalbum. Og det var jo et Clifford Brown, som spillede trompet undervejs. Sindssygt lækkert album, sindssygt lækkert nummer, som vi i den grad kan sende vores anbefalinger til. Det kunne du også, Marie. Tak for din besked. Og nu skal vi faktisk til noget næsten regeringsaktuelt. En sjov besked, som er kommet ind fra Anita. Og der skal man lige have noget kontekst. Det var jo Mette Frederiksen, som tog til kongen i går aftes, og kongen befandt sig jo så på kongeskibet Dannebrog, og det oplevede Anita. Hun skriver sådan her: i går aftes kørte jeg ned på Odense Havn for at se det smukke kongeskib Dannebrog. Pludselig fremlede det med security, kæmpestore mørklagte BMW'er og presse med enorme telelinser. Jeg tænkte, slap nu af, så stor breaking er det skib vel ikke. Først da jeg kom hjem, gik det op for mig, hvorfor. Vil du ikke spille noget passende til ære for, at de endelig er kommet i mål? De bedste hilsner, Anita fra Odense. Og jo, Anita, så ved du hvad, det kan vi sagtens finde ud af. Til ære for kongeskibet Dannebrog. Til ære for, at der er noget, der har løst en gordisk knude. Her får vi alting løser sig med Bremer McCoy.

Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Kinden med Ibrahim Ferré. Og nu skal vi ud og vugge lidt. Ja, vi skal ud på en båd der. Og det er Ida, der er på en båd og skriver, jeg har lige købt mig en smuk buket roser i en let lys ferskenfarve, der ikke skulle lade livet med den gule pris. Med dem vil jeg nyde dagens praktiske gøremål på min båd. God dag herfra, Ida. Og Ida, tak for dem skid. Det lyder altså bare mega hyggeligt og dejligt med nogle ferskenfarvede roser. Okay. Vi har fundet et par gyngende, vuggende bådenummer. Først med den allesteds, altid fabulerende, hyggelige, sjove Razan Roland Kirk. Her er det Limbo Boat.

Ja, tak. Altså, det her nummer, det hedder jo altså Limbo Boat, og det kommer fra Rosanne Roland Kirk, som var den her blinde saxofonist, fløjtist, som hvis man googler ham, så kan man ikke blive andet end glad, fordi han står med simpelthen så mange saxofoner og blæseinstrumenter på en gang omkring sin hals, som nærmest sådan en slags halskæde af instrumenter, så han kan trutte i hvilken han nu vil, når som helst. Super fed musiker og dejligt nummer, Limbo Boat, som jo i virkeligheden var en version af Row, row, row your boat gently down the stream, hvis ellers du kunne lægge mærke til det. Et dejligt, vuggende nummer til den her morgenstund. Den håber jeg, at du ikke bliver søsyg, og du nyder den vuggende stemning i båden, Ida. Nu skal vi alle sammen danse os en lille samba. Det er med Danish Jazz Ballad Society Ensemble, som det her kringlede bandnavn altså er.

en robåd til Kina, hedder nummeret her. En oversættelse af Slowboat to China, som jo altså blev sunget af Court Sisters, en legendarisk vokalgruppe her fra de danske kyster, fra de gode gamle dage. Det var lige lidt mere bådmusik til de vuggende både, som er rundt omkring i Danmark nu. Også til Kongeskibet, hvor der jo altså lige er blevet annonceret, at der vil komme en ny regering i gang i løbet af i dag. Det kan du høre mere om lige om et øjeblik, når en radioavis rammer. Men så kan du høre mere musik her fra Snooze på den anden side af det. Og op til radioavisen, så har vi fundet et nummer, som varer under et minut til dig. Og det er simpelthen et minuts stor skønhed, som du nu skal høre i dine ører. Og det er Thelonious Monk med Abide With Me. Yeah.

0: Klokken 16 i eftermiddag bliver vi alle sammen meget klogere på, hvad Mette Frederiksen og den nye regering vil bruge de kommende 4 år på, når regeringsgrundlaget bliver præsenteret. Det var i aftes, at Socialdemokratiets formand kunne meddele kongen, at hun nu endelig var færdig med de rekordlange forhandlinger, og at hun som formand for Socialdemokratiet var klar til at danne regering med SF, Moderaterne og de radikale. Og så skulle man jo tro, at det var slut med møder på Marienborg. Men det er det ikke. Hvad sker der deroppe, Simone Nielsen?
1: Ja, altså lige nu der står vi her i pressen fuldstændig stimlet sammen, fordi vi venter på, at det første parti, der skal ind til møde med Mette Frederiksen, altså Enhedslisten, der skal forbi endnu en gang, de kommer forbi. De skulle komme her klokken 9, så vi står her spændte og venter, men lige nu så står jeg altså og kigger på en Lars Løkke Rasmussen, der er ved at træde ud af bilen, fordi de andre partiledere, som altså skal være med i regeringen, altså Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard, og jo Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, de er inde på Marienborg lige nu og tager altså imod de andre partier, der undervejs har været med i regeringsforhandlingerne på en eller anden måde. De kommer forbi her til en form for orienteringsmøde om, hvad der er i den her regering.
0: Og mens Pelle Dragsted og Enhedslisten, der altså skal være støtteparti, er på vej ind til Marienborg, så er de blå partier blevet placeret på sidelinjen. Det skyldes især Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, der sagde nej til at støtte en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Og det skuffer stadig i den blå lejr. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh mener nemlig, at Moderaterne kunne have fået mere ud af at støtte en blå regering.
2: Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at Moderaterne har kunne få lige så gode resultater igennem på rød side, som de kunne på blå side. Men det kan jo godt være, at regeringen alligevel vil lave noget, der er nogenlunde fornuftigt. Og så er vi jo klar til at samarbejde med regeringen. Men igen, jeg vil blive overrasket, hvis Lars Løkke bare tilnærmelsesvis kunne få lige så store indrømmelser over hos de røde, som man kunne hos de blå.
0: Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg er mildestalt heller ikke begejstret for, at den moderate formand nu skal sidde i regeringen med røde partier.
3: Det er efter min mening en forræderisk handling af Lars Løkke Rasmussen på den her måde pludselig at danne en regering jo, altså at være med i en regering, som baserer sig på Enhedslistens hovedbestyrelse. Alt det, han sagde, han ikke ville.
0: Men selvom Moderaterne advarede mod at være afhængige af Enhedslisten og ønskede en midterregering, så er det ikke en falliterklæring, at det nu alligevel ender sådan, lyder det fra Moderaternes gruppeordfører Mohammed Rona.
4: Nu har vi så fået en regering, hvor midten er med, og hvor vi er med, hvor vi kommer til at få indflydelse. Og jeg ved også, at mange af de ting, vi selv gik til valg på, kommer til at blive en del af regeringsgrundlaget, og derfor er jeg jo rigtig glad for, at vi nu står her i dag.
0: Lød der altså her fra Mohammed Rona. Og kan du ikke nøjes med at høre om de afsluttede regeringsforhandlinger her i Radioavisen, så kan du lige nu tænde for DR1 eller gå ind på DRTV, hvor vi plastrer hele fladen til med den kommende ny regering. Netop nu tager retten i Glostrup hul på en kæmpe straffesag om svindel med udbytteskat. Faktisk er der tale om den næststørste svindelsag, kun overgået af sagen mod Sanjay Shah, der for 1,5 år siden blev idømt 12 års fængsel, og som har anket dommen. I dag er 5 udlændinge tiltalt for bedrageri af særlig grov beskaffenhed. Der er tale om 3 amerikanere og 2 briter, der alle har arbejdet for eller samarbejdet med netop Sanjay Shah. Det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: De står så tiltalt ikke for, hvad de lavede sammen med Sanjay Shah, men det de lavede bagefter, efter de havde brudt med ham. Fordi der overtog de her 3 amerikanere simpelthen en lille tysk bank, og så lavede de en form for kopi af Sanjay Shahs nummer, det vil anklagemyndigheden i hvert fald hævde, at det var, og brugte den her tyske bank til så at kunne sende ansøgninger ind til de danske myndigheder og bede om at få udbytteskat refunderet.
0: De 2 briter er tiltalt for at svindle den danske stat for mere end 300 millioner kroner, mens de 3 amerikanere er tiltalt for at svindle den danske stat for mere end 1,1 milliard kroner.
5: Så det er jo ikke Sanjay Shah-ligaen, hvor vi taler mere end 9 milliarder, men jo stadigvæk virkelig mange penge. Og det betyder også, at anklagemyndigheden altså allerede har sagt, at man vil nedlægge påstand om de allerhårdeste paragraffer i straffeloven, hvis de ellers skulle blive fundet skyldige.
0: Og der er afsat mere end 50 retsdage til sagen, som ventes at løbe frem til juni næste år. Så langt løber vejrudsigten ikke, men det skulle blive til lidt eller nogen sol, men især i Jylland også enkelte byer, hvor der også kan følge torden med. 18-24 grader og så en let til frisk vind, som kommer fra sydøst og syd. Grundlaget for morgens radioaviser bliver lagt af Camilla Mærsk.
6: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
7: Godmorgen og velkommen indenfor i Snuslandet. Her med mig, Julian Zweigaard, og mange millioner andre snuslyttere. Ja, vi ved ikke, om der er mange millioner, men man kan jo gå og håbe. Der er i hvert fald andre som dig, som lytter med. Og dem er du sammen om at lytte til snus med. Jeg står i midten af det hele og prøver at holde sammen på alle trådene. Og her der kaster jeg en lille smuk gylden tråd med Olly Wallace og Johannes Wamberg ind i mixet. Det her, det er This Little Town in Paris.

This little town is Paris. Og jeg kom vist til at sige this little town in Paris. Det moder vi os meget over herinde i studiet, for det giver selvfølgelig ikke nogen mening overhovedet. Men det giver heller ikke rigtig så meget mening at sige, at Paris er en lille bitte by. Men lad nu det ligge, fordi musikken den fejler ingenting. Olle Wallace og Johannes Wamberg fortolkede den her gamle, gamle standard. Og det gjorde de altså meget, meget smukt. Det var før de gik i 80'er mode, hvilket også er smukt, men noget helt andet. Nu får du musik fra en smoothie, eller i hvert fald en, som er smooth i det. Hun synger om en smooth operator. Og der vil jeg bare lige sige, hvis du ikke vidste, det er min yndlingsfun fact for tiden, at en smoothie er altså ikke kun sådan en noget, man spiser til morgenmad. En smoothie er et gammelt ord for en, som er meget galant og måske næsten også lidt lusket. Så det kan du tænke på næste gang, du bestiller en smoothie på den lokale café. Okay. Det var en lang omvej for at fortælle dig, at her kommer Smooth Operator med Sarah Vaughan.

Ja, det var sgu meget smooth, det her. Meget, meget lækkert. Det var Sarah Vaughan, der sang Smooth Operator for os. Og jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men vi har jo gang i et kæmpe stort projekt på tværs af alle musikkanaler i Danmarks Radio for tiden. Det er ikke et spørgsmål om at finde den næste statsminister. Nej, det er et spørgsmål om at finde de 100 bedste, mest elskede sange fra dansk musikhistorie. Og det synes vi egentlig selv går meget godt. Hver dag, der kan du lytte med til Top 100. Hver musikkanal har sådan et program, der hedder Top 100. Det har vi også her på P8. Det er Naja Buric og Magnus Løbentin, der er værter. 12.15 til 14, der kan man blive klogere på, hvordan det går med at indsamle den her liste. Og du kan så sådan set også selv være med for tiden. Du kan gå ind og stemme. Der er en liste på 400 numre, og den skal vi have kogt ned på 100 numre, så vi finder de 100 bedste for dansk musikhistorie. Og jeg var selv inde og tjekke det igennem i går. Der er sådan en lille opdagefunktion, hvor man så kan høre 30 sekunder for hver sang, og så kan man bestemme sig for, om den skal på listen eller ej, altså ens egen liste. Og den liste, som jeg så efter et par, ja, måske en 20-30 minutters lytten, havde 45 stykker af, fordi der simpelthen var så meget godt, ja, den kan man så til sidst forhåbentlig kåne ned til 5 numre, og alle kan stemme på 5 numre ud af de 400. Okay, det skal ikke blive for teknisk, det her. Det handler bare om at glæde sig over den fede musik på tværs af alle mulige forskellige

se den snor sig afsted. Prøv at se på mig, jeg kan også følge med. Hold den ved at sejle, se den snor sig afsted.

Bennys Badekar. Altså musik fra Bennys Badekar fik vi her, og det var jo altså selvfølgelig Blæksprutte-sangen med vidunderlige Peter Belli på vokalen, og Finn Sigler spillede på skalofon. Og ved du, hvem der spillede på bas? Ja, det ved du måske, men nu fortæller jeg det. Anyways, det var Niels Henning Ørsted Pedersen, som jo altså var allesteds nærværende i dansk musik, både dengang og også senere. Og ham, der spillede el-orgel, det var ingen ringer end Kenny Drew. Og det er jo egentlig meget sjovt, fordi at der gik jo bare lige et par år fra Bennys Badekar her, musikken blev indspillet. Så gik der et par år til lige præcis de to, Kenny Drew og Niels Henning Ørsted Pedersen, satte sig sammen i et studie og lavede den her eviggyldige klassiker, som man faktisk også kan finde i en version inde i vores store top 100-projekt. Tænk sig, at det var Bennys Badekar, som var med til at danne god bund for I skovens dybe stille ro i jazzversion. Wow.

I skovens dybe stille ro. Niels Henning Ørsted Pedersen, Kenny Drew. Sammen udgav de pladen Duo tilbage i 73, og der kunne man blandt andet høre den her smukke, smukke sag. Lige om lidt så får vi hjælp til at dykke ned i det her store afstemningsprojekt, og hvad man kan finde derinde her i anledning af top 100, som jeg har talt om i et stykke tid nu. Vi får hjælp fra vores rigtig, rigtig dygtige medarbejder, Lukas Falk. Men først så får du lige en Far Away Highway med Niklas Knudsen på Gatteren.

0: Da haletusserne havde hjulpet Sofus op af vandet, ville han gå hjem. Men hvilken vej skulle han...
1: Ja, og så sker der det, at vi laver sådan en godt gammeldags 80'er-fade på stemmen her, som jo altså kommer fra Cirkelineland. Det var Bim Bam Busse, som er et helt fantastisk eksempel på god gammeldags dansk børnetegnefilm, softfilmmusik. Et nummer, som man også kan finde inde i Top 100-projektet. Og Top 100, det handler altså om at finde de 100 bedste og mest elskede sange i dansk musik nogensinde. Der er jo sådan et afstemningsmodul, man kan gå ind på dr.dk/top100, og så kan man altså bare blive kørt igennem 400 forskellige numre, og så skal man vælge 5, som man synes er allerbedst, og så bliver den her liste altså lavet med hjælp fra os alle sammen. Lukas Fork, du er praktikant her på P8 og medhjælper, rigtig stærk hjælp her også i snus, vil jeg sige. Velkommen.
2: Det er ikke en introduktion.
1: Ja,
2: mange
1: ja.
2: Tak.
1: Ja, ja. Altså, Lukas, du er jo også lige nu en slags top 100-korrespondent. Du har jo været inde og stemme selv på 5 numre, og du har også jagtet nogle forskellige undergenre, man så må sige, når man er inde i de der 400 numre. Er det ikke rigtigt?
2: Det kan du tro, Julian. Ja. Hvis ikke man allerede har gjort det, så synes jeg, man skal finde sin telefon frem og skrive dr.dk/top100. Og så kommer man ind i den her flotte hjemmeside-app-ting, som der er blevet bygget af nogle meget dygtige teknikere. Og der kan man så se alle de her 400 numre, som er fundet frem. Og det, man så kan gøre op i toppen, det er, at man kan sortere det efter kunstner, efter sang. Men det, jeg har valgt at gøre nu her, det er at sortere det efter årstal. Og så lige pludselig så kommer der alt det ældste op i toppen, jeg kan sige. Den ældste sang, der er blevet indstillet, det er... Brum, brum, brum.
1: Champagneklokken.
2: Lige præcis. men derfra, så alt det, der er fra, lad os sige, 1840'erne, og så sådan hen til omkring 1930'erne, det er noget, som vores rigtig søde venner hen fra P2 har indstillet. Og det er nemlig salmer og højskolesange.
1: Ja, tak. Okay. Som jo så, hvor man så måske kan... Altså, så går jeg ud fra, at det ikke er måske bestemte ikoniske versioner, man stemmer på så meget, som det er selve sangen.
2: Lige præcis, og det er også der, hvor at, vi ser, at det er tekstforfatteren og komponisten, der er krediteret.
1: Klart. Og hvad kunne det være for nogen?
2: Jamen, altså, vi starter faktisk med Niels W. Gade, Brudevalsen, som mange jo nok har et forhold til. Så er der Ingemann Grundtvig ting, som for eksempel Dejlig er jorden, og hvad hedder det, Hild og frelser og forsoner. Mm. Så Jens Weimann og forskellige Carl Nielsen ting, og ja, Solen er så rød, mor. Jeg kunne blive ved, man skal selv ind og score lidt, synes jeg.
1: Klart. Men vi skal også høre en af dem, som du så fandt, og det er faktisk en, som har fundet vej til din egen personlige top 5, Lukas.
2: Ja, fordi jeg elsker højskolesangbogen, og det er jo ikke den eneste, der gør. Der er faktisk ret mange jazzmusikere, der også elsker den her bog. Den er måske ikke lige så udbredt som The Real Book, som er den her, man ser til mange jam sessions, hvor musikerne bladrer rundt i den og finder Autumn Leaves og Blue Boys og alle de her standarder. Men alligevel ret mange jazzmusikere, der elsker højskolesangbogen. Og en af de rigtig dejlige salmer, som er den, det er Hild der frelser og forsoner. Det er jo egentlig en påskesalme, men derfor synes jeg jo sagtens, man kan høre den her om sommeren.
1: Det kan vi klart. Her er en version med

0: Wow, altså et lille skvæt gospel blandet med dansk salmesangstradition. Hild dig frelser og forsoner med Etta Cameron. Ja. Og det var jo ikke nødvendigvis lige præcis den her version, som var på din top 5, Lukas, vel? Men kan du ikke alligevel fortælle, hvorfor du elsker den her sang så meget?
1: Jo, altså jeg synes jo bare, at det er en helt, først og fremmest en virkelig fantastisk tekst, Grundtvig har skrevet. Virkelig sådan svulstig og pompøs og nogle meget storladende billeder, ikke? Melodien, den er jo helt vildt smuk. Faktisk også en smule jazzet, også i harmonikken, synes jeg, man kan høre her. Og så bare, ja, det er jo ikke den her version, der er indstillet, men hvor bliver man bare i godt humør, hvis vi stod her og smilte og grinte?
0: Ja, det altså, gør vi.
1: Ikke grinte af den, men bare grinte med den fantastiske måde, Etta Cameron tager sådan den danske sangskat under behandling, og der var lidt, som du siger, lidt gospel. Mm. Jeg hørte også lidt kalypso undervejs, lidt rumba.
0: Det er en ufattelig smuk sang, og en ufattelig smuk melodi, smuk salme. Jeg har ladet mig fortælle, at den også er et top-hit, når konfirmander skal vælge salmer til deres konfirmationer.
1: Ja.
0: Nå, men Lukas, der er jo virkelig mange, som vi nævnte, sådan mange højskolesange, salmesange, fællessange også. I Den Blå Anemone er helt klart også en honorable mention. En, som jeg faldt over, som jeg holder ufattelig meget af, især fordi jeg ynder at bruge den som godnatsang for min lille dreng, det er Solen er så rød, mor. Så det kunne være et bud for mig. Den kommer her.

Det her, det var Mads Vinding og Michael Sunding på henholdsvis kontrabas og piano, som fortolkede Solen er så rød, mor. Vi vender tilbage til det store Top 100-projekt de næste dage også her i Snus. Det kører altså hele ugen og hele næste uge også. Du kan som sagt stemme på dr.dk/top100.

Klokken den er blevet næsten kvart i 10. Det vil sige, at vi har næsten overladt stafetten til Niels Christian Cederberg, som vil tage dig igennem formiddagen også i dag. Men vi kan lige nå lidt mere morgenmusik. Her har vi for eksempel et dejligt, smukt, melankolsk nummer. En melodi, jeg holder meget af, der hedder Memories of You. Den bliver spillet af Benny Goodman, som altså ikke kun var King of Swing i kæmpe big bands, men også havde en nær, ligger intim tone i de mindre konstellationer.

0: Jamen altså, Benny Goodman Hossa. Ja, de klapper og klapper. Det er også, altså, og det er der god grund til. Det var simpelthen bare en virkelig flot live-indspilling af Memories of You, der lige blev hapset ind i evigheden der i 1959. Tænk sig, og så står vi og lytter til den her i Snooze anno 2026. Super smooth og smukt. Red Novo på vibrafonen, Benny Goodman på klarinetten. Og nu får vi Gwen McRae på vokalen. Det her der, For Your Love. For lidt mere, ja...
1: Baby, I hope you don't think that...
0: Ja, lige præcis. Den stemning der.
1: I'm coming on too strong, but...
0: Den kommer nu.
1: I'm the type of woman that loves to say what she feels.

Jive Hood Bob Brookmeyer. Og ved du hvad, nu når vi nærmest ikke mere. Det er ved at blive tid til formiddagen, men jeg håber, du er kommet godt igennem morgenen. Vi bryster os jo af at give dig en god start på dagen, fordi hvis man har en god start, så bliver resten rigtig, rigtig godt. Jeg hedder Julian Zweigaard, med til at lave programmet af Lukas Fork. Vi to lyttes ved igen i morgen kl. 7.05, og lige om lidt, så er der formiddag for evigt med Niels Christian Cederberg. Og her der kan du nyde et nummer, der hedder Take a Little Time, som kommer fra danske Otto Otto med Lucky Lo som gæstevokalist. Det er simpelthen så smukt og giver dig lige præcis den ro, som du skal møde resten af dagen med.

0: Og så rammer vi klokken 10. Du får hermed en radioavis.
1: Så Enhedslisten går i gang med at fortælle om noget af det, som de har været med til at få indført i regeringsgrundlaget, som ellers først bliver præsenteret senere i dag. Det sker, når den nye regering, bestående af SF, Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet, har indkaldt til pressemøde kl. 16. Men allerede nu fortæller Enhedslisten altså, at det blandt andet inden for 10 år skal være gratis for alle danskere at gå til tandlæge, lyder det her fra politisk leder Pelle Dragsted.
2: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
1: Ja, det bliver også gratis for unge og børn op til 22 år at tage bus og tog i hele Danmark. Og så skal det blive billigere at fylde indkøbskurven.
2: Fremover der fjerner vi halverer den asociale moms på mad. Og Danmark bliver fremover et land, hvor der er nul moms på frugt og grønt,
1: siger Pelle Dragsted her. Og så skal der bruges 150 millioner kroner på at bygge stenrev og plante ålegræs ud i det sydfynske øhav. Det skriver Verdensnaturfonden i en pressemeddelelse. Verdensnaturfonden skriver, at det sydfynske øhav er et af de smukkeste havområder i Danmark, men også et af dem, der er hårdest ramt af iltsvind. De mener, at det bliver intet mindre end det største marine naturgenopretningsprojekt i Danmarks historien. De 150 millioner kroner kommer fra en privatfond. Det skal være væsentligt lettere for lande i EU at udvise personer, der opholder sig illegalt, og så skal der sendes flere hjem, som ikke har ret til at opholde sig i unionen. Det er målet med den hjemsendelsesreform, som blev vedtaget i aftes mellem EU's medlemslande og Europaparlamentet. I dag er det kun 20% af dem, der ikke har ret til at være i EU-landene, der rent faktisk rejser ud, og det vil de forsøge at ændre på med de nye regler, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Man kan i fællesskab gå sammen lande om at lave udrejsecentre, både internt i EU, men også uden for EU. Et andet element det er, at hvis der er truffet en afgørelse, skal vi sige, i Tyskland om, at en person skal tilbagesendes, så kan man så i Danmark sige, at den overtager vi. Så behøves man ikke i Danmark at genetablere en sag, hvis en person så kommer og banker på døren i Danmark.
1: Og aftalen flugter med dansk politik på området, siger Ole Ryborg.
3: Jeg tror, det vigtigste for Danmark det er, at resten af EU bevæger sig i den samme retning, som den retning Danmark er gået i, og det gør samlet set det europæiske kontinent mindre attraktivt.
1: Aftalen træder i kraft senest om et år. Vi burde få solen at se i dag, men især i Jylland kommer der også enkelte byer, som godt kan være med torden. 18-24 grader bliver det, så får vi let til frisk vind fra sydøst og syd. Og her slutter sig radioavisen, som blev læst af Thomas Hougaard.
4: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen for

0: Velkommen til Formiddag for evigt på B8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: Jabba dabba du, det er blevet formiddag igen. Velkommen indenfor her i programmet, som hylder døgnets to bedste timer. Formiddag for evigt er i luften.

Jamen altså, det er jo top 100 her på P8, som den står på, hvis du lytter til alle DR's kanaler for tiden. Har du husket at stemme på dine favoritnummer? Der ligger en brutoliste på 400 numre derinde, som du kan stemme på. Her i Formiddag for Evigt, der hylder vi altså også den danske musik med jævne mellemrum. Man kunne godt høre, at trommeslageren Jørgen Elnif og hans gode venner, de havde lyttet til Miles Davis' musik der i 1961, når man lytter til et nummer som det her, Distance. I hvert fald Alan Buchinski, han har der lyttet altså et læg eller to af fra den store amerikanske trompetistmester der. Det var ham, der spillede trompeten på nummeret her. Så er vi da også kommet i gang, var? Med god, gedigen jazz fra slutningen af 50'erne. Starten af 60'erne er det fra det her, 1961. Velkommen til programmet, som jamen altså sætter toner til formiddagen, hylder døgnets to bedste timer, som er gået i gang. Det her, det er Formiddag for Evigt. Og mit navn, det er Niels Christian Sederberg, som det plejer at være. Velkommen til.

Det var musik fra de gode amerikanske gemmer. Det her, det var Dorothy Ashby og nummeret Aeolian Groove. Jeg har et analyseinstitut, som hjælper med til at på en eller anden måde tage temperaturen på jer formiddagsmennesker, som sidder med spidse ører og lytter med til musikken her. Måske er jeg med i baggrunden, måske er du mere en intens lytter. Uanset hvad, så er der plads til alle i formiddag for evigt. Men der er også plads til, at du skriver ind til mig og svarer på Analyseinstituttets spørgsmål, for på den måde så kan jeg måske farve musikvalgene efter den stemning, som lurer ude i de små hjem og på arbejdspladser og i øregangene, hvor formiddag for evigt den breder ud lige nu. Og spørgsmålet fra Evighedens Analyseinstitut i dag, det er, hvad skinner stærkest i dit liv her til formiddag? Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Hvad skinner stærkest i dit liv her til formiddag? Hvis du skriver ind og fortæller mig om det, så prøver jeg at finde musikken frem, som jeg tror passer godt til altså det, der skinner stærkest hos dig i dag. Du skal bare skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad der skinner stærkest i din formiddagsliv i dag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Lad os få tingene til at skinne lidt. Hvad skinner stærkest hos dig i dag? Hvis du skriver ind og fortæller mig om det, så prøver jeg at finde

Duke Pearson og nummeret Big Bertha. Musik fra fortiden. Jeg skal nok spille noget ny musik også denne formiddag. Det lover jeg, Amager Halshug. Hvis du lover at skrive ind og svare på Evighedens Analyseinstituts spørgsmål denne formiddag, og spørgsmålet er måske en lille filosofisk karakter, det kan også være, det er noget helt konkret, du har fået en ny lampe måske, men hvad skinner mest for dig denne formiddag? Det er spørgsmålet fra mig til dig. Hvis du svarer på det, så prøver jeg at finde musikken frem, som passer til det, der skinner allermest hos dig i dag. Du skal bare skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet, skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad der skinner stærkest hos dig i dag, så prøver jeg at finde musikken frem. Send sms'en til telefonnummer 1212. Der er et par beskeder i indbakken, kan jeg se her, så jeg finder lige noget musik frem, imens så hører vi Løjvæg og nummeret Mad Woman.

Laufey er en mad woman. Laufey fra Island. Islandske og kinesiske aner, bor i Los Angeles, har gang i total ild i karrieren på alle mulige niveauer. Laufey her. Det kan man følge med ind på hendes sociale medier, hvor hun startede sin karriere faktisk, og fik fat i et meget ungt publikum. Hvis man går til koncerter med Laufey, jamen, så er der vin og skrål af den anden kaliber. Det er skønt. Tak til Laufey. Jeg har fået flere beskeder i indbakken her, og spørgsmålet i dag, hvis du har lyst til at bidrage, det er altså, hvad skinner stærkest hos dig i dag? Du skal bare skrive til b8@dr.dk, eller du kan også sende en sms til programmet her, skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad der skinner stærkest hos dig i dag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Trine Malua, er det sådan, man siger det? Trine Malua fra Ringsted har skrevet en besked til formiddag for evigt. Og det, der står her, det er, at det, der skinner mest i dag, er, at vi har fået den sødeste fluffy killing, Toulouse, som ligger og slinger sig til tonevante P8. Det er hun nemlig vant til fra sine første 3 måneder hos min mor og stedfar, skriver Trine Malua i Ringsted. Trine, hvor er det dejligt. Der er ikke noget som et kæledyr, som kan bringe lidt ro i krop og sjæl. Og nu det er sådan en ny en af slagsen, og har et flot fransk navn, så synes jeg, at det er på sin plads at spille det nummer, som hedder Salinda La Fille au Jeu de Sel, betyder pigen med de salte øjne, som Gabby Hartmann, hun åbner albumet La Femme au Jeu de Sel med, som hun udgav sidste år. Det er en lille pige, det her, som skal lære livet at kende, ligesom den lille killing.

Det her, det var et nummer til den lille fluffy killing Toulouse, som ligger og slænger sig hjemme hos Trine Malure i Ringsted og skinner som en lille stjerne. En lille killing, som skal lære livet at kende, ligesom Salinda, som er omdrejningspunktet på det album, der hedder La Femme au Jeu de Celle, som Gabi Hartmann hun udgav sidste år, den franske sangerinde her. Det var åbningsnummeret fra det album, som hedder La Fille au Jeu de Celle, altså pigen med de salte tårer, bliver så til en kvinde undervejs på det her album. Det er ligesom konceptet fra det her utroligt veldrejet album, hvis jeg må sige det. Sådan. Jeg har også fået en besked fra Ines, som skriver god formiddag i min radio. Det, der skinner stærkest hos mig, er genskæret fra det blanke vand i Stegenord, som jeg har en fantastisk udsigt til, ud over her fra vinduet på min bakketop midt på Møn. Jeg er kjoleskrædder, og det er totalt højsæson for brudekjoler, og jeg knokler for at blive færdig med det hele før sommerferien. God musik, åben dør til værkstedet og fuglenes evindelige pippen hjælper mig med at holde dampen oppe. Tak for alle dejlige formiddage, skriver Ines til formiddag for evigt. Ines, du er sådan en person, som er bagmanden bag store kærlighedsaffærer, kan man sige. Laver brudekjoler til spændte mennesker, som kører altså årsbudgetter af på at få det til at ske og lade kærligheden blomstre og blive og fejres her i sommerens løb. Jeg kom sådan til at tænke på, at vi skulle have noget, der var lidt skrud i, og så tænkte jeg på, at der er jo sådan en stående ting omkring jazzmusikere, det er, at man nogle gange siger, at alle jazzmusikere drømmer om at lave et album med strygere på. Det gjorde Charlie Parker også, en af de helt store saxofonister, jazzhistorisk set i hvert fald, og det fik han lov til ved flere lejligheder. Og jeg synes, vi skal tage sådan et dejligt Charlie Parker-nummer, hvor han har altså hele strygesektionen med oveni på et nummer her, som når nu det handler om tosomhed, kærlighed og alle de bryllupper, som står for skud, som du sidder og er en vigtig brik i, Ines, så skal vi selvfølgelig høre det nummer, der hedder I'm in the mood for love.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg drømmer om sommermorgener, hvor jeg ikke har nogen planer. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Man står tidligt op, men er helt udviklet. Og går ud i haven og drikker en kop kaffe, mens fuglene kvidrer og solen varmer ens krop.
0: Mød værterne på P8.
1: Det eneste, man skal, det er at spise solmodne tomater.
0: Live i DR-lød.
2: Jeg burde lave en blog om det, fordi det fylder ret meget i mit liv.
3: Det her er Formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.

Bobby Timmons er på klaveret og spiller Duke Ellington-nummeret Prelude to a Kiss, indledning til et kys. Det er også derfor, nummeret aldrig rigtig kommer i gang, fordi vi er lige før man mødes og lader kærligheden udfolde sig i fysisk forstand med det der indledende kys der. Jeg synes, han er så god til at fortolke den slags følelser, Bobby Timmons, med sit klaverspil. Han gør det også blandt andet på et nummer, der hedder I'm Falling for You, som også har samme stemning som den måde, han fortolker det her nummer på. Det var han god til, Bobby Timmons. Af hjertet, tak, må jeg hellere sige. Jeg har fået en besked her fra Lone, som også lytter med denne formiddag. Hej Lone, godt at høre fra dig. Jeg har fundet et nummer frem til dig. Lige et øjeblik, jeg skal lige finde det her, fordi der er gået noget galt. Fortalte jeg, det er live radio det her. Anyway, Lone skriver her, hej formiddag for evigt. Det, der skinner stærkt hos mig i dag, det er, at mit køkkengulv, der er blevet slebet og har fået hvidpigmenteret lak, som skinner så flot i solens stråler. Ha' en dejlig dag, skriver Lone. Lone, der er det jo, at det der med at male med hvidpigmenteret lak, det er jo god til at skjule tidens tand og gøre det flot igen. Men man ved jo som regel også, at der er et levet liv under den hvidpigmenterede lak. Og så er der det der med genskinnets magi, som har noget ganske særligt over sig. Der går jo nogle minutter før, at lyset rammer os her på jorden fra solen. Er det 8? Det tager cirkus, for at lyset kommer herned. Så lyset er 8 minutter gammelt. Og når det så rammer gulvet der, så går der lidt ekstra tid, og hjernen skal lige opfange det hele. Og så er der faktisk allerede gået noget tid, og lyset har været et lille eventyr på vej, inden det rammer dig. Og det skal du bare tænke på, mens du sidder og kigger på dit flotte, hvide, pigmenterede køkkengulv. Og imens, så kan du få musik, som sætter gang i den slags refleksioner fra Girls in Airports, der har halvcirkel med. Igen er vi i strygernes territorium. Girls in Airports har også lavet strygealbum. Det er et nummer, der hedder Paint.

Hvilket drama, der udspiller sig på det hvidpigmenterede køkkengulv hjemme hos Lone. Det her nummer hedder Paint, Girls in Airports med Halvcirkel, og deres virkelig dejlige album, Imaginal, som kom her sidste år. Jeg har fået besked fra Carsten, som lytter med i Valby her til formiddag. Godt at høre fra dig, Carsten. Tak for din besked. Det, der skinner stærkest lige nu, det er udsigten til en fælles firmaudflugt med garanti for gråvejr og regn. Men turen stråler alligevel stærkt, da jeg har udsigt til at rejse sammen med mine 26 kollegaer til Færøerne. Her skal vi se de smukke øer og spise god mad, og ikke mindst være i godt selskab. Strålende hilsner fra Carsten i Valby. Carsten, det er så fedt, du skal til Færøerne. Og det er fedt, fordi at her for nylig tjekkede der et nummer ind, som trommeslager Christian Osgood, han har lavet sammen med to færøske musikere i et orkester, som kalder sig for Frit Fald. Det lyder ikke så rart, når det handler om Færøerne, fordi der er med langt ned fra nogle af de klipper derop. Men det er pianisten Christian Black, som er med her. Han er oprindeligt fra Danmark, men flyttede til Færøerne i 1974, blev en meget stærk musikfigur på Færøerne. Der er nogen, der kalder ham den færøske musiks ambassadør. Og så har de også Bardur Reinhardt Poulsen med på bas, som også er en færøsk musiker, som vist nok bor i Norge. Men Christian Osgood, han er god til at fange nogle af de her eksistenser, som måske ikke er nogle af de første på lystavlen, når det handler om musik. Og det skal vi skatte meget højt, at han gør det et stykke benarbejde og laver musik sammen med mennesker alle mulige steder fra. Det er det allerbedste ved Christen, synes jeg. Nå, men vi skal høre et nummer her, som hedder Triarthrus hedder nummeret her, fra den her trio Frit Fald. Christian Black på klaver, Bardur Reinhardt Poulsen på bas, Christian Osgood på trommer. Det her, det er musik, som helt sikkert er inspireret af blandt andet den færøske natur, som Christian Black, han er kendt for at lave musik ud fra.

Triathrus hedder nummeret her fra et orkester eller en trio, som kalder sig for Frit Fald. Det er altså Christian Black på klaver, Bardo og Reinhard Poulsen på bas. De to er fra Færøerne, og så er det Christian også gået på trommer. Skønt, virkelig, virkelig smukt stykke musik, det her, synes jeg. Vi har fået en besked fra Iben her til formiddag også. Hej Iben, god formiddag, står der. God formiddag, Niels Christian. Jeg har en rolig og rar formiddag. Jeg har lavet lidt træning på stuegulvet. Det er hårdere, end det lyder. Der var høj puls og sved på panden, står der. Og ompottet nogle krydderurter. Men det, som skinner stærkest her i dag i skyde Jylland, er det i hvert fald ikke solen, det er, at jeg er ved at skrive første kapitel i en slags erindringsbog. Og det kunne jeg godt bruge noget musik til. Kan du mon finde noget til gamle traumer og glæder og tanker om barndommens lange sommer? Så siger jeg tak og taster videre. God dag til dig og alle medjazzere, der udskriver Iben til formiddag for evigt. Iben, det eneste svar, jeg har til dig, det er orkestret Baryl og det nummer, der hedder Vi legede i marken.

Et nummer, der minder mig om dengang, jeg legede i marken som lille knægt på Fyn. Baryl, vi legede i marken. Anita O'Day op til radioavisen. You're getting to be a habit with me.

0: Den nye regering er klar til at genindføre Store Bededag som en fridag. Det erfarer vi her i DR, men det bliver først fra år 2030. Og kun hvis nogle bestemte ting er opfyldt først, for da man afskaffede fridagen i første omgang, gav det ifølge regeringen en stigning i beskæftigelsen, og den stigning skal man så finde et andet sted, hvis fridagen skal komme tilbage. Genindførelsen af fridagen vil også betyde, at det løntillæg, lønmodtagere fik ved afskaffelsen oven i lønnen, forsvinder igen. Og så er partierne i det hele taget begyndt at fortælle lidt om, hvad der står i det regeringsgrundlag, den nye regering præsenterer i eftermiddag. Alternativet, som er et af de nye regeringsstøttepartier, siger, at de har fået noget af det, de har kæmpet for. Franciska Rosenkilde, der er Alternativets politiske leder, fortæller, at de har fået en del grønne mærkesager og også bedre dyrevelfærd.
1: Vi har nu et regeringsgrundlag, som vi får præsenteret senere, hvor at stop for ekstremavl og stop for ulovlig halekupering, stop for fiksering af søer, og langt mere plads til de her grise, det er skrevet ind, og det er jeg helt utroligt stolt over.
0: Og så bliver det også gratis for alle at gå til tandlægen inden for 10 år, lover Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted.
2: Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år, og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
0: Enhedslisten fremhæver også, at offentlig transport bliver gratis for børn og unge under 22, og at momsen bliver halveret på fødevarer og helt afskaffet på frugt og grønt. Den nye regering kommer til at bestå af Socialdemokraterne, SF, Radikale og Moderaterne. De præsenterer deres regeringsgrundlag kl. 16. Inden da mødtes den kommende regering altså med sine støttepartier her til formiddag. I eftermiddag kommer så Venstre og Konservative og får en orientering om indholdet inden offentliggørelsen, som altså er kl. 16. Du kan se mere om de ting, der siver ud om indholdet inde på DR.dk og i TVA Live. Og så naturligvis i middagsradiovisen her kl. 12, hvor vi sender dagens vigtigste på 15 minutter. 150 millioner kroner skal nu hældes i det sydfynske øhav. Så mange penge har den AP Møllerske støttefond doneret til det, der bliver Danmarks historiens største hav- og naturgenopretningsprojekt, ifølge Verdensnaturfonden. Projektet vækker begejstring hos Rasmus Elmqvist Kasper, som er sekretariatsleder ved UNESCO Geopark, det sydfynske øhav.
3: Det er kæmpestort. Altså det er jo det største projekt i Danmark, men det er faktisk også, så vidt vi kan se, det største projekt, altså enkeltstående projekt i Europa.
0: Pengene skal bruges på at etablere stenrev og plante ålegræs ud, så skal der også etableres muslingrev og sættes dyr ud i havet. Og så skal vi også have en vejrudsigt i den her radiovis. Den siger, at vi burde få solen at se i dag, men især i Jylland kommer der også enkelte byer, som godt kan være med torden. Det bliver 18-24 grader, og vinden blæser let til friskt fra syd, øst og syd. Det var Radioavisen med Thomas Hougaard.
4: P8. P8. On a clear day. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
5: Og med hjælp fra jer lytter derude, så skinner formiddagen allerede helt vildt smukt. Og har det været dejligt at læse alle jeres beskeder her til formiddag. Jeg skal prøve at tage deres gode energi med videre ind i programmet her. Velkommen tilbage efter Radioavisen. Mit navn er Niels Christian Sederberg.

Kenny Drew og Niels Henning Ørsted Pedersen, det var en lørdag aften. Selvfølgelig er der dansk musik i formiddag for evigt, og der er også dansk musik på alles antenner, og radarerne er stillet ind på dansk musik her i DR i den her tid her. Top 100-projektet er i fuld sving. Husk, at Naja Buttigieg og Magnus Løbentin, de sender, når jeg er færdig med at sende formiddag for evigt. Jeg tænkte, vi lige skulle åbne med lidt dansk musik her. Velkommen tilbage efter Radioavisen. Mit navn er som sagt stadigvæk Niels Christian Sederberg, og jeg prøver at holde hånd i formiddagen, og både afspejle jer, der sidder og lytter med derude, men også den musik, jeg tror, der er brug for til formiddagen i dag. I dag, der er det tirsdag, så lad os lige få gang i en swingtime tirsdag her i formiddag for evigt.

Benny Goodmans orkester spiller I Found a New Baby. Vi er i 1955 her. En lidt swing-indspilning her. Kan det virkelig være rigtigt? Nå, anyway. Det, som jeg egentlig vil pointere ved at spille Benny Goodmans orkester for dig, det er pianisten Teddy Wilson, som jeg er ret vild med. Altså, han var kendt for sin elegante og lette og meget præcise klaverstil, og det gjorde ham til en central figur i jazzens swingtid, den gode Teddy Wilson her. Han var medlem af Benny Goodmans trio og orkestre i 30'erne. Det er også derfor, jeg tror, min metadata her er lidt forkert i forhold til nummer her, men anyway. Og det var noget af det, der gjorde ham berømt, Teddy Wilson. Så i dag så har vi Swingtime tirsdag med en af de stærkeste, eleganteste swingpianister ved navn Teddy Wilson.

Noget af det, han også blev berømt for, Teddy Wilson, det var at lave musik sammen med Billie Holiday. Her var det for eksempel nummeret Easy Living. Han var en stor del af Billie Holidays sound, kom faktisk fra pianisten Teddy Wilson. Vi skal lige høre et lidt interessant stykke musik nu med Teddy Wilson, som min sidste del af det, der hedder Swingtime Tirsdag i formiddag for evigt. Fordi en aldrende Teddy Wilson, han besøger faktisk Danmark på et tidspunkt og laver musik sammen med Niels Henning Ørsted Pedersen og William Schöpfe på trommer. Og vi skal høre et nummer her, som hedder My Heart Stood Still.

Det var Teddy Wilson i en lidt sen alder i 1969 på besøg i Danmark. En af swingtidens store pianister får lov at indspille sammen med Niels Henning Ørsted Pedersen på bass og William Schøpfe på trommer. To stærke danske navne i øvrigt også. Det var Swing Time tirsdag i formiddag for evigt i dag med pianisten Teddy Wilson. Ham skal du lære at kende.

Det var Vinnie Hu, som her spillede nummeret There's a Time fra et nyt album, som hedder Slow and Kind. Bølgen, det er lang tid siden, jeg har spillet den. Det er Tineke Nordhug, der spiller vibrafonen her.

Tineke Nordhug er på vibrafonen her. Og hende, der spillede den smukke fløjte her, det var selvfølgelig, skulle jeg næsten til at sige, Christina von Bülow, som i den grad, når hun tager fat i fløjten, altså næsten bliver et helt andet menneske, og lyder helt anderledes, end når hun har saxofonen med. Det er jeg vild med. Jeg elsker Christina von Bülow. Jeg er også ret vild med Tineke Nordhug og hendes måde at spille vibrafon på og skabe musik på i det hele taget. Jan Harbæk, han er god for festlig stemning. Vi skal høre nummeret Out of the Blue fra Jan Harbæk Kvartet.

Det var Jan Harpæk Quartet og nummeret Out of the Blue. Jeg er klar med et nummer fra ugens album lige om et lille øjeblik. Men først så skal vi lige møde Yusuf Days og Minami Kisuki hedder hun. Og nummeret hedder Amami i øvrigt.

0: du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Du lytter til Formiddag for evigt med Niels Christian Cederberg.

Mine damer og herrer, velkommen indenfor. Det er dejligt at se jer alle sammen. Vi er nået på det punkt på dagsordenen, som hedder ugens album på P8. Som du måske kan fornemme her, så er vi i tredje årets univers. Det er den svenske folkesjæl, vi lytter til. Set med danske øjne er Johannes Gammelgaard. Og hans kvartet, de holder til i Göteborg. Og tager den svenske folkesjæl under kærlig pleje på albumet The Sweet Sweden. Sweet, som er ugens album her på P8. Jeg håber, du nyder tonerne lige så meget, som jeg gør her i Studie SK 6104.

Saxofonisten Johannes Gammelgaard og kvartet med nummeret De To, Tanda og Deres Kat. Det er fra et album, som Johannes Gammelgaard kvartet har udsendt for ganske nylig, som hedder The Sweet Sweden. Sweet it take på, jamen altså, svensk folkemusik, vil jeg næsten kalde det. Jeg synes, det er et skønt nummer, det her. Hele albumet i øvrigt er også bare skønt, og det er som at se Sverige på nye måder fra nye ledere og kanter, når du lytter til det, der altså er ugens album her på P8. The Sweet Sweden Sweet med Johannes Gammelgaard Kvartet. Om 10 minutter, så er det 12 radioavis. Efter den, så sidder Naja Buric og Magnus Løbentin klar i programmet Top 100 på P8. DR har gang i et kæmpe projekt, som du også kan tage del i. Du kan gå ind og stemme på den brutoliste af musik, der er blevet samlet blandt alle musikkanalerne på DR, har bidraget med nummer hver især, som de synes bør repræsenteres på en top 100-liste over de bedste danske numre nogensinde. Og det er op til dig at være med til at designe den liste ud fra de numre, der så er kommet med på den her brutoliste. Så ind på dr.dk/top100, så kan du selv stemme på de 5 numre, du synes bør gå videre og ende på den her top 100-liste. P8 har bidraget ved at sende en håndfuld numre afsted, som vi synes repræsenterer både det, vi står for, og jazzen i det her store konglomerat af mange forskellige stilarter, der er lavet i Danmark igennem historien. Et af de numre, vi har sendt videre, det er det her.

Prince of Peace, som det lyder på albumet Anything But Grey fra 1992, er med i bruttolisten over de numre, der kan stemmes på, når DR's top 100 skal findes. Du skal gå ind på dr.dk/top100, hvis du vil være med i den leg, og vælge fem numre, som du synes bør gøre videre til en top 100 playlist, som vi altså er ved at designe her. Men det er som bud bringer, kan man vel sige. Det er jeg lytter, som er med til at bestemme den her top 100, så ja, hvis du vil have dit yndlingsnummer med, så er det bare ind og stemme. Et af de andre numre, vi har sendt afsted her fra P8, det er Niels Henning Ørsted Pedersens smukke fortolkning af I skovens dybe stille ro. Det nummer i sig selv er også et af de smukkeste danske numre, jeg kender til i det hele taget, så den kunne godt fortjene en placering på top 100. Men mere om top 100 på bagkant af radioavisen, som kommer lige om et øjeblik. Naja Buric og Magnus Lymtin er dine værter, som fortæller meget mere om hele top 100-projektet her på P8 og alle de andre steder i DR's gemakker. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Hvor var det dejligt at holde formiddag sammen med dig. Jeg vil gerne gøre det igen i morgen, så det kan være, vi høres ved kl. 10.03.

0: Der har været den vildeste gaveregn her til formiddag. Den kommende regerings støttepartier har fortalt, hvad de har fået for at være med.
1: Nu leverer vi på alle de løfter, vi gav vælgerne.
0: Du får i fremtiden blandt andet gratis tandlæge, 0 moms på frugt og grønt og måske endda også stor bededag tilbage. Vi pakker gaver op lige om lidt. I en af gaverne ligger der gratis offentlig transport til alle under 22, og den pakke er de unge glade for.
2: Hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt, hvis du skal tage frem og tilbage for de korte ture, så jeg synes, det er godt.
0: Og så er der også gaver til grisen. Bedre dyrevelfærd, men det kan også blive for meget, synes en af dem, der har grisen.
3: At drive en animalsk produktion, det er også hårdt for dyrene indimellem. Det er lidt ligesom dengang mine børn stadigvæk gik i børnehave, ikke? Der er også sket, jeg måtte hente en, der har brækket armen, og en, der har fået den rive i hovedet. Det er nogle gange bare det, der sker.
0: Og så velkommen til en radioavis med alt det gode fra den nye regering, som ingen endnu ved, hvordan vi betaler for. Jeg hedder Niels Christian Lang. Og vi starter selvfølgelig med at pakke gaver ud, for nu har den kommende regering altså åbnet for den store gavebod. Det står klart efter flere detaljer fra regeringsgrundlaget er kommet frem, efter at de to støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, har været til orientering på Marienborg med den nye regerings statsminister Mette Frederiksen her til formiddag. Og vi starter med tænderne, for sådan her sagde Pelle Dragsted, politisk leder for støttepartiet Enhedslisten, da han kom ud fra Marienborg.
1: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
0: Og derudover så bliver momsen på fødevarer halveret, og den forsvinder helt fra frugt og grønt. Og så er der også en gave til børn og unge i grundlaget for den nye regering, siger Pelle Dragsted.
1: Snart så bliver det gratis for unge og børn op til 22 år at tage bus og tog i hele Danmark.
0: Og det ser vi på lige om lidt. Det andet støtteparti, Alternativet, har også fået opfyldt nogle af deres største ønsker for at støtte den nye regering. Det gælder ikke mindst omstilling af landbruget og skærpede krav til svineproduktionen, sagde politisk leder Franciska Rosenkilde, da hun havde været til møde med Mette Frederiksen.
4: Vi har nu et regeringsgrundlag, som vi får præsenteret senere, hvor at stop for ekstremavl og stop for ulovlig halekupering, stop for fiksering af søer og langt mere plads til de her grise, det er skrevet ind, og det er jeg helt utroligt stolt over.
0: Og hvor milliarderne til gratis tandlæge, mere velfærd for svin og gratis offentlig transport for børn og unge skal komme fra, det sagde de to støttepartier så ikke noget om. Og det har altså væltet ind med nyheder om, hvordan vores hverdag med den nye regering i spidsen kommer til at ændre sig. Så derfor har jeg tilkaldt hjælp fra dig, Rikke Gjøl Mansø. Du er politisk analytiker her i DR, og du bliver hængende igennem stort set hele udsendelsen her. Hvad ved vi ellers om, hvad regeringsgrundlaget indeholder?
5: Jamen, vi ved blandt andet, at man fjerner loftet over gratis fertilitetsbehandling. Vi ved, at der kommer flere skattelettelser. Så ved vi også, at der er en mulighed for, at store bededag bliver genindført som fridag. Men altså kun, hvis en række betingelser er opfyldt. Og hvis de så er det, så kommer fridagen først tilbage fra 2030. Så man kan sige, at store bededag er både levende og død. Lidt ligesom tankeeksperimentet med Schrödingers kat. Og det er selvfølgelig et kompromis, der er designet til, at hverken SF's Pia Olsen Dyhr, der er krævet dagen genindført, eller Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, som blankt afviste at genindføre den. Ingen af dem kommer til at tabe ansigt i dag.
0: Og jeg er rigtig glad for, at du bliver hos mig og hjælper med at pakke nogle af de her politiske gaver ud. Lad os starte med at flå gavebåndet af den pakke, der hedder offentlig transport. For fremover så skal børn og unge under 22 ikke længere tænke på at tjekke ind med rejsekortet, når de stiger ombord på den offentlige transport. Det bliver nemlig fremover betalt over skatten. Og min kollega Simon Helberg Hansen har været forbi uddannelsesinstitutionen ZBC i Næstved for at tale med nogle af de unge, der nu kan se frem til at spare penge på transporten.
2: Jeg synes, det er dejligt, fordi at det gør man hellere ved tætte. Også fordi, hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt, hvis du skal tage frem og tilbage for de korte ture. Så jeg synes, det er godt.
6: Jamen, jeg synes, det er fedt. Jeg vil i hvert fald bruge det, jeg tror, oftere nu, fordi jeg skal ikke, ligesom, ikke bruge så mange penge på det.
2: Jeg synes, det er mega fedt, fordi det er sådan nogle til mig, der kommer til at spare en masse penge. Og det er jo også studerende blandt andet, og dem, der ikke har mulighed for at arbejde ved siden af. Så det går ud over SU'en, som også skal bruges på blandt andet husleje og mad og alt sådan noget andet. Så det er super fedt.
0: Lød det her fra Andrea Christensen, Christian Niels Jørgensen og Sofie Krøyer. Rikke Gjøl Mansø, Enhedslisten har fået gratis tandlæge, gratis transport for børn og unge og en halvering af moms på fødevarer og 0 moms på frugt og grønt med i regeringsgrundlag. Altså, hvor stort et aftryk er det her?
5: Det er helt klare og meget konkrete sejre for Enhedslisten, som Pelle Dragsted kan bruge til sine vælgere, til sit bagland. Også til at få den finansiering og alle de tisler, der vil være i regeringsgrundlaget, når vi får det præsenteret senere i dag, set med Enhedsliste-optik. Fordi nu siger vi gratis ting og gaver, men der er jo ikke noget gratis i det her land. Det er jo betalt med skattekroner, og vi har jo ikke fået svar på endnu, hvor finansieringen skal komme fra.
0: Ja, for de her tiltag, som du er inde på, de kommer jo så med en pris. Også fra Enhedslisten, eller hvad?
5: Det gør de lige præcis. Der vil være nogle kompromiser af min forventning i det her regeringsgrundlag, som kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt på Enhedslisten. Altså sejre, som Lars Løkke Rasmussen skal sole sig i over for især de mange blå partier, der nu tæsker løs på ham.
0: Og så har Alternativet, som vi hørte, også bragt en gave til bordet, som krisen måske bliver glad for. Men spørgsmålet er, hvad synes svinebønderne så om den dyrevelfærd, Alternativet har fået ind i staldene? Det kan du måske få svar på, Søren Laursen. Du står nemlig i en grisestald i Vejen.
7: Det gør jeg. Jeg kigger ned på en faresti, som det hedder, altså en bås på cirka 4 kvadratmeter, hvor der ligger en stor so på cirka 200 kilo, og rundt om dem så vimser der 16-17 smågrise. Og den her so er jo så fixeret, og det er en af de ting, som Alternativet har fået ind i regeringsgrundlaget, nu skal afskaffes. Og Jeppe Bloch Nielsen, det er din bedrift det her, du er også formand for Foreningen af Danske Svineproducenter. Hvad siger du til, at man skal afskaffe det, vi kigger på her, altså fixeringen af en so?
8: Jo, men det er jo allerede vedtaget, at i 2040, så er det slut med vores fixeringsspoiler, eller beskyttelsesspoiler, som jeg plejer at kalde dem, for at passe på lille gris. Så det er der jo ikke noget nyt i. Så hvis det bare er det, der er skrevet ind, så er det jo skrevet i forvejen.
7: Er du tryg ved det, der kommer fra Alternativet, at det er godt for dyrene og for landmændene?
8: Jeg tror, hvis man er landmand og går op i generelt klodens helbred, så er man ikke tryg ved ret meget, der kommer fra Alternativet.
7: Du skal have tak.
0: Og Rikke Gyldmansø, dyrevelfærd for svin, det fyldte jo meget i valgkampen. Hvor vigtigt har det været for Alternativet at få det her ind i regeringsgrundlaget?
5: Det har været alt afgørende. Partiet udpegede det, de kaldte svinepakken, som deres eneste og største og ultimative krav til en ny regering, ud fra en analyse af, at man som lille parti bliver nødt til at være helt klart defineret på, hvilken sejr man skal have. Og den har de så fået, også fordi, at der i løbet af valgkampen bredte sig en stemning af et flertal for, at der virkelig skulle ske noget på det her område.
0: Og så prøver vi lige at samle alle gaverne sammen, for selvom der ikke er noget usædvanligt ved, at der bliver uddelt gaver i et regeringsgrundlag, så er situationen på Christiansborg en anden, end den forrige regering var vant til. Flertallet er nemlig væk, og regeringen er derfor afhængig af støtten fra blandt andet Enhedslisten og Alternativet. Men regeringen skal ikke forvente at få støtte til alt, hvad den foretager sig, siger folketingspolitiker for Enhedslisten, Peter Velblom.
9: I vil være et frit og uafhængigt parlamentarisk grundlag, som også vil være uenige, også stemme imod nogle af de ting, der er i den her regering. Men den overordnede retning er vi enige i, og vi har fået nogle markante aftryk på regeringsgrundlaget, som gør, at vi godt vil tillade den her regering at træde til.
0: Rikke Gyldmansø, vi går altså fra en flertalsregering til en mindretalsregering, der er afhængig af støttepartier som Enhedslisten. Hvilken betydning kommer det til at få?
5: Det er en helt anden spilleplade for regeringen. Nu skal den ud fra aftale til aftale ud i byen og finde de nødvendige mandater. Og nogle gange vil de kigge til Enhedslisten og Alternativet. Men jeg forventer også, at de rigtig gerne vil lave aftaler med især Venstre og Konservative. Det er også derfor, vi ser netop de to blå oppositionspartier, som de eneste var inviteret forbi Marienborg i dag, for at få en orientering om det her regeringsgrundlag, før det bliver fremlagt for os alle sammen.
0: Men hvor bøvlet bliver det?
5: Det kan meget vel blive rigtig bøvlet. Det vil tiden jo vise. Jeg kan i hvert fald forestille mig mange armlægninger eller robuste samtaler, som det hedder på politikersprog, når man står meget stejlt over for hinanden. Men jeg vil så også sige, at der er også en interesse fra begge sider i at få det her projekt op at flyve.
0: Og nu skal vi netop til nogle af dem, som måske er mere kritiske, nemlig dem, der ikke er støttepartier, men som findes over i Blå Blok. I den blå lejr, der stiller flere partier sig spørgsmålet, hvor skal pengene komme fra? Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, er i hvert fald skeptisk.
10: Altså, det er jo ikke fordi, at det er usympatisk at sige, at folk skal betale mindre ved at gå til tandlæge. Men det, der er spændende, det er, hvordan hænger økonomien sammen i det? Altså, det er jo nogle dyre ting, også hvis man laver en permanent halvering af momsen på alle fødevarer, udover det skaber en masse bureaukrati, så vil det koste rigtig mange milliarder. Og hvordan i alverden er det, de vil finde pengene? Er det bare ved at hæve skatter og afgifter yderligere? Min tillid til, at de røde partier formår at være økonomisk ansvarlige, ligger nok på et lille sted, men vi vil gerne hjælpe.
0: Og hos de konservative, der er formand Mona Juul. afventende over for finansieringen.
11: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
0: Ja, hvis vi nu ser lidt fremad, Rikke, det er klokken 16, at vi får hele regeringsgrundlaget fremlagt. Hvad kommer du særligt til at holde øje med, at der står i den?
5: Jamen lige præcis finansieringen, fordi regeringen har jo grebet præsentationen af det her grundlag an, som min femårige drømmer om at få lov til at spise aftensmad, nemlig desserten først i form af alt det her, vi nu kalder gaver, og så grøntsagerne bagefter i håb om, at maven er dejlig fuld og mæt, og man har det lækkert over kagerne, når så grøntsagerne skal glide ned.
0: Tusind tak for at være med her, Rikke Gyldmansø. På den måde der fik vi kradset i overfladen på den kommende regeringsgrundlag. Og du kan læse meget mere på DR.dk, og du kan også følge opdateringerne på TVA, og selvfølgelig også bare høre radioavisen. Og så skal vi til Ukraine. Det her. Det er lyden af smadrede hjem og knuste ruder, der lige nu er ved at blive ryddet op i dele af Ukraine. Det sker efter, at landet endnu en gang er blevet udsat for et stort missil- og droneangreb. I nat og i morges blev 80 missiler og ca. 600 angrebsdroner sendt ind over flere ukrainske byer herunder hovedstaden Kiev. Og meldingen er, mindst 14 personer har mistet livet som følge af angrebene, og flere end 100 er såret i både Kiev, Kharkiv og Dnipro. Da det første angreb ramte, var vi hjemme, og så løb vi hen til beskyttelsesrummet. Vi har stadig ikke fundet vores kat, og der er ingen døre tilbage. Intet er tilbage, siger her Halina, som bor i Dnipro. Rusland fastslår, at man har ramt planlagte militærmål i Ukraine, og den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har omvendt bedt USA om hjælp til at håndtere situationen. Og så er vi dig med, Mathilde Kimmer, DR's Ukraine- og Ruslands korrespondent. Du var i Kiev under et andet af de her meget omfattende angreb for godt en uge siden. Hvorfor ser vi de her enormt store angreb på begge sider af krigen lige nu?
12: Jeg tror, det mest simple svar er, at man ikke er i stand til at rokke ret meget ved selve kontaktlinjen eller frontlinjen, om man vil, sydpå og østpå. Der kan hverken russerne rykke frem eller ukrainerne skubbe russerne tilbage, og derfor er det et forsøg på at ramme mere bredt i baglandet. Og vi har også set, hvordan Rusland efter det seneste massive angreb her i slutningen af maj lovede eller truede med, at nu ville man systematisk angribe hovedstaden, simpelthen for at svække Kiev og måske appellere til en aftale, som Kiev indtil videre ikke har været villig til at indgå.
0: Og kort før udsendelsen her, der talte vi med en ung kvinde i Kiev, der oplevede nattens angreb, og hun beskriver situationen som skræmmende.
13: It's definitely a horrifying experience for everyone. It just piles up and you are just more and more exhausted.
0: Ja, Mathilde, krigen mellem Ukraine og Rusland har jo stået på i over 4 år, og mennesker i tusindvis har mistet livet, og derfor kan man jo godt forstå, at hun siger, at det er udmattende. Hvor længe kan den her krig blive ved?
12: Det er et svært spørgsmål. Altså, begge parter har jo svært ved at finde nye soldater, og vi hører også meget forskellige udmeldinger. For nylig var Zelensky ude at sige til ukrainerne, at det her det kan tage 2 eller 3 år mere, og samtidig kommer der ind imellem meldinger om, at man tror, at krigen kan være overstået inden udgangen af 26. Så jeg tror, vi skal se de her kæmpe angreb, som helt sikkert vil komme til at fortsætte, som et forsøg på at udmatte den anden part i en grad, hvor man måske kan finde tilbage til et forhandlingsspor og finde en diplomatisk løsning.
0: Og sådan lød det her fra Mathilde Kimmer. Og det russiske luftforsvar har i nat registreret 148 ukrainske droner over flere russiske byer, der er blevet ødelagt af luftforsvaret. Så det er altså udvekslinger af angreb fra begge sider. Og nu bliver det ensidigt igen, for nu skal vi have en vejrudsigt med dig, Simon Brix.
14: Ja, jeg regner heller ikke med de store modsvær, der er på. Der kunne måske være nogen, der har lyst til at gå lidt igen med nogle af byerne, som vi har liggende over, særligt den nordlige del af de jyske. Når de er over der, ja, så dropper temperaturen altså ned til et niveau omkring 17 grader. Ellers så kan du nyde tørvejr og ganske pæn temperatur, der mange steder ligger på et niveau fra 20 og så helt op til 24 grader. Vinden mærker du også lidt i dag, men fra en sydlig sydøstlig kant, og det kommer altså med sådan lidt til jævn styrke, og så vil der også være lidt flere skyer, som dagen den skrider fremad, og der er altså nok også god idé i at have en paraply eller en regnjakke inden for rækkevidde.
0: Det var vejrudsigten og radioavisen, og den blev sat sammen med Camilla Mærsk.
15: Velkommen til Top 100 på P8. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Naja Buddich og Magnus Lykketing.
16: Ja, så er det igen blevet tid til top 100 her på P8. En gigasatsning, som vi plejer at sige, som alle DR's musikkanaler er involveret i. P2, P3, P4, P5, P6, P8. Og hvis der havde fandtes flere, jamen, så havde de også været en del af det. Fordi det er nemlig så omfattende, at det handler om musikken i det hele taget. Ikke noget genrebestemt, men musikkens helt særlige evne til at samle os på tværs af grænser og generationer. Selvopfundne og ting, der findes i virkeligheden. Musik, vi har minder med, som vi synger med på i badet, støvsuger til hjemme i stuen. Musik, der krammer os, når vi har allermest

0: Det forbehold, at vi ville så gerne have haft det med på listen. Og der er mange, der skriver, what? Hvorfor er det her nummer ikke med på listen? Men jeg har en god forklaring. Det kommer
1: okay,
0: lidt til.
1: Okay. Fedt. Ja. Det får vi lige styr på. Velkommen til.
0: Ja, og udover det, så er der jo en lille varsling fra dig, Naja, om en fed udfordring lidt senere.
1: Åh oh, ja, ja.
0: Det glæder mig.
1: Jeg har lavet en blindrangering til dig.
0: Ja, det elsker jeg.
1: Det bliver incredible.
0: Ja, det bliver incredible. Endnu en gang. Velkommen.
1: Her kommer Peder Skjold og Bamboo.
0: Oh ja. Yeah.

0: skjold og nummeret Bamboo. Her handler det i top 100 på P8 de næste par timer om at hylde dansk musik. Og ikke mindst også hylde den musik, som er menneskeskabt. Ikke desto mindre, og musik, som har den fantastiske evne til at samle os på tværs af generationer og forskel, og til at tale til os både på et personligt plan, men også give os lige præcis de der stunder, som vi deler med folk omkring os og i resten af landet også. Så vi er altså nået til anden uge af top 100, og lad os lige få på plads, hvad det betyder en gang til, Magnus.
1: Ja, jeg ridser reglerne op. Reglerne er, at i denne uge i top 100-projektet, der er det altså, at du har mulighed for at gå ind på det store stem og dejligt underlæg.
0: Ja, var det ikke meget fedt? Jeg lige fik trykket på knappen.
1: Det slog mig helt ud af den. Nå, men du har mulighed for at gå ind på det store stemme-modul, som ligger på DR's kanaler, dr.dk/top100. Der bliver du præsenteret for ca. 400 sange. Ja, tak skal du have. 30 sekunders lydklip af dem hver, og der har du altså mulighed for at lave din egen lille stemmeseddel bestående af 5 af dine favoritter derpå. Det er en svær opgave, men det er derfor, at man også måske i højere grad skal se det som en leg. Det er 400 sange, som har ekstremt høj kvalitet, og vi håber selvfølgelig, at du kan dreje det i en lidt mere jazzisk retning, for man kan nemlig stemme på alt fra Benjamin Hav til Niels Henning Ørsted Pedersen. Og jamen, det vil vi opfordre dig til, at du gør.
0: Og hvis du allerede har stemt, eller ved, hvilke 5 numre du skal stemme på, så vil vi rigtig gerne høre fra dig.
1: Ja.
0: Det vil være super fedt at se, hvad folk de stemmer på, når de bliver presset ud i at skulle vælge mellem så mange muligheder. Og det kan godt være, du tænker, jeg gad godt, der havde været lidt mere det her eller det her på listen. Men prøv lige at se, fordi det er faktisk en ret sjov leg. Mm. Og måske er du en af dem, som betragter dig selv som mere nicheorienteret. Jamen, så er det netop vigtigt, at du går ind og stemmer på listen, så vi kan få brede den i en retning, som er sådan lidt mere skæv. Er det ikke sådan,
1: Magnus? Jo, det satser vi på, og jeg tror faktisk godt, hvis der skal gå teknikaliteter i den,

0: her, så, og jeg håber ikke, redaktionslederen lytter med her, for jeg tror faktisk, det er muligt, at, kun at stemme på, altså også at stemme på mindre end 5. Færre end 5. Så man behøver ikke have 5 klar, tror jeg, for at kunne indsende sin seddel. Og det kan jo godt være et lille sucker punch, hvis man synes, at det skal drejes i en mere niche retning, den her top 100-liste. Så kan man jo bare gå ind og stemme på jazzen, og så kan man gå ud af det efter det, ikke?
1: Men vi vil også gerne høre fra dig, der sidder derude og lytter med lige nu. Hey, skriv lige til os. Smid os en sms. Ja. Whatever. Indbakken er åben. Fortæl os, har du åbnet listen? Hvad har ramt dig? Er der et nummer, som du brænder virkelig meget for? Det behøver ikke være jazz. Det kan være alt muligt. Det er lige præcis det, det her program. Det handler om, at der ikke er nogen grænser og skel. Så ram os på sms'en på 1212. Skriv P8, mellemrum og din besked. Og sms. Hvad med det, Magnus?
0: Ja, e-mail. Jamen, den deles vi om, ikke? Du kan sende e-mailen til
1: p8.dr.dk.
0: Sådan, lige som vi havde øvet.
1: Fedt, vi glæder os til at høre fra dig. Magnus, og du har taget et nummer?
0: Ja, jeg har taget et nummer med, fordi et af dem, som jeg kan fornemme på vandrørene, altså det er jo også det fede ved det her projekt. Folk går og taler lidt om det. Nå, hvad har du stemt på? Nå, du har stemt på det der. Hold kæft, du har dårlig smag. Eller, altså folk er glade, og folk er spændte på, hvad der kommer ud af den her, stemmeproces. Men et af de numre, som jeg kan fornemme, er... passer perfekt ned i sæsonen, rammer tiden på en eller anden måde, både tekstmæssigt og musikalsk. Det er Lyse Nætter med Alberte, så den synes jeg, vi skal høre.
1: Ja, lad os lige høre den.
0: Det er et smukt nummer.
1: Og så tales vi videre om den lige om lidt.
0: Ja.
1: Er det ikke sådan?
0: Jo.
1: Sådan.

0: Alberte, lyse netter.
1: Ja, der er også en version, hvor der lige bliver truttet lidt fra Benjamin Koppel. Jeg bliver lige fraseret lidt.
0: Det tror jeg, Benjamin bliver glad for at høre, at du sagde det.
1: Ja.
0: Truttet lidt.
1: Ja, okay. Jamen, jeg mente det på en pæn nok
0: måde. Anyways.
1: Ja.
0: Ja. Alberte, lyse netter. Et af de numre, man kan finde på listen over 400 bruttonumre, som man skal gå ind og stemme på lige nu, hvis man ikke allerede har gjort det.
1: Ja, man kan jo spekulere i, hvad der kommer på den endelige 100 liste, men altså det her, det tror jeg altså er et nummer, som resonerer med mange, og som folk husker af forskellige årsager. Så hvis man kunne sætte penge på det her, hvis man kunne spille og blive millionær, så tror jeg altså, man skulle sætte nogle penge på det her. Men det skal jeg jo ikke sige.
0: Vi har faktisk lavet vedmål, Magnus. Ej, vi har indgået en aftale om etteren. Der har du lige glemt det.
1: Ja, lidt.
0: Det skete i går over frokosten i DR's kantine, overværet af vores søde kollegaer inde på P6,
1: ja,
0: som også sender top 100.
1: Der er sket mange ting nede i den kantine.
0: Nå.
1: Men det, der skete i går,
0: det fortæller
1: var
0: du bare lige om senere. Vi sad under frokosten og gav hinanden hånd på, at hvis Dansevise bliver nummer 1 på top 100-listen, hvad sker der så?
1: Jamen, så slog vi på det, altså, og vi, men begge vores kroppe er jo simpelthen et blankt canvas i forhold til tatoveringer, men Naja og jeg indgik et vedemål om, at så fik vi simpelthen en memoriam deraf, at Dansevisen gik nummer 1, en eller anden form for tatovering, fælles tatovering, som repræsenterede det. Og det synes P3-vært Ena Kosovic var en rigtig god idé, og hun sagde, jamen vi har faktisk en tatoveringsmaskine nede hos os, og så lige pludselig blev det lidt mere ægte.
0: Nu har vi sagt det i radioen også.
1: Ja, så jeg ved ikke helt, hvor jeg står i forhold til stem jazzisk længere. Jeg er også lidt nervøs.
0: Jamen altså, fortsæt med at stemme jazzisk.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Så får mig og Magnus den tatovering.
1: Ja.
0: Altså, fordi hvis man skulle være i tvivl, så Dansevise hører jo ind under vores stem jazzisk paraply.
1: Ja, det vil jeg sige, den gør. Og måske er den vores trumfkort, ikke? Det er den, vi håber kunne komme allerlængst.
0: Ja, den har en god chance i hvert fald. Magnus, man kan stadig skrive ind b8@dr.dk eller 1212 på sms'en.
1: Ja. Skriv ind, altså vi vil hjertens gerne høre fra dig. Hvis du allerede har din top 5 og klar din stemmeseddel, jamen så skriv lige hvilke 5 numre. Og hvis du ikke er helt færdig med den endnu, men har et nummer, som du i hvert fald tænker, ah, det skal i hvert fald have en af mine stemmer, så skriv lige ind, hvad det er for et nummer, og hvorfor du synes, det hører til helt op i de høje rækker, fordi det er bare sjovere at have jer med på linjen. SMS'en er åben, skriv til telefonnummer 1212, skriv P8, og så din besked, og e-mailadressen den er
0: p8@dr.dk. Du ventede lige på mig. Jeg havde ikke helt opfanget, det var det, du havde gang i.
1: Det står ellers i manus.
0: Nå ja. Ups.
1: Nå.
0: Her er der lidt mere musik. Bruno Panhardas.

Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Stem på dine favoritter på dr.dk/top100.

0: Christina von Bülow og den smukke forelskede i København.
1: Ja, smuk melodi.
0: Der er flere, der har skrevet ind til os
1: ja, allerede. Det er dejligt.
0: Magnus, det er blandt andet Ole her, som kommer med tre numre fra top 100-listen, som han indtil videre er kunne blive enig med sig selv om.
1: Han er lidt over halvvejs. Ja.
0: Han mangler lige de sidste to. Han skriver Alberte Lysonetter, som vi netop har hørt. Ja. Derudover så vil han gerne have Sevi Jørgensen, Bellevue. Og så vil han også gerne have Choir of Young Believers med Hollow Talk.
1: Det er også godt. Det er en tuder.
0: Det er
1: en tårepas.
0: Det er nogle ret gode bud.
1: Ja, der er sindssygt, man. Ole, god
0: Ole,
1: smag.
0: Ole, der sidder i Aarhus og lytter med. Og Magnus, der er lige et nummer, vi skal snakke om.
1: Ja.
0: Eller der er en kunstner, vi skal snakke om på den her liste.
1: Ja.
0: Og det er noget, som gør lidt ondt på os.
1: Det gør lidt ondt.
0: Hvad er det, der er sket noget?
1: Det gør lidt ondt, og det er derfor, jeg tager den, fordi du bliver simpelthen for tårevædet, da jeg fortæller om det her. Så det er derfor, jeg har prøvet at hanke op i mig selv og fortælle om Daimi. Daimi er på listen. Man har mulighed for at stemme på Daimi på det nummer, der hedder Jeg sætter min hat, som jeg vil. Hvilket også er et forrygende nummer. Skønt nummer. Vi havde egentlig også talt her om på redaktionen, at vi gerne ville... og der var også rigtig mange, der bød ind med Daimis Jeg kommer til den her liste. Ja. Fordi det er som om, det har fået en revival, en ny renaissance. Det er blevet genoplevet på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om der er en eller anden TikTok-trend, der har hævet fat i det, men det er i hvert fald gået hen og blevet hendes mest afspillede nummer på diverse streaming-platforme.
0: Det, altså, lad os lige få på plads. Hvis du spørger Naja Budic, så er det også det bedste nummer for dig.
1: Ja, det er det jo. Det er det. Jeg prøver bare også lige at trække noget statistik ind herovre.
0: Ja.
1: Og det, der så er sket, det er, at vi er blevet fældet af grundreglerne i det her Top 100-projekt, som er, at det skal være dansk komponeret.
0: Mm.
1: Og det, der er, det er, at Daimis version af Jeg kommer, som udkommer i 1973, det er tilsyneladende en coverversion af et nummer, som udkommer et par år inden fra The Stampeders, hedder det, ikke?
0: Jo, og det har taget røven på os.
1: Fuldstændig.
0: Det var ikke noget, som vi vidste, selvom vi sidder herinde og er musikfaglige på BOD.
1: Ja.
0: Magnus, skal vi ikke lige høre en bid af, hvor meget et cover det egentlig er?
1: Jo, prøv lige at høre.
0: Det tripper jeg faktisk ret meget over.
1: Ja.
0: Få lige den her bid. Ja. Det er faktisk nærmest samme start.
1: Ja, det her som, det er så starten af
0: den originale.
1: Sweet City Woman, som nummeret hedder. Ikke?
0: Lige præcis.
1: Du kan også prøve, hvis du hopper i det lidt, så kan man også høre, at versefødderne er lidt de samme. Okay. Ja.
0: Den er altså ikke helt god. Vi nåede lige at skrive en sur mail.
1: Ja, præcis.
0: Det er systemet.
1: Men så skal
0: vi tilbage til os, at sådan og sådan og sådan, og det her nummer, så tænker vi, okay, shit.
1: Vi må
0: ligge os fladt ned.
1: Ja. Vi tager tyren ved hornene af der og lægger os fladt ned og siger, at den vil vi gerne have været med. Men det blev simpelthen fældet af de interne top 100-regler, nemlig at det er en coverversion. Og det er der andre numre, som heller ikke har været med på listen. Der er også blevet fældet af den, for eksempel Vimmersvej.
0: Ja, Bartels Venner. Ja. Det er også cover.
1: Så det er et problem.
0: Det er sådan, det er.
1: Men så kan man jo passende gå ind og stemme på Daimi på, jeg sætter min hat sådan, som jeg vil. Men jeg synes nu alligevel.
0: Den er jo faktisk også mere jazzet.
1: Ja, det er den jo egentlig.
0: Men vi kan jo godt lige høre den i dag, Magnus.
1: Ja, i en lille protest.
0: Sådan en slags begravelse.
1: Ja, præcis.
0: Ceremoni af Daimis, jeg kommer.
1: Ja.
0: Du får den her.
1: Ja. Og det er jo så fuldstændig den samme start.
0: Altså, prøv at høre den her intro.
1: Vi kan godt selv høre det.
0: Men så nyd de næste 3 minutter og 10 sekunder her på POD.

Dig Me O-nummeret, jeg kommer. Et nummer, som altså ikke kunne komme med på Top 100-listen, fordi det er et cover, og derfor er blevet fældet af Top 100-reglerne. Men der er stadigvæk Dig Me på listen med altså bare nummeret, jeg sætter min hat som jeg vil, som du stadig kan gå ind og stemme på. Og nu sidder jeg faktisk alene i studiet, fordi Magnus har jeg sendt over til P4, hvor han skal hen og lige sådan lave en lille shout-out til vores Stem Jazziske kampagne, som vi kører her på B8. Og i det øvrigt bare sende med vores søde kollegaer over på B4, som lige nu også har gang i Top 100-programmet. Og det er lige præcis det, det handler om her på alle DR's musikkanaler, der er gået sammen om at få jer derude, der sidder og lytter med, til at gå ind og være med til at forme den her Top 100-liste. Og du kan også skrive ind til mig og Magnus her på b8@dr.dk eller via sms til telefonnummeret 1212. Skriv B8, lav et mellemrum og så din besked. Og fortæl os meget gerne om de top 5. Og hvis du ikke har alle 5 numre, så kan det også bare være et par bud på numre, som du er ret sikker på skal med på listen. Du gerne vil have med på listen. Blandt andet så har Nils her sendt en rigtig fin besked. Nils, du skriver, hej Magnus og Naja. Ja, det er jo ikke det nemmeste i verden at vælge kun 5 sange til en top 100, men her er mit bud. Love Shop, Love Goes On Forever, Dansen fra min kones og mit bryllup. Åh, fint. Bamse svinder i en lille båd, der gynger. Barndomsnostalgi, skriver det i parentes her. Liva Vel, man binder os på mund og hånd. Historiens lærdom, som du også skriver i parentes. Bent Fabric, altså Bent Fabricius Bjerre. Alicats klavermusik, når det er allerbedst. Og Leo Mathisens Take It Easy, god gammeldags jazz. Jeg kunne vælge mange, mange flere, men det er, hvad det blev til hip-hurra for top 100. Og hip-hurra for dig, Niels. Tusind tak for at skrive ind 5 virkelig, virkelig gode numre, som du har valgt ind her. Og vi skal da lige have good old Leo Mathisen. The red light's on, so prepare to get going. Mm-hmm, well, all right, but easy now.

0: Frøken Jacobsen her, som kom efter Leo Mathisens Take It Easy. Det her, det var nummeret i Haven. Der er kommet rigtig mange dejlige sms'er ind fra jer lytter, der sidder derude. Og dem vender jeg tilbage til lige om lidt. Men for nu har jeg fået en gæst i studiet. Det er min vidunderlige kollega her på P8, Josefine Philip. Velkommen til. Hov, man kunne slet ikke høre dig.
1: Kan man slet ikke høre mig? Ja, er det den her?
0: Okay. Måske det er den anden mikrofon.
1: Jeg prøver lige at tjekke. Er det den her?
0: Nej. Nå, men prøv lige at høre, Josefine, hvis du går over,
1: til den
0: mikrofon, hvor Magnus han plejer at stå. Fordi Magnus han er lige en smuttur over i P4-studiet for at tale om top 100 og prøve at ligesom advokere for det her stem jazzisk. Og Jose, jeg ved, at du har været inde og har været i gang med den her liste på i alt 400 numre og skulle kode ned til 5. Hvordan er det gået med det?
2: Ja, men altså op og ned, vil jeg sige. Der er jo, altså det, der kan være på en eller anden måde lidt faldgruppen, når man skal prøve at vælge, især hvis man gerne vil stemme jazzisk, men i det hele taget, hvis man gerne vil vælge, det er jo, at der er så rigtigt udbud af genre.
0: Mm.
2: Så jeg synes, det er svært at sige. Altså, der er jo nogle numre, jeg synes er helt geniale i en eller anden sammenhæng, og så er der nogle andre numre, jeg synes er i en anden sammenhæng, eller sådan. Så det kan godt være lidt svært at vælge, faktisk.
0: Ja, jeg tror, at det der med, at det er en leg, og man ligesom skal gå fuldstændig ud over det her med genre, som egentlig er en pointe. Og jeg ved, at der er flere, der har skrevet ind på, at numrene betyder noget for dem, både sådan rent personligt. Det kan være nogle stærke minder, de har med det, men det kan også være nogle musiske kvaliteter, man går efter. Ja. Er det noget, du kan genkende,
2: det er
0: sådan total, de der parametre?
2: Totalt noget, jeg kan genkende. Og det var faktisk også det, jeg skulle til at sige, at det er det, jeg synes er det sjove, det er, at når man sidder og scroller igennem den der liste, så dukker der jo alt muligt op, som man også måske havde glemt, eller noget, som netop minder en om en tid, eller sådan. Og det er jo det, musik kan i det hele taget, som er, eller som jeg synes er noget af det allerfedeste musik, det er, at der er så mange sådan minder tilknyttet et særligt nummer, eller noget, man hørte meget en eller anden sommer, eller hvad det nu kan være. En kæreste, der er gået fra en.
0: Ej. Jeg ved præcis, hvad du vil. Jeg har nogle numre, når jeg hører dem, så kan jeg sådan nærmest dufte den der parfume, som ham der, jeg var ulykkeligt forelsket
2: på. Præcis.
0: Jeg kender. Okay, men du har taget et nummer med til os, som du i hvert fald gerne vil have med på den her top 100-liste. Hvad er det for et nummer?
2: Jamen, det er et nummer med Balstyrko fra deres første og eneste album, som jeg synes på en eller anden måde både rummer en masse forskellige genre, og så synes jeg lidt, det på en eller anden måde er lidt sådan et nyklassisk nummer. Fordi det har sådan, når du hører det, så tænker du, det kender jeg bare. Det kan jeg godt lide. Samtidig med, at jeg også synes, det ikke er sådan et klassisk popnummer. Og så har det også nogle sådan lidt jazz-referencer.
0: Mm.
2: Ikke mindst på grund af hvad hedder det, Ane Trolles vokal, som jo, synes jeg har en ret jazzet lyd.
0: Helt sikkert.
2: Mm.
0: Så det er altså det, du har taget med til os i dag?
2: Det har jeg taget med til jer i dag, ja.
0: Fedt, Jose. Jamen altså, tusind tak, fordi du kiggede forbi.
2: Jamen tak, fordi jeg måtte.
0: Her skal vi selvfølgelig høre Balstyrko, og nummeret hedder Intet stopper nu. Stopper helt.
2: Intet stopper helt, lige præcis.
0: Ha' en dejlig tirsdag.
2: Ja, tak lige meget.
0: Hej.

Intet stopper helt. Her taget med af P8-vært Josefine Philips, som var på et kort visit og fortalte om hendes dyk ned i top 100-listen. Det vil være tid til en radiovis. Det er top 100 på P8, som vender stærkt tilbage straks på den anden side af nyhederne med dine værter Magnus Løbensin og Naja Buric i studiet. Vi høres ved inden så længe, så bliv endelig hende.

0: Så er det tid til nyheder. Klokken er blevet 13.
1: Der er store ændringer på vej i indkomstskatten. Det fremgår af en del af det regeringsgrundlag, der bliver præsenteret senere i dag, og som mine kolleger på Christiansborg er i besiddelse af. Den nye regering vil nemlig afskaffe både topskatten og mellemskatten. Det betyder, at der fremover vil være en bundskat for indkomster op til 777.900 kroner årligt, og en topskat på 15% point for indkomster derover. Den nye regering består af Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og Radikale, og de præsenterer regeringsgrundlaget i eftermiddag kl. 16. Prisen for at afskaffe topskatten og mellemskatten er omkring 8 milliarder kroner ifølge Skatteministeriet, og her betyder så til gengæld, at der kommer en ny skattemodel, som regeringen kalder en hovedaktionærmodel. Den skal sikre, at hovedaktionærer i virksomheder fremover får en marginalskat, der er tættere på den for topskatteydere. Og du kan læse mere om det her udspil inde på DR.dk. Og Enhedslisten har som støtteparti sat markante og klare aftryk på grundlaget for den nye regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Det vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyll Mansø, efter at Enhedslistens politiske leder her til formiddag afslørede detaljer fra regeringsgrundlaget.
2: Nu leverer vi på alle de løfter, vi gav vælgerne.
1: Lød det fra Pelle Dragsted, der fortalte, at den nye regering vil gøre offentlig transport gratis for alle under 22 år. De vil afskaffe moms på frugt og grønt, og så vil de gøre tandlægebesøg gratis for alle, inden der er gået 10 år. Og det er vigtige punkter for Enhedslisten, siger Rikke Gyll Mansø.
3: Det er helt klare og meget konkrete sejre for Enhedslisten, som Pelle Dragsted kan bruge til sine vælgere, til sit bagland.
1: Og de sejre skal få det samlede regeringsgrundlag til at glide ned hos partiets vælgere, når det bliver præsenteret her til eftermiddag.
3: Der vil være nogle kompromiser af min forventning i det her regeringsgrundlag, som kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt på Enhedslisten. Altså sejre, som Lars Løkke Rasmussen skal sole sig i over for især de mange blå partier, der nu tæsker løs på ham.
1: Ja, så Rikke Gyll Mansø her er altså politisk analytiker her i DR. Oliepriser sender inflationen op i eurolandene. Det er hen over den seneste måned blevet endnu dyrere at være forbruger i de lande, der har euroen som valuta. Inflationen stiger fra 3,0% i april til 3,2% i maj. Det viser tal fra statistikbureauet Eurostat. Inflationen i eurolandene er nu 1,5% højere end i starten af året, og det skyldes altså blandt andet stigende olie- og brændstofpriser. De østlige egne får mest tørt vejr med nogen eller en del sol. I den vestlige del af landet er der så til gengæld udsigt til flere skyer og enkelte byer. Prognosen siger også, der godt kan komme torden. Så ligger temperaturen i dag mellem 18 og 24 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Vores jingle blev lige spist.
4: Men vores det her top 100 nummer.
0: Ja, lad os lige høre noget musik, Magnus.
4: Velkommen tilbage.
0: Velkommen tilbage til top 100. Hej.

0: Se Roberto her med nummeret Lotus 72, som jo godt nok intet har med en dansk top 100 at gøre, Magnus. Men det er et pissegodt sommernummer.
1: Ja.
0: Det kommer altså lige med.
1: Ja, det synes jeg er okay. Altså, vi er også nødt til at opretholde den gode stemning og det høje humør, og der er sådan et nummer her, altså trumfkort.
0: Ja, men nu er det også noget med, at de lover dårligt vejr de næste dage, eller koldere vejr.
1: Ja, koldere
0: vejr. Så lad os lige holde solen lidt
1: så
0: lang tid, som vi kan.
1: Ja, det synes jeg var på sin plads.
0: Fedt. Når det så er sagt, så kan vi byde velkommen tilbage til Top 100 på B8. Anden uge af projektet er skudt i gang, og i den her uge, der skal den endelige liste sammensættes. Det er altså nu, du kan gå ind og stemme på dine favoritter, og du stemmer blandt de cirka 400 numre på dr.dk/top100. Og du er selvfølgelig fritstillet til at vælge lige, hvad du vil.
1: Jeg er fuldstændig fritstillet,
0: altså,
1: udover at vi selvfølgelig, her fra vores ydmyge position som P8-værter, synes, at den her liste er ufuldkommen uden jazz eller noget, der minder om. Og derfor har vi altså fortsat den her lille bøn herinde fra studiet og på vegne af det høje musikalske niveau, som mange af vores dygtige jazzmusikere i Danmark igennem tiden har været garanter for, at du skal stemme jazzisk. Husk det, når du kigger og prøver at udvælge 5 ud af 400, så tjek lige igennem, når du er færdig, om der er noget, der peger en jazzisk retning eller en niche retning. Det vil vi synes var i hvert fald, det vil vi tage hatten af for. Men altså frem mod kl. 14, der er der en hulens masse af den musik, som du potentielt kan stemme på derinde.
0: Ja, og derudover så er der kommet nogle rigtig gode sms'er ind fra jer lyttere, der sidder og lytter med derude. Der er nogen, der kom ind i sidste time, som vi heller ikke har nået endnu. Dem vender vi tilbage til, for der er altså nogle virkelig fine iblandt. Så skal vi også stille om til vores fantastiske kollegaer på B5. Hyggeligt. Lige om lidt, om sådan små 8 minutters penge eller sådan noget, hvor vi ligesom har et nummer med hver til hinanden.
1: Ja.
0: Og så venter der også noget i den her team, som jeg glæder mig rigtig meget til. Magnus Løbentin.
1: Naja, hun kigger lige nu, kan jeg afsløre over for dig, lytter, med et lumsk blik over mod mig. Og jeg ved ikke, hvad det betyder.
0: Jamen, det bliver så godt. Okay. Jeg har taget 5 numre med, som du skal blindrangere på en top 5.
1: Jeg har lige været over på P4 og gør det samme. Det er altså svært.
0: Ja, det er svært.
1: Ja.
0: Og derfor endnu mere sjov. Nå, anyways, gå ind og stem. Skriv også til os. SMS'en og mailen er åben frem til kl. 14. SMS 12:12. B8, mellemrum, din besked og mail.
1: Ja, vores e-mailadresse, den er
0: p8.dr.dk. Det bliver bare ved med at være sjovt.
1: Ja, det gør det. I hvert fald for os.
0: Ja. Og jeg har faktisk taget bud med, Magnus.
1: Ja, fordi sidste time, der tog jeg ligesom Daimi tyren ved hornene og fortalte, vi ville jo egentlig også gerne have set nummeret Jeg kommer på den her liste, men det er altså en coverversion af et engelsk nummer, udkommet et par år inden Daimis version. Så den kunne simpelthen ikke overholde de regler, der er lagt for det her top 100-projekt. Men jeg har nu taget et nummer med, som overholder de regler, eller hvad? Hvad har du med?
0: Jeg har simpelthen Palle Mikkelborg med, en af vores fineste komponister, trompetister og jazzmusikere i det hele taget. Jeg synes lige, vi skal lytte til nummeret først, og så lad os dykke lidt ned i det bagefter.
1: Jamen, jeg glæder mig.
0: Her er det Palle Mikkelborg med Prince

0: Hashtag stem jazzisk.
1: Ah, det er altså et dejligt nummer, det her. Fra pladen Anything But Grey. Mm. En plade, som jeg også et par gange har haft med til Niels Christian Cederberg i formiddagen, og som er... Ja, han kender den jo, men har fået øjnene en ekstra gang op for, fordi der er altså nogle meget, meget inspirerende numre på det her. Det her var et af dem.
0: Ja, vi er tilbage i 1992 med Palle Mikkelborg, som sagt, en musiker, som entrerede scenen herhjemme i Danmark i midten af 50'erne. Og siden da simpelthen bare har gjort sig bemærket i en lang række konstellationer og orkestre, som han selv har skabt. Han har også været kunstnerisk leder af og spillet med i radioens Big Band, og er i det hele taget en mester på sit instrument. Og så har han ikke mindst også været en af dem, der for alvor har undersøgt trompetens muligheder ud i det elektroniske, kan man sige, og har skrevet en masse værker for både Big Band og symfonisk besætning. Og så var det også Palle, som skabte værket Aura til Miles Davis, da Miles han modtog Sonnings musikpris.
1: Det er altså også noget af en bedrift.
0: Jeg har faktisk taget et lille klip med, til dig, Magnus, fra overrækkelsen af den pris.
1: Åh, nej.
0: Og altså...
1: Hvilket år er vi her?
0: Lad os bare sige, at det var dengang, hvor jeg tror, altså man stadig bare sådan drak lidt mere på arbejde. Prøv lige at lytte med her.
2: Ja. I said that Miles Davis, he must listen, was the greatest. And... in the field of social music. And I mean, we are very happy in the Leonie Sonning Music Foundation to have taken you.
0: Ja, der slutter det desværre, så var der ikke mere DR's arkiver. Men altså, fantastisk for... klip her.
1: Ja, ej, hvor er det ærgerligt altså, for ham, at det er blevet filmet.
0: Man skal forestille sig... Nej, slet ikke. Det er jo fantastisk, Magnus. Man skal forestille sig Miles, altså en af jordklodens mest sådan ferme og respekterede musikere. Han skal overrække den her pris i Danmark.
1: Ja.
0: Og op på scenen, der får han den her introduktionstale.
1: Ja, nu kendte jeg ham ikke personligt, men jeg mistænker ham for typen, der også synes, at sådan noget her, det var simpelthen ikke sjovt. Jeg ved ikke, om han
0: er faktisk ret cool. Nå, altså, det ser også... faktisk ud, som om han selv også lige har fået en lille en af to. Okay. Han kom op med sådan et lille lumsk smil.
1: Okay.
0: Nå. Så, hvad hedder det? Jamen, nu står der en fra P5 ude, og hvad hedder det? Ja, vi skal jo sammensætte med P5.
1: Ja, vi skal sammensætte med P5.
3: I to måneder.
0: Der er hul igennem til dem.
1: Nu har vi åbnet op for dem.
3: Forholdsvis nyforelsket.
4: Og langt væk.
3: Og langt væk også.
0: Vi er stadig i gang.
3: Det der med, at man hele tiden lige...
0: Det kan være, at de ikke er helt klar til os endnu, Magnus.
1: Det kan godt være.
0: Det kunne godt virke sådan. Vi prøver lige en gang til.
3: Til en sang.
4: Ja, det er dejligt. Ja. Undskyld, skat, men sidder du ikke og stiger tomt ud i luften?
1: Nej, hvor de snakker.
0: De snakker.
1: Det er Ole og Dennis, de hygger sig.
4: Men hader jo, når man har...
0: Nå, ved du hvad, lad os lige høre et nummer, Magnus, og så, hvad hedder det, så fanger vi P5 lige på den anden side.
1: Ja, lad os gøre det.
0: Men altså props til Palle Mikkelborg, som man kan gå ind og stemme på.
1: Man kan stemme, hvis man virkelig gerne vil have den i en jazzisk retning, ikke, så er Palle og Prince of Peace her jo et af de numre, som trækker den i en jazzisk retning. Ikke?
0: Helt vildt. Ja. Den skal med på min top 5.
1: Ja, okay. Ja.
0: Her skal vi lige en tur til Sverige med Amanda Ginsburg.

Du kan være med til at sammensætte den ultimative danske playliste. Stem på dine top 100 favoritter. Lige nu på dr.dk/top100.

0: Bjarke Faldgren her. Magnus.
1: Rossignol.
0: Ja, Natter. Sådan.
1: Nå, nu sker der det, at vi skal ind til P5.
0: Det skal
1: og,
0: vi.
1: Derfor så er der lidt hektisk, at vi lige trykker på nogle knapper, så nu hører vi, hvad der sker over på P5. Og imens, der styrter vi over i studiet.
0: Det gør vi.
1: Så derover der kan du høre os lige om lidt.
0: Så til dig, kære P8-lytter, der sidder derude nu. Nu kommer der et øjeblik med P5, som vi glæder os helt vildt meget
1: til.
0: Ja,
1: lad os se, hvad det
0: er. Og vi håber bare, at du krammer det lige så meget, som vi gør. Sådan der.
1: Ah, de er i gang med CV. Fedt.
0: Okay, fedt. Så løber vi meget. Derovre, hej. Hej.

0: Sigge Jørgensen, sæsonen er slut i top 100 på P5, hvor vi pludselig er, hvis temperaturen stiger i studiet nu, så er det fordi, vi pludselig er blevet rigtig mange mennesker.
1: Mm. Så er det fordi, der er kommet jazz.
2: Oh yeah!
1: Ja.
3: Som jo fører en voldsom kampagne i øjeblikket, der hedder Stem Jazzisk.
2: Ja, altså hvis jeg lige kort må lige kapre ordet her, så i forhold til Stem Jazzisk har jeg jo lige snakket med...
3: Så vil jeg sige ligesom Johannes i går, vi står også lige og laver radio.
2: Ja, præcis. Ja. Jamen, han blev også noget overrasket, men i dag også med regeringen og alt muligt. De har lige haft en krog i mig og sagt, at det kommer nok til at tage et par fra Stem Jazzisk kampagnen, at der er dannet noget regering. Men jeg sagde, det var okay.
0: Må jeg bare lige sådan, så at alle er med, at udover os selv og Søren Skov, så har vi nu Naja Buric og Magnus Løbentin fra P8 værter over på.
1: Juhu! Yeah. Så hyggeligt!
0: Og i disse minutter, der samsender vi faktisk med P8, så alt, hvad der foregår lige nu, det kommer altså både ud på P5 og P8. Hvordan går det over os, ja?
1: Det går bare så godt. Det er super hyggeligt. Vi elsker det her projekt, hvor man skal fuldstændig glemme alt, hvad der hedder genre og musikalske skel, og så bare embrace al den gode danske musik.
0: Hvordan kan det så være, at I så voldsomt kampagnerer for at...
1: Det er jo selvfølgelig, fordi vi at man skal stemme jazzisk. Er det ikke sådan, Magnus?
2: Jo, det er fordi, når vi kigger på de her lister og tænker, okay, der er godt nok mange gode numre imellem, men hvis vi skal... Vi er jo nødt til også at slå et lille slag for sådan en niche-genre som vores, så derfor så appellerer vi til, at folk, hvis de har lyst og kigger ned af den her liste og tænker, hov, der mangler der noget jazzisk, så giv det lige et ekstra skud, fordi det synes vi vil trække den her liste i en fed retning. Vi synes, den er ufuldkommen uden noget jazz.
0: Altså vores gæst, Søren Skov, herovre på P5, kunne godt blive ambassadør for det projekt, ved Søren.
4: Ja, det er da bare at smide mig på listen.
0: Ja, fordi du har vel en masse jazz på samvittigheden jo egentlig.
4: Ja, jeg har lavet noget, i hvert fald sådan lidt mere popjazz, ikke, kan man sige, sammen med Benjamin. Men det er jo ikke, det er jo tit ikke original musik, og det skal det jo være.
0: Det skal det.
4: Så derfor kan det godt være svært at finde. I hvert fald i mit, der er nogle stykker, som man godt kunne hive ind, ikke? Mm-hmm. Men det er jo tit standards og sådan noget, som man laver på de der ting, ikke?
0: Da vi samsendte med P8 i sidste uge, havde vi jo faktisk On a Long Lonely Night med over til på. Hvad sagde I egentlig til den?
1: Altså, jamen, vi synes, det var super dejligt, og vores lytter var også glade for det. De elskede både jer og nummeret, så... Ja. God modtagelse hos os, ja. Ja,
3: fordi den havde sådan lidt jazzisk over sig. Men I siger jo også, I plejer jo at sige, at al musik bliver jo med tiden jazz.
1: Det er det.
2: Ja, og det bliver jo mere og mere rigtigt, for flere gange man siger. Og det er bare fedt.
0: I er vidunderlige repræsentanter for det her projekt, det synes
1: jeg. Vi står så dele som en mikrofon her.
2: Det er
3: det. Er også noget jazzet over.
0: Det er min måde at prøve at tøjle jer lidt på, faktisk.
3: Jeg ser Louis Armstrong eller Fitzgerald stå og
1: gange. Ja, sådan. Ja.
0: Nå, vi har musikalske gaver hver især, og vi starter med os, og hvad er det, vi har valgt, at P8-menneskerne skal fornøjes med?
3: Der er måske ikke så meget jazzisk over den, og så alligevel, den bliver med tiden jazz, det er jeg ret sikker på, men det her, det er meget teksten, som jeg har valgt her, fordi jeg tror, vi har måske et fællesskab med lytterne, at man måske har opnået en vis alder, inden man begynder at lytte til henholdsvis P8 eller P5. Man har noget musikalsk erfaring. Og det der med at blive gammel, det har Peter A.G. jo udtrykt så smukt på ord i sangen, Når jeg bliver gammel. Mm.

0: Peter A.G. og Knaks med Når jeg bliver gammel. P5's musikalske gave til jer på P8.
1: Ja, tak for den.
0: Hvad siger jeg til det?
2: Ja, det er så godt. Der var lige nogle jazzet keys der indimellem. Ja, det er så godt.
0: Ja, det er godt. Ja. Så er vi jo spændt på, hvad I kunne tænke jer for jer også.
2: Jamen, vi skal lige høre først, hvordan går det egentlig hos jer?
0: Jamen altså,
1: skal det, lige nå at snakke?
2: Ja, vi vil gerne sludre, altså.
0: Jamen, vi vil også meget gerne sludre. Jamen, ja, lad os prøve. Altså, hvis det spørgsmålet går i retning af, om folk er lidt med, så kan jeg sige, det er det. I øjeblikket sender de deres, jeg bliver ved med at kalde det top 5, ja, det er det jo en slags. Altså, de skriver til os med de fem sange, som de har stemt på.
1: Stemmeseddel, ja.
0: Ja, præcis. Ja, ja. Ikke? Så, og det er jo vores eneste måde at få sådan en exit poll på, som vi jo egentlig har efterlyst lidt. Ja, fordi jeg bliver død nu. Altså, hvordan går det egentlig med den her afstemning? Og det har vi jo ikke fået lov. Det har I jo heller ikke.
1: Nej. Det er dødspændende, altså.
0: Nå, okay. Ja, fordi jeg vil meget gerne kunne kigge nogen over skuldrene nu og sige, ej, hvordan går det med den der? Og hvad nu med... Og den der, den skal måske lige have lidt hjælp. Eller, så kunne man stå og sige sådan noget, men det får vi ikke lov til.
2: Altså, nu siger vi det lige igen, men mig og Magnus har jo indgået en aftale.
0: Ja.
2: Vi har givet hånd på det nede i DR's kantine, at hvis dansevise bliver nummer et, så får vi en tatovering.
3: Det.
4: I panden.
1: Og vi har ikke besluttet, hvad det skal være endnu, men det er vores spørgsmål til lytterne i morgen. Det er, hvilken tatovering skal vi have?
0: Nå, okay, så den er helt åben. Det skal bare være en tatovering.
2: Ja.
0: Men det skal ikke rette sig til, at det er en del af teksten eller sådan et eller andet.
2: Nej, men vi kan ikke trække tilbage nu. Den er ligesom ude i verden.
0: Fordi ellers så kunne jeg foreslå to jo. Altså, ja. Så kunne der på Naja, der kunne stå, men os to. Ja. Så over på dig kunne der stå, ja, men hvad med os to?
1: Det er faktisk en god idé.
2: Ja.
1: Det er genialt.
0: Jamen, tag den, for
4: eksempel. Ja, men vi har også noget på spil her. Den anden Magnus, nu er der to Magnus i studiet her. Altså, vores Magnus har jo sagt, at hvis Lysenetter med Alberte, den går hen og bliver nummer et,
1: ja,
4: så vil han i solidaritet med Dennis og jeg være kronerejet.
0: Så ryger lort.
1: Når jeg bliver gammel. Ja, det er fedt.
0: Nå, hvad skal vi have?
2: Jamen, vi skal have en af dansk musiks store mestre, en mand, som har leveret utrolig meget musik til den danske sang- og musikskat i det hele taget. Ben Fabricius Bjerre, også kendt som Ben Fabric, og nummeret Alley Cat.
0: Ja, og vi ved jo godt, at den, det sagde I også til os, da I kom med den, at det er jo den, som han jo i sin tid blev nomineret til en, var det en Grammy, som for bedste
4: rocknummer, ja.
0: Ja, sammen med Elvis Presley og andre.
1: Ja, men det er jo også derfor, han var så overrasket, at han ikke engang var til udnævnelsen selv, fordi at, han troede, han skulle ikke på. Ikke?
2: Han troede, det var en joke.
3: Vandt han, eller...
1: Ja,
3: han vandt. Ja.
0: Men han tager jo så også derover efterfølgende, fordi det går op for ham, og han har fortalt mig, at den hed jo egentlig noget andet, fordi den var jo en, han skrev sådan on the fly til et tv-program, der hed Rundt om et fly.
1: Ja.
0: Og det var jo noget, han nærmest improviserede, fordi han havde lovet at skrive, så han glemte. Og så siger de, hvad? Produceren siger, har du skrevet? Nej, men hvad med? Ja, den tager vi. Ja. Og så tager han jo derover, og så sidder han jo, så skal den jo udgives og sådan noget, og så spørger de ham, ja, hvad hedder den? Og så sidder Bent jo og tænker, jeg kan ikke sige Around the Piano, det du er ikke rigtigt, vel? Altså. Og så kigger han ned på sådan et musikblad, der ligger, og bag på det er der en musikanmelder, der anmelder en eller anden plade, og han underskriver sig så med The Alley Cat.
1: Nå.
0: Det skæler Bent ned til, og så der bliver spurgt, what's it called? This is a very nice tune. Alicat? Wow, Alicat!
1: Nå, sjovt. Det er da ligesom den der film, hvor alle bortforklaringerne til afhøringen kommer fra plakaterne bag på politiofficerens... Nå, det er da meget sjovt.
0: Bent var først.
1: Ja, Bent var først. Den er baseret på Bent.
0: Ja. Skal vi tage den?
2: Det skal vi. Det er i hvert fald vores gave til jer her på B5 og jeres dejlige lyttere.
0: Tak. Dejlige.

0: Ja, det er rent rock and roll, det der.
1: Ej, det var da et godt jazzøjeblik, var det ikke det?
2: Det var det der, og der var der 1000 numre, der er sluttet på den måde siden. Han var bare først.
0: Han har opfundet en slutning, ja. Er det fedt.
2: Det er dejligt at få Bent Fabricius Bjerre med ham. Vi kan slet ikke komme udenom ham, når vi taler store danske numre. Slet ikke.
1: Nej, lige præcis. Så vi siger bare hashtag stemjazzisk.
2: Ja, det tænkte nok. Nu sagde de det igen.
3: Og tusind tak for besøget. Ja. Og nu kan vi jo så beklage over for P8-lytterne, men i de cirka 30 sekunder, det kommer til at tage jer og gå over jeres eget studie, der kommer det til at høre os snakke med Søren Skov. Han må ikke de overleve.
0: Vi skynder os. Vi skynder os, P8-lytter. Vi skynder os.
1: Tak fordi I vil have os, og rigtig god tirsdag.
3: Anytime. Tak for besøget. Således altså Naja og Magnus over fra P8, og det er jo sådan, at vi sender jo top 100 i hver vores version af det på alle DR's radiokanaler lige i øjeblikket, nemlig P2, P3, P4, her også på P5, P6 og, P8.
2: Vi, Søren, vi har sat dig på en opgave om at prøve at stemme på fem inden på den her liste, som ligger på dr.dk/top100. Vi har allerede afsløret det.
1: Magnus.
0: Så er vi altså tilbage over i P8-studiet, de vante rammer. Det var hyggeligt besøg lige over hos P5. De tog godt imod vores gave i form af Alicat fra Bent Fabric. Jeg kendte faktisk kun noget af historien, det som Dennis fortalte, dermed at han simpelthen havde prokrastineret den der opgave, og det havde jeg faktisk ikke hørt før. Jeg havde blot hørt nogle andre røverhistorier med, at han bare fandt på et eller andet, for at de amerikanske kapitalistfonde skulle have et navn, som klinger på hitlisterne, så fandt han bare på et eller andet. Han har aldrig haft en kat.
1: Det er også en meget god historie.
0: Ja, og det er ikke sikkert, at den er rigtig, men det bliver den jo ikke dårligere af.
1: Magnus, vi har stadig en masse, vi skal nå, inden vi rammer radioavisen her kl. 2. Blandt andet, så kaster jeg dig ud i en blindlytning, som du skal rangere lige om lidt på den anden side af Marie K. her, når hun synger Milano. Og så er der flere lytterønsker.
0: Gud, ja. Ah, fedt.
1: Det skal vi lige tjekke op på os.

0: Marie K. og Milano. Og til dig, der netop har lukket op for din radio nu, så kan jeg fortælle, at det her det er top 100 på P8 med dine værter, Magnus Løbentin og Naja Buric i studiet. Vi har fået rigtig mange dejlige sms'er og mails ind, og jeg synes lige, nu sagde jeg godt nok, at du skulle blinde rangere din top 5, men Magnus, lad os lige tage dyk ned i indbakken først.
1: Ja, fordi det her, det er jo også lytternes liste, vi skal have lavet, og derfor er det fedt, at de bliver ved med at skrive, og indbakken er som sagt stadig åben. Du kan skrive til 1212, skriv P8, og så din top 5. Hvis du har stemt på 5, eller hvis du har et nummer, som du i hvert fald allerede nu ved, skal have en af dine 5 stemmer, så vil vi gerne høre fra dig. Men lad mig tage et nedslag i indbakken her. Der er for eksempel Diana fra København, som skriver, kære I to dejlige værter. Skøn energi imellem jer. Tak, Diana. Det er noget, vi har skrevet ned i manus. Vi har skrevet, husk skønt den skønne energi. Her er min liste. Det er så svært. Kom hele 62 numre i kurven, som jeg så skulle vælge de 5 iblandt.
0: Det kan jeg virkelig godt relatere til det.
1: Det var også det, Julian Zweigaard sagde i går, da han var inde. Det var, han havde simpelthen også ikke kunne skille sig af med nogen. Diana skriver fortsat, Niels Henning Ørsted Pedersen var klart strategisk og helt på sin plads.
0: Hashtag stem jazzisk.
1: Ja. Jeg elsker jazz og alle jer på P8. Ved ikke, hvordan jeg skulle komme igennem livet uden. Jeg har lært så mange nye navne at kende og fået nye og gamle favoritter. Og går til et væld af koncerter. Må P8 altid bestå? Udråbstegn. Vi er enige, Diana. Nå, din top 5 liste, den kommer her. 7 Years med Lucas Graham. Malaga med Thomas Helmig. Du kom med alt det, der var dig, altså forelskelsessangen fra Jens Rosendahl. Så har du Niels Henning Ørsted Pedersen i Skovens dybe stille ro. Og Diana, så har du altså det 5. og sidste nummer, som jeg synes er det, vi skal høre. Det er Andreas Odbjerg og Emma Sehested Høgh på en soccer punch, en knockout til Janteloven i form af Svært at være fantastisk.
0: Tak til dig, Diana, for at skrive ind. Her får du musik tilbage til tirsdagen.

0: Andreas Rødbjerg og Emma Sisted Hyt, svært at være fantastisk. Et af de numre, du kan gå ind og stemme på fra i går af og ja. Resten af ugen frem mod søndag kl. 14 på dr.dk/top100, hvor du går ind og laver din personlige favorit over de fem bedste danske sange for dig, og som så ryger videre til en pulje, og i næste uge munder ud i en liste på 100 sange.
1: Ja, og der vil vi altså gerne slå et slag for, at der kommer noget jazzisk på den. Ikke? Den vil være ufuldkommen, hvis ikke vi kan se os selv i den, eller høre os selv i den. Så hjælp os lige.
0: Ja.
1: Ikke? Hjælp hinanden.
0: Hjælp hinanden, og hjælp os, og kærlighed til musikken og alt det der. Magnus, nu skal vi til noget. Vi skal til det, som man kalder for en blindlytning, en blindrangering af en top 5.
1: Ja.
0: Det vil sige, at jeg har 5 stykker musik til dig, som jeg spiller små bidder af. Du rangerer dem hen ad vejen, som jeg spiller dem for dig, og når du først har givet nummeret en plads, så kan du ikke rykke rundt på dem igen. Det vil sige, hvis du siger, det første nummer, jeg spiller for dig, hvis du siger, det skal på tredjepladsen, så bliver det der resten af tiden.
1: Ja, så er jeg nødt til at leve med den endelige liste, der så kommer ud af det. Okay, jamen, det er en svær opgave. Jeg lavede den over på P4 her for en lille time siden, og de smed altså nogle svære numre på. Jeg endte med at sende noget Sivas på en førsteplads.
0: Ja, stem jazzisk.
1: Ja, præcis. Jamen, det er altså en svær udfordring. Fordi man har lyst til at satse, og man har også lyst til at holde lidt igen og sådan noget. Nå, men jeg har lavet en lille liste her.
0: Okay, du
1: er jeg er klar.
0: Fedt. Jeg glæder mig i hvert fald. Er du klar til første?
1: Jeg er klar til første.
0: Kom her. Oh, nej, det var helt forkert. Okay.
1: Ja, det synes jeg lyder godt.
0: Yes, der var lige noget med teknikken. Det kommer her.
2: Når jeg keder mig, så skifter jeg farve. Og jeg gemmer mig.
1: Det er Peter Belli.
0: Flexputtesangen fra Bennys badekar.
2: Ja. Når jeg keder mig, så
1: det svære ved det her er jo, at det her ser jeg jo som et trumfkort.
0: Ja.
1: Og det gør jo, at jeg er nødt til at placere det højt på listen. Men du er jo... jeg ved, at du sidder med... Du er ude på at få mig. Du er ude på at få mig. Så jeg ved ikke helt...
0: Nej, jeg
1: placerer det her på en anden plads.
0: En anden plads?
1: Ja, det tror jeg faktisk, jeg gør.
0: Fedt.
1: Blæksprut... Yes. Jeg skriver bare blæk.
0: Blæksprutte sangen, Peter Belli, anden plads. Okay, her kommer anden stykke musik.
1: Okay. Det er Jada.
0: Yes.
1: Altså, hvis... Jeg har været inde og høre Jada i konservatoriets koncertsal på Frederiksberg. Det var noget af det smukkeste, jeg nogensinde har hørt med et symfoniorkester.
0: Mm.
1: Og Jada, hun er en gudsbenådet sangerinde.
0: Mm.
1: Det er helt vildt.
0: Ja. Altså, jeg har også set hende live på Roskilde. Hun var fuldstændig fantastisk.
1: Hun synger magisk, og så har jeg bare en fornemmelse af, at hun er mega sød.
0: Mm. Det tror jeg også, hun er.
1: Ja. Nå, Jada...
0: Så jeg vil gerne lige sige, altså det er, vi kommer rundt i musiklandskabet i det hele taget. Det er også ligesom for lige at vise sådan spændvidden i top 100.
1: Jada, men prøv at høre, jeg er vild med det her nummer. Jeg er nødt til at give det en 3'er.
0: Ja, spændende.
1: Jeg skriver Jada på en 3'er.
0: Yes.
1: Så nu har jeg første, fjerde og femte pladsen tilbage. Okay.
0: Tredje lydbid kommer her. Og du siger, nej, fordi du... elsker det nu.
1: Jeg siger nej, fordi at jeg er nervøs for, at jeg nu kommer til at træde nogle over tæerne.
0: Nå, fordi du giver det en etter?
1: Ja, eller fordi... Altså, det er jo fordi, hvis jeg skal placere det på en etter, det synes jeg ville være voldsomt. Men det er også voldsomt at placere lyse netter her fra Alberte Winding på en fjerde plads. Kan jeg virkelig leve med mig selv, hvis jeg gør det?
0: Det er jo op til dig, Magnus.
1: Bullitch! Du kaster
0: mig... Jeg har gjort det svært med vilje for lige at drille dig lidt. Så er det sagt.
1: Okay, jamen ved du hvad? Hvis du siger det, så stiller jeg mig frivilligt ud på øretævernes holdeplads og siger lyse netter på en fjerde plads.
0: På en fjerde plads, sådan.
1: Okay. Jeg gør det.
0: Yes, her kommer fjerde lydbid.
1: Hvad har vi her? Er det Mø?
0: Det er Mø og Pilgrim.
1: Åh, det er et godt nummer. Det er et fedt nummer.
0: Tjek lige de der horn der. Det er fandme fedt.
1: Jamen Mø, hun er jo også en... hun er jo en verdensstjerne. Altså, det er hun. Der er jo nogle af de her numre, som ikke er kommet på listen, som er Møs, som simpelthen er vurderet, at det er blevet en for stor international succes, fordi der har været så mange engelske og udenlandske.
0: Du tænker på Lean On?
1: Lean On og alle de der, som hun også har lavet med Justin Bieber og alt muligt. Altså, hun er jo en superstjerne.
0: Mm, det er hun. Men det her, det er hendes eget nummer.
1: Ja, det er hendes eget, og det...
0: Så det kan man gå ind og stemme på. Ja. Du har plads nummer 1 og plads nummer 5 tilbage, hvor 1 er lavest og 5 er højst. Bare lige for at få det på plads også.
3: Nå, er det? Nej, jeg har placeret det omvendt.
0: Nå, okay.
3: 1 er den bedste for mig.
0: Okay, helt klart. Det var godt, vi lige kom til at snakke om det. Yes.
3: Nej, jeg er nødt til at spille højt spil og sætte mø. Jeg skriver nu M-Ø på en femteplads.
0: På en femteplads, okay.
3: Jeg gjorde det samme år på P4, det her med, at jeg kun havde førstepladsen tilbage.
0: Okay, så du har førstepladsen. Det er din absolut bedste favoritnummer på top 5-listen, som du sender direkte over til top 100-listen. Kommer her.
3: Okay, yes! Magnus Glimtin!
0: Stem jazzis!
3: Nej. Hvad er det her?
0: Det er Wakefield. Det er en kæmpe banger, Magnus Glimtin.
3: Og den er jeg jo så nødt til at placere på
0: Så vidt jeg husker, var det første, der røg nummer 1 på MTV dengang. Det var The Thing, hvis man var musikinteresseret.
3: Jamen, det er jo... Jeg gætter på, det er lidt før min tid.
0: Det er lidt før din tid,
3: Men jeg kan jo godt anerkende, at et nummer har betydet noget. Men må jeg sige, at jeg er nødt til at sætte den her på en 1'er. Det skærer en lille smule i mine øjne, når jeg ser den her liste med den her på en 1'er, og så mø på en 5'er. Ej.
0: Jamen, sådan kan det jo gå, når man kaster sig ud i en blink på det her.
3: Det er altså
0: det er lige til 8 lytter.
3: Jeg er så dårlig til den her leg. Jeg lavede også noget.
0: Ej, jeg drillede det også. Jeg gemte den, som var mindst stemt jazzisk til sidst, så det var også. Jeg var selv lidt udenom det.
3: Jeg gider aldrig lege den her leg igen.
0: Så jeg knækker inderligt.
3: Nå, jamen altså, tak for udfordringen.
0: Ja,
3: svært,
0: tak.
3: Og beviser også bare, hvor når man hører de her sange, hvor svært det er egentlig at få kogt 400 ned til 5, skal man jo i virkeligheden.
0: Ja, det er nemlig
3: på
0: det.
3: Den her, så
0: lad os lige få den igen, så hvad endte det med?
3: Det endte med at blive den sidste her, du spillede for mig, blev en førsteplads. Mm. Så var det Blæksprutte-sangen på en anden plads. Det kan jeg godt stå indenfor. Så er det Jada med Nudes på en tredje plads. Mm. Det er jeg også okay enig med. Lyse Netter med Alberte Winding på en fjerde, og så kom Mø med Pilgrim på en femteplads. Ja. Jeg ved ikke helt, hvad jeg siger til den liste, men altså, tak for udfordringen.
0: Ja, selv tak, Magnus.
3: Det kan være, at jeg udfordrer dig i morgen.
0: Det glæder jeg mig til. Lytter ønsker lige om lidt på den anden side af Tomish og Red Moon.

0: change her heart? Can you change her mind? Can you move a dream like you move the tide? Can you move for me?
1: Magnus, klokken den er ved at være 14.
2: Gud, ja. Åh, oh, mon dieu, det er gået hurtigt.
1: Mon dieu, det er gået hurtigt. Heldigvis er vi tilbage i din radio igen i morgen.
2: Ja.
1: Magnus og Naja, men jeg synes, vi skal slutte af hos dem, som det hele handler om, nemlig lytterne derude. Ja. Vi slutter lige af med nogle lytterhilsner, som er kommet ind i vores inbox.
2: Ja, men altså, der er en hilsen her fra Christian, som byder ind med et par af blandt andet svært at være fantastisk, synes han også fortjener en plads på listen. Poul Reichhardt, er du dus med himlens fugle? Og så har Christian altså er nummer et, som han endnu ikke har tur at sige højt, men som han nu melder ind på National Radio, at det er Sander med Det burde ikke være sådan her, som han skriver, er en alletiders største banger. Det er rigtigt, Christian. Det er virkelig et godt nummer. Så har vi også Kirsten, som er ærgerlig over, at vi herinde bruger engelsk slang og alt muligt. Og hun skriver, at et sprog kan dø ud på få generationer, og dansk kan så meget. Kirsten, du har evigt ret. You're so right. Og du kommer trods alt også med et bud fra Benny Andersen. Og det er altså også en, som du kan finde på listen og stemme på. Sidst, men ikke mindst, så er det David, som skriver, ingen Joanna med Kim Larsen på listen. Der er til gengæld et par andre Kim Larsen-sange på listen. Så er der også Dansevisen, Liva V, Lyse Nætter, Seven Years, og altså også Shit og Chanel på Max Davids liste. Og jeg synes, det er det, vi slutter af med. Skal vi ikke gøre det?
1: Jo, det er dejligt nummer at slutte af på.
2: Det er det. Vi er tilbage igen i morgen med meget mere Top 100 kl. Kvart over 12.
1: Her på P8. Tusind tak til alle jer, der skrev ind og havde en fantastisk tirsdag. Husk at gå ind og stemme. Husk at gå ind og stemme på dr.dk/top100.
2: Vi høres ved igen i morgen.
1: Hej hej.

0: Magnus danser i studiet.
1: Ja, men det er svært ikke at danse til den her.
0: Dejligt nummer at slutte af med i dag.
1: Mystisk og... Ja, det er fedt.
0: Der er alt muligt, man kan dykke ned i, ja, i nummeret her. Musik når det er bedst. Smuk og dejlig fra Shit og Chanel. Da det var top 100 på B8, lige nu er det blevet tid til en radiovis.
1: Ja, men heldigvis høres vi ved igen i morgen.
0: Klokken er blevet 14.
2: Det er først i eftermiddag, det nye regeringsgrundlag bliver præsenteret, men der bliver ved med at slippe bidder ud. Vi kan nu fortælle, at Arnepensionen bliver udvidet. Konkret betyder det, at den månedlige ydelse bliver hævet med 3.000 kroner, og at aldersgrænsen for at få Arnepensionen ikke bliver hævet 1. januar, sådan som det ellers var meningen. Mine kolleger på Christiansborg-redaktionen understreger, at vi ikke ved, hvor pengene til det forslag kommer fra. Og så har vi i DR også fået en del af aftalen, som handler om indkomstskat. Den viser, at den nye regering vil afskaffe både top-top-skatten og mellemskatten. Hvis de får den ændring gennem Folketinget, vil der fremover kun være bundskat og topskat. Grænsen kommer til at gå ved en indtægt på 777.900 kroner om året, og topskatten ligger så 15% point oven i trækprocenten. Prisen for at afskaffe top-top-skatten og mellemskatten er omkring 8 milliarder kroner ifølge Skatteministeriet. Du kan læse mere om, hvordan den kommende regering vil finde de penge inde på DR.dk. Så har Enhedslisten, som er støtteparti for den nye regering, også løftet sløret for en del af regeringsgrundlaget. De fortæller, at momsen på fødevarer bliver halveret, og momsen på frugt og grønt forsvinder helt. Det synes dem, vi fangede på gaden i København, er godt nyt.
3: Det kommer da til at gøre en forskel for vores økonomi, det er da klart. Altså, vi går meget op i at købe økologisk, så det er jo også ret dyrt, hvis det er ligesom sådan, som priserne er lige nu i hvert fald.
4: Vi er en grøntsagsfamilie, så det tror jeg ikke, det vil betyde så meget for os. Men jeg vil gøre det som en god samvittighed, og måske man vil købe noget bedre kvalitet.
2: Lyder det her fra Amalie Akker og Karin Solvang Eriksen. Men det bliver nok også en dyr omgang, lyder det for vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
5: Så kan man kigge på nogle af de beregninger, som Skatteministeriet tidligere har lavet på området. Og der tyder det på, at det her det er noget, når det er fuldt indfaset, der vil koste en 15-20 milliarder kroner om året. Så det er altså ganske mange penge. Og som en sidste krølle på halen, så skal det også sige, at langt de fleste økonomer, de siger, at hvis man vil gøre noget godt for danskernes privatøkonomi, specielt dem, der ikke har så mange penge, ja, så er det altså ikke det her redskab, der er det, der giver mest valuta for skattekronerne.
2: Ja, den nye regering består af Socialdemokratiet og Moderaterne, og så SF og Radikale. Og de præsenterer regeringsgrundlaget i eftermiddag kl. 16. Du kan følge med på TV Live, som følger udviklingen hele eftermiddagen og aftenen. De er allerede i gang. Først i morgen kommer der officielt navne på ministerholdet, når regeringen bliver præsenteret for kongen på Amalienborg. Og så er der udsigt til flykaos i Belgien, hvor al flytrafik er indstillet fra nu her kl. 14 og frem til kl. 21 i aften. Årsagen er en uvarslet strejke blandt flyvelederne i landet. De østlige egne får mest tørt vejr med nogen eller en del sol. I den vestlige del af landet er der så til gengæld udsigt til flere skyer og enkelte byer, som kan være med torden. Temperaturer mellem 18 og 24 grader. Det er Thomas Hougaard, der læser radioaviserne her til eftermiddag.
6: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lyd.
1: Bum. Videre.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Så er der om en time her kl. 16, fungerende statsminister Mette Frederiksen sammen med de øvrige tre partier i den kommende regering præsenterer det regeringsgrundlag, som Socialdemokratiet har forhandlet på plads sammen med Moderaterne, SF og Radikale. Det kommer til at foregå på Marienborg, hvor du også er, Therese Rogkjær Birk. Hvad kommer der til at ske?
2: Ja, der kommer til at være et pressemøde herude ved plænen foran Marienborg i fuld sol, og jeg kan godt love dig for, at der er rhododendroner i regeringens farver, rød og lilla rundt omkring. Og der er stillet fire pulte frem, og der venter vi altså at blive meget klogere på det regeringsgrundlag, som vi alle venter spændt på. Vi ved jo flere ting fra regeringsgrundlaget, i hvert fald hvad de gerne vil. Gratis tandlæge på sigt, genindførelse af store bededag, hvis en række kriterier er opfyldt. Men det vi selvfølgelig stadigvæk lidt mangler at få svar på, det er, hvor skal alle pengene til alle de ting og alle de ønsker så komme fra? Og det er selvfølgelig noget af det, som også fra pressen vi vil stille spørgsmål til, når pressemødet begynder her om en time kl. 16.
1: Tak, Therese Rogkjær Birk. Vores reporter er altså med fra Marienborg, hvor det her pressemøde altså finder sted kl. 16. Og her kl. 15, altså for få minutter siden, der er Venstre og Konservative ankommet til Marienborg. Her får de præsenteret det nye regeringsgrundlag fra den kommende SSFRM-regering. Tidligere i dag blev de nye tiltag mødt med skepsis fra Konservatives politiske leder Mona Juul.
3: Tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
1: Ja, og hvilken funktion Venstre og Konservative kommer til at have for den nye regering, har Morten Reimer, som er politisk kommentator og tidligere politisk rådgiver i Venstre og Radikale, et bud på.
4: Der kommer også til at være sager, hvor de ikke kan være med, og det regner vi jo selvfølgelig med, at de borgerlige partier vil være med til at tage de lunser, der måtte falde ned for de rige spor.
1: Vi følger selvfølgelig med i alt det her, både i radioen og på DR.dk, og så også inde i TVA Live, som er i direkte sending resten af dagen. Ifølge det russiske forsvarsministerium ramte russiske angreb i nat den ukrainske hovedstad Kiev 10 militærfabrikker. Flere af fabrikkerne producerede droner til brug på slagmarken, lyder det ifølge Reuters fra ministeriet. Tre rekrutteringscentre blev også ramt under angrebet, som Rusland siger er hævn for et ukrainsk droneangreb mod et kollegie i det russisk kontrollerede Luhansk. Her blev 21 personer dræbt. Ukraine nægter, at kollegiet var mål for angrebet. Ifølge ukrainske myndigheder blev mindst 18 personer dræbt i nattens angreb mod Ukraine. Resten af dagen får de nordvestlige egne mest skydevær med lidt regn i perioder. Længere mod sydøst bliver det fint solskinsvær, men der kan dog godt falde en enkelt byge, måske endda med torden. Ikke mere i denne udgave af Radioavisen, som blev læst af Thomas Hougaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

du lyst til at sige, eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Inspire.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ja, netop nu løfter den kommende regering sløret for det regeringsgrundlag, som de efter lange forhandlinger er blevet enige om. Der er pressemøde på Marienborg med fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet og de øvrige regeringspartier, Moderaterne, SF og De Radikale. Jeg giver lige plads til her, så vi kan høre, hvad der bliver sagt.
2: Vær mere nysgerrig på hinanden og vær åbne for at finde nogle nye løsninger. Med det, vi præsenterer i dag, der mener jeg i al beskedenhed, at det er lykkedes. Vi præsenterer en regering, der først og fremmest er tæt på danskernes hverdag. Vi ønsker målrettet at hjælpe de danskere, der er blevet hårdt ramt.
1: Ja, jeg fader ned her. Vi vender selvfølgelig tilbage i senere udsendelser med klip af det vigtigste, der bliver sagt. Og lige nu har jeg vores politiske reporter Thomas Buhl med fra Christiansborg. Thomas, du og kollegerne på borgen har jo allerede læst udkastet til regeringsgrundlaget helt overordnet. Hvad kan vi vente os af den her regering?
3: Ja, altså regeringsgrundlaget, som vi har set, det er næsten 4 sider langt og spækket med forslag, så der er mange ting i støbeskeen. Hvis jeg skal nævne nogle af overskrifterne, ja, så vil den nye regering gøre det gratis at gå til tandlæge for alle danskere i løbet af de næste 10 år. Regeringen åbner også op for, at børn og unge op til 22 år, de skal køre gratis med bus og tog. Den tidlige pension til dem, der har været længe på arbejdsmarkedet, det er også det, der bliver kaldt Arne-pensionen en gang imellem, ja, den bliver sat op med 3.000 kroner om måneden. Og så skal momsen på madvarer halveres, og når det gælder frugt og grønt, ja, så bliver momsen helt fjernet.
1: Ja, Thomas, du bliver hængende her. Den kommende regerings planer om at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, halvere den på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, falder i god jord hos dem, vi har mødt i Føtex i Frederiksberg-centret i dag.
4: Det kommer da til at gøre en forskel for vores økonomi, det er da klart. Altså, vi går meget op i at købe økologisk, så det er jo også ret dyrt, hvis det er ligesom sådan, som priserne er lige nu i hvert fald.
5: Vi er en grøntsagsfamilie, så det tror jeg ikke, det vil betyde så meget for os. Men jeg vil gøre det som en god samvittighed, og måske man vil købe noget bedre kvalitet.
1: Sagde Amalie Akker og Karin Solvang Eriksen. Og selvom det er gode nyheder for danskernes privatøkonomi, så er det knap så godt for statens økonomi, forklarer vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
6: Så kan man kigge på nogle af de beregninger, som Skatteministeriet tidligere har lavet på området. Og der tyder det på, at det her det er noget, når det er fuldt indfaset, der vil koste en 15-20 milliarder kroner om året. Så det er altså ganske mange penge.
1: Og så tilbage til dig, Thomas Buhl, som vi stadigvæk har med fra Christiansborg. To af de meget store emner under valgkampen handlede jo om forholdene for slagtesvin ude i stallene, og så om vores drikkevand. Hvad lægger regeringen op til at gøre på de to områder?
3: Jamen, når det handler om drikkevand, så vil regeringen indføre et nationalt sprøjteforbud på sårbare områder, hvor der er grundvand nedenunder. Og så skal grænseværdien for, hvor meget nitrat der må være i drikkevand, den skal sænkes. Hvis vi så hopper over til dyrevelfærd, jamen, så er det især svinebrug, det handler om. Ulovlig halekupering af svin skal stoppes. Fiksering af søer skal fases ud. Ekstremavl forbydes, og det er altså der, hvor søer får så stor kuld, at mange pattegrise dør. Og så skal der også indføres krav om mere plads til grisene.
1: Og mens især Alternativet er glade for at være kommet igennem med deres krav til svineproduktionen, så er svineproducent fra Vejen, Jeppe Bloch Nielsen, bekymret. Han er formand for Danske Svineproducenter. Han mener, det er bedst for nogle svin at få klippet halerne af, og derfor vil det være dumt at tvinge bønderne til at stoppe med det.
7: Det synes jeg vil være helt hovedløst, at man gør det fra politisk side, fordi at os, der ligesom ved noget om grise og grises velfærd, vi ved, at der er ikke noget værre for en gris, end at få et halebid. Det er enormt smertefuldt, og det giver infektion til hele kroppen. Så derfor så synes vi jo, det er håbløst, hvis det er, man går ind og implementerer det opfra, uden at man varetager dyrenes interesse.
1: Ja, der er mange planer på vej fra den kommende regering, som kalder sig selv flerkløverregeringen, og der venter også en stor regning. Det får de konservatives leder Mona Juul til at kalde regeringsgrundlaget for en gavebod.
8: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
1: Ja, Thomas Buhl, hvordan vil den nye regering finde penge til alt det her?
3: Jamen, det er faktisk en hel palette af tiltag, som regeringen er kommet med. Nogle af dem er ret tekniske. For eksempel så vil regeringen fastfryse nogle beløbsgrænser i år, i 2 år, som det hedder. Det betyder, at for eksempel personfradraget ikke stiger i den periode. Så skal der indføres en ny skat på techfirmaer. Det skal give 1 milliard. Den planlagte afskaffelse af chokolade- og sukkerafgiften, ja, den bliver skrottet. Og så kommer der også et loft over, hvor mange renter man kan trække fra i skat.
1: Resten af dagen får de nordvestlige egne mest skyet vejr med lidt regn i perioder. Længere mod sydøst bliver det fint solskinsvejr, men der kan også godt falde en enkelt byge. Måske endda med torden. Radioavisens redaktør her til eftermiddag, det er Anne Mette Philipsen.
0: Det her er P8. Salongen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
9: Hjertelig velkommen inden for IP8-studiet denne tirsdag eftermiddag. Der er masser af gode sager på programmet her i salongen, men først og fremmest skal vi lytte til en masse god musik. Her er det Club Coyote. Velkommen til salongen på P8.

Club Coyote med et nummer af samme titel. Lidt senere i programmet, så sætter vi ekstra fokus på et album, som er udkommet her for ikke så lang tid siden. Det gør vi nemlig i ugens album, men mere om det senere. Nu tager vi til Japan, vi tager tilbage i tiden. Vi skal nemlig i selskab med Haku Yamazaki på Sasurai.

Haku Yamazaki med Sasurai. Herude på Danmarks Radio har P2, P3, P4, P5, P6 og P8, altså det vil sige alle musikkanalerne, slået sig sammen om at finde de bedste danske sange nogensinde. Projektet hedder Top 100, og du kan altså være med til at vælge, hvad for nogle sange, der skal være med på den her liste. Det vil sige, at du går ind på dr.dk/top100, og her vil der så være et stort udvalg af diverse danske sange, både nye og gamle, som du kan gå ind og lave din egen top 5 på. Og afstemningen slutter den 7., altså det vil sige på søndag, så du har altså resten af ugen til at gå ind og give dit bud ud fra det udvalg, der er. Du kan også følge med på alle musikkanalerne eller mandag til fredag fra 12 til 14, hvor der altså bliver sendt live og også samsendt de forskellige kanaler imellem. Og her på P8, der er det altså min kollega Magnus Løbentin og Naja Budic, der sender live. Og jeg har lige fundet et nummer frem, som er på den her liste. Mon ikke du kender den? Det er Bent Fabricius Bjerre med Alicat.

I Remember You med Scott Hamilton. Hver uge her på P8 sætter vi lidt ekstra fokus på et fornyeligt udgivet album. Og denne gang kommer det altså fra saxofonisten Johannes Gammelgaard. Men mere om det lidt senere. Lige nu skal vi høre Madeleine Perrot med Summer Wind.

nummeret Summer Wind, som man må sige har passet meget godt ind her den seneste tid, hvor vejret jo har været ekstremt varmt, og man har kunnet bade, og det bare har været lækkert. Nu skal det handle om ugens album her på P8. Hver uge sætter vi nemlig ekstra fokus på et fornyeligt udgivet album, og den her uge kommer det altså fra saxofonisten Johannes Gammelgaard og hans kvartet. Johannes Gammelgaard er dansk, men bosat i Sverige, og måske er det derfor, man oplever den her svenske folkemelodiske tone fra en helt ny vinkel. Det er lidt som at vandre gennem Astrid Lindgrens verden med kaleidoskopiske briller på. Alt det velkendte forskydes og drejes en smule, uden at det mister sin skønhed. Og resultatet er altså det her nordisk jazz med et markant strejf af svensk folkesjæl. Lige præcis som titlen antyder, som altså er The Sweet Sweden Sweet. Vi skal høre et nummer fra det her album. Her er det Vi Kjør.

De nigeriske søstre, Lijiado Sisters her på Come On Home. Et nummer, der altid gør mig i vanvittigt godt humør, fordi der er en god energi, der er en fremdrift. Og så er der den måde, som de formår ligesom at synge unison på, som jeg bare synes lyder virkelig, virkelig godt. Vi skal tilbage til nutiden. Vi skal faktisk lytte til en splinterny udgivelse. Det kommer fra en artist, som kalder sig Friends with Benne. Og det er altså et soloprojekt fra musiker og sangskriver, og ikke mindst producer Benne Pierleone Nielsen, som nogen måske kender fra rockbandet Baby in Vain. Hun har altså her for en 14 dages tid siden udgivet sit debut soloalbum, som hedder Hinandens Måner. Og herfra skal vi altså lytte til den her ret fine, eller det her ret fine nummer, som hedder Inden i.

Her var det Friends with Benne og nummeret inden i. Hvis du lige har åbnet for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Salonen med mig, Josefine Philips, som din vært. Og min fornemmeste opgave her til eftermiddag, det er altså bare at lave et skønt soundtrack, du kan læne dig ind i, og det er jeg altså i fuld gang med. Lige nu skal vi høre Slowly Rolling Camera med 8 Days.

bassisten Thomas Morgan her med Around You is a Forest. Om lidt så rammer klokken 17, og det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side den er jeg tilbage igen med mere salongen, og her skal vi altså også lytte til masser af god musik. Og så skal vi også dykke ned i denne uges blå stemme, som kommer fra Ray Charles. Lige nu skal vi lytte til et nummer med Bremer McCoy. Det her er Drømmer. Vi høres ved på den anden side af radioavisen.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mette Frederiksen og de andre toppolitikere har været på en svær opgave med at danne en ny regering. Det sagde den nye regerings statsminister for en time siden, da hun sammen med partilederne fra SF, Moderaterne og Radikale fremlagde grundlaget for den regering, de nu danner sammen. For med hele 12 partier i Folketinget var det ikke let, sagde Mette Frederiksen.
2: Det har betydet, at vi den her gang har skulle gøre os ekstra umage, være mere nysgerrige på hinanden og være åbne for at finde nogle nye løsninger.
1: SF.
2: Med det, vi præsenterer i dag, der mener jeg i al beskedenhed, at det er lykkedes.
1: Ja, vi skal lige lade hende snakke færdigt. SF's formand Pia Olsen Dyhr fremhævede de fire regeringspartiers evne til at indgå kompromiser.
3: Vi har bøjet os mod hinanden, så alle kan se sig i det. Også i en økonomi, der er mere presset end i de foregående år.
1: Og så lagde Pia Olsen Dyhr vægt på, at regeringen vil investere milliarder i skoler, indføre et nationalt sprøjteforbud i drikkevandsområdet og så give 1.000 kroner ekstra hver måned til de fattigste pensionister. Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne fokuserede især på, at regeringsgrundlaget afskaffer mellemskatten, sætter selskabsskatten ned og øger arbejdsudbuddet.
4: Jeg lægger selvfølgelig i særlig grad vægt på, at vi nu fører en ambitiøs og balanceret reformpolitik, der styrker fundamentet under vores velfærdssamfund.
1: Og Radikales leder Martin Lidegaard er med egen ord pæve stolt over at være i regering med Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr og Lars Løkke Rasmussen.
5: Jeg ser frem til alt det, som denne her regering skal, og jeg glæder mig virkelig til at gøre det sammen med jer. Vi vil noget, og jeg er sikker på, at vi sammen skubber Danmark fremad i de næste 4 år.
1: Ja, og vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø, du har selvfølgelig siddet klinet til skærmen for at følge pressemødet, som stadig er i gang. De sidste uger har vi hørt rigtig meget om, at det især var den økonomiske politik, der blev lagt arm om, fordi der er meget langt fra Moderaternes Lars Løkke Rasmussen til Pelle Dragsted fra Enhedslisten, som er støtteparti for den nye regering. Hvem har så haft de største overarm?
6: Jamen, det er helt klart, at de fire partier har lavet nøje udvalgte sejre, som de hver især kunne fremlægge i dag. Men jeg vil sige, at jeg ser tydelige blå sejre til Lars Løkke Rasmussen på det økonomiske sejre, som han selv fremhæver netop overbyder det idékatalog, der var til et blåt regeringsgrundlag. Han blev holdt op for snuden.
1: Oppositionen har jo allerede været ude med kritik af regeringsgrundlaget for at være en ufinansieret gavebod, som de siger. Har de blå partier en pointe med det?
6: Og det var også det, kritikken var af deres udkast til et regeringsgrundlag, og sådan kan politik jo gå den ene vej og så den anden vej. Men et regeringsgrundlag har aldrig været en færdigt Excel-ark med udgifter og indtægter. Det er jo et grundlag for de næste 4 år, der er angivet noget finansiering, men langt fra alting. Og sådan er det med en mindretalsregering. De vil skulle ud og finde deres flertal, aftale efter aftale, og finde finansiering hen ad vejen.
1: Tak, Rikke Gjøl Mansø med fra Christiansborg. To af de emner, der fyldte under valgkampen, handlede om dyrevelfærd i staldene og så vores drikkevand. Og spørger man den kommende regering, synes den i hvert fald selv, at den leverer på valgløfterne. Her hører vi Radikale Venstres Martin Lidegaard og SF's Pia Olsen Dyhr.
3: Nu står vi her med den grønneste regering nogensinde.
5: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
1: Ja, og klimakorrespondent her i DR, Maria Andersen. Er den kommende regering så grøn, som det lyder?
7: Det er i hvert fald ikke første gang, at vi har hørt en regering kalde sig den grønneste nogensinde, som vi hører partierne gøre her. Men når det så er sagt, så er der tydelige grønne aftryk i det her regeringsgrundlag. Det handler både om drikkevand, det handler om dyrevelfærd og markante ændringer i svineproduktionen. Der er også noget om havmiljøet og så også en række tiltag på klimaområdet. Men når alt kommer til alt, så handler det jo ikke om, hvad man siger, man vil gøre, men hvad man ender med at handle på.
1: Ja, hvad vil den kommende regering gøre for klimaet?
7: Der er rigtig mange ting, og det er et langt regeringsgrundlag, 76 sider. Jeg har ikke nået at grave mig ned gennem det hele, men et af de punkter, jeg hæfter mig ved, det er, at man vil øge klimamålet for 2035 fra 82% til 85%, og så vil man gøre Danmark selvforsynende med vedvarende energi. Der skal meget mere vedvarende energi op på land, og det er jo noget af det, vi ved, der har været svært her i Danmark, og det vil man blandt andet gøre ved at tilbyde de berørte borgere medejerskab af denne her mere vedvarende energi.
1: Tak, Maria Andersen, vores klimakorrespondent, fordi du var med her. Og så er vi nået frem til vejrudsigten. Mod sydøst bliver det fint solskinsvejr resten af dagen, men der er risiko for enkelte byer, som kan være med torden. Mod nordvest bliver det til gengæld mest skyet med lidt regn i perioder. Ikke mere i denne udgave af Radioavisen her til eftermiddag. Der er det Anne Mette Philipsen, der bestemmer, hvad der kommer med i radioviserne.
0: P8 har reserveret dit bord.

0: Sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Ja, salongen er nemlig åben hele vejen frem til kl. 18. Og også i denne her time er der masser af gode sager på programmet. Men først og fremmest skal vi selvfølgelig bare lytte til masser af god musik. Vi ligger ud med et nummer fra Elis Regina. Her er det Bala Kom Bala. Velkommen til salongen på P8.

Elis Regina med Bala Com Bala. Og fra den brasilianske 70'er bossa nova tager vi til den mere nutidige. Den danske artist Winnie Hu har nemlig for nylig udgivet et nyt album, og her har han altså skiftet discoen ud med bossa nova. Her er det There's a Time.

Her var det Winnie Hu, som netop har udgivet sit første album i 10 år. Og der har han altså skiftet discolyden ud med mere, eller med den her mere jazzede bossa nova klang. Her var det There's a Time. Og vi bliver i det danske univers. Vi skal nemlig høre et nummer fra trommeslageren Benita Hostrup. Her er det Be Dawn.

Lou Donaldson her med Hamps Hump. Hvis du skulle vælge det bedste danske nummer nogensinde, hvad skulle det så være? Lige nu her på Danmarks Radio har alle musikkanalerne slået sig sammen om et fælles projekt, som hedder Top 100. Og hvis du går ind på dr.dk/top100, så vil der være et stort udvalg af danske sange, som du kan gå ind og være med til at stemme om, hvilke nogle af dem, der skal ind på den her Top 100-liste. Udover det, så bliver der også her i sidste uge, denne her uge og næste uge, sendt live fra diverse studier, også nogle gange samstemt kanalerne imellem. Men hver dag vil der være top 100.

0: morgenradio fra klokken 12 til 14. Og her på P8 er det altså Magnus Lyppentin og Naja Buttic, der er værter. Et nummer, som jeg godt synes kunne komme med på den her liste, det er et nummer, der udkom her tidligere i år. Det kommer fra Rixen, som har fået dejligt selskab af Mette Lindberg på vokal. Det hedder Hoik Op.
1: Hoik Op.

Et af de numre, der skriver sig ind i musik, der er udkommet i 2026. Mette Lindberg og Riksen sammen på Højgop. Og der er altså noget helt særligt over det her nummer. Det har både en energi af at lyde som noget, man kender, samtidig med, det er sit helt eget. Fra den præsente nutid tager vi tilbage i tiden. Vi skal nemlig i selskab med Astrud Gilberto på Agua de Bebe.

En liveindspilning, der stammer tilbage fra 1985, nummeret The Old Country med Keith Jarrett Trio. Lidt senere i programmet, så giver vi lidt ekstra fokus til en af de fantastiske stemmer eller vokalister, der findes derude. Og ugens blå stemme her på P8 er denne her uge Ray Charles, men mere om det lidt senere. Lige nu skal vi høre Caroline Davis med Fortune.

Alba Akvama her med Sink Below. Vi er nået til ugens blå stemme. Det er nemlig sådan, at vi her på P8 hver uge sætter lidt ekstra fokus på nogle af de fantastiske sangere og stemmer, der er derude. Og den her uge, der handler det altså om Ray Charles. Og i dag sætter vi fokus på et af hans største numre, som hed Georgia on My Mind, eller som hedder Georgia on My Mind. For en aften i begyndelsen af 1960'erne, der satte Ray Charles sig bag klaveret. Og han var jo kendt for at have den her varme stemme og en helt særlig evne til at blande de her forskellige genrer, gospel, jazz, blues og soul, på en ret særlig måde. Da han begyndte at spille nummeret Georgia on My Mind, blev publikum fuldstændig stille. Melodien var blød og følelsesfuld, og teksten handlede om længsel og kærlige minder. Ray Charles gav altså sangen nyt liv med sin stærke fortolkning, og den blev hurtigt et af hans allermest kendte numre. Der er dog en lille sidehistorie, som er, at Ray Charles i 1961 skulle spille en koncert i den amerikanske delstat Georgia. Men det nægtede han, fordi publikum skulle sidde opdelt efter hudfarve. Og så skete der det, at mange år senere så undskyldte staten, og det endte med, at sangen Georgia on My Mind blev gjort til Georgias officielle sang.

Ray Charles er ugens blå stemme her på P8, og vi lyttede netop til nummeret Georgia on my mind, som altså blev et af hans helt store hits. Vi tager lidt længere tilbage til nutiden, eller nærmere i starten af nullerne. Vi skal nemlig høre Nouvelle Vague, det franske projekt, som altså lavede de her punk- og rocksange om til bossa nova-versioner. Og det kan man måske tænke, fungerer det? Det synes jeg faktisk, det gør. Her er det In a Manner of Speaking.

Vi lyttede her til det franske projekt Nouvelle Vague og nummeret In a Manner of Speaking. Og nu er det altså faktisk sådan, at klokken lige om lidt runder 18, og det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side af den, der sidder min kollega Karen Makuba klar med Klub Makuba. Og jeg er helt sikker på, at der er masser af gode sager på programmet hos hende, så bliv endelig hængende her på kanalen. Mit navn er Josefine Philip. Det har været en stor fornøjelse at være din vært. Jeg er tilbage igen i din radio i morgen, samme tid og samme sted. Vi kan lige nå et sidste nummer. Vi skal i selskab med guitaristen Gabor Sabor og et nummer, som hedder Summer Breeze. Ha' en rigtig dejlig aften.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ja, nu er der en række blå oppositionspartier, der melder klar til at bakke op om dele af den nye regerings økonomiske politik, men de savner detaljer om, hvor pengene skal komme fra. Formændene for regeringspartierne, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale, fremlagde her til eftermiddag firkløverregeringens grundlag. Det er det navn, de har givet den. Og Venstres formand, Troels Lund Poulsen, er klar til at lægge stemmer til dele af politikken.
2: Det kommer vi også til konstruktivt at gå i gang med. Vi har sagt, at vi selvfølgelig tager et ansvar for Danmarks fremtid.
1: Firkløverregeringens regeringsgrundlag byder blandt andet på, at mellemskatten og top-top-skatten bliver afskaffet. Selskabsskatten skal sættes ned fra 22% til 19%, vil de foreslå. Både Troels Lund Poulsen og de konservatives formand Mona Juul mener, at regeringsgrundlaget er fuld af ufinansierede løfter, men de er klar til at forhandle, siger Mona Juul.
3: Men når det er sagt, så kommer vi selvfølgelig til at møde op i forhold til at trække det her i en mere borgerlig retning.
1: Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh synes på den ene side, at der er mange ubesvarede spørgsmål i regeringsgrundlaget, men...
4: Når det så er sagt, så kan jeg godt se nogle takter til noget, der godt kunne gå ind og blive spændende. Altså, det er som om Lars Løkke har besluttet sig for, at han vil rydde op efter sig selv, så han vil både fjerne mellemskat og topskat, som han selv indførte i sidste valgperiode. Det synes jeg er interessant.
1: Og så vender tandsmøret tilbage, for vi kan godt så småt begynde at finde opskriften på varme veder frem igen. Stor bededag kommer igen. Det lover den kommende regering. Stor bededag bliver genindført som en helligdag, når arbejdsudbuddet efter planen i år 2030 er steget nok til at dække det økonomiske hul, som en gennemførelse af stor bededag efterlader. Det slog Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen fast på pressemødet tidligere i dag.
5: Det vi godt tør lægge hånden på kogepladen og sige, det er, at vi kommer til at have en udvikling frem mod 2030, hvor der er leveret det ekstra arbejdsudbud, der skal til for at fylde det hul op, som en genindførelse af Stor Bededag efterlader. Så vi kommer til at genindføre Stor Bededag.
1: Og det ser formand for 3F Kastrup, Henrik Bay Clausen, frem til på medlemmernes vegne.
6: Det er vigtigt, fordi de har brug for de dage, når de arbejder så meget på skiftet, som de gør. Det er vigtigt, fordi det her er en gammel indarbejdet tradition med konfirmationer og alt muligt andet. Hvis man vil lave om på det, forhandler man, og det er den sidste grund, det gjorde de ikke. De kom som tyv om natten og tog den.
1: Men står til Susi Dinesen, som vi har mødt i Ringe på Fyn, så er Stor Bededag som helligdag et overstået kapitel.
7: Jeg synes, det er tosset at blive med at køre rundt i den der Stor Bededag der. Jeg håber, den er endegyldigt lukket ned. Altså, vi er jo som lønmodtager, der har vi jo masser af muligheder for at holde en ekstra fridag. Vi har 5 fridage. Vi har fritvalgskonto. Fritvalgskonto, den er beregnet til, at man kan holde ekstra fridag, hvis man har behov for det. Og så har man altså også 5 ugers ferie. Så hold nu op. Få den nu lukket.
1: Ja, og regeringsgrundlaget indeholder blandt andet billigere tandpleje og lavere fødevaremoms, men hvor pengene skal komme fra, det bliver man ikke meget klogere af at læse i regeringsgrundlaget på. For finansieringen bag flere af forslagene vil først blive uddybet, når regeringen præsenterer de konkrete forslag. Så ifølge økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard er det for tidligt at sige, om der er råd til den kommende regerings gavebod, men man skal passe på, understreger han.
8: Hvis man forestiller sig, at man her i morgen, og måske også i virkeligheden til næste år, forestiller sig, at man vil lempe finanspolitikken rigtig meget, så kan det godt være lidt risikobetonet, fordi vi befinder os allerede nu i en situation, hvor konjunkturerne er gunstige, og hvis man puffer bagpå i sådan en situation, jamen, så kan man godt øge risikoen for nogle ubalancer, som vi kan blive ked af hen ad vejen.
1: Overvismanden er ikke glad for, at den kommende regering vil halvere fødevaremomsen og fjerne den helt på frugt og grønt, for det skaber bøvl både for virksomheder og staten, når man skal arbejde med forskellige momssatser, siger Carl Johan Dalgaard.
8: Alt det her vil være noget, som dels presser statens udgifter, kan man sige, og presser virksomhedernes omkostninger. Og det er med til en del af årsagen til, at vi erfaringsmæssigt ved, forskningsmæssigt, at i længden så leder det her ikke til en-til-en nedsættelser i priserne.
1: Lyder altså her fra økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard. Og her i DR, så følger vi naturligvis også med i den her regering, som tiltræder i morgen. Det foregår både på radioavisen og på DR.dk, efterhånden som der er nyt at fortælle. Det gælder naturligvis også i morgen, når der officielt kommer navne på, hvem der skal have hvilke ministerposter. Enkelte byer får vi i aften og i nat, som godt kan være med torden. Sidst på natten får vi så mere vedvarende regn over de sydvestlige egne i hvert fald. Det bliver omkring 15 grader i nat. Vinden bliver let til frisk fra sydøst. Det var Anne-Mette Philipsen, der var redaktør her på eftermiddagens radioaviser.
9: Sidste punkt på dagens to-do-liste er streget ud. Velkommen indenfor i Klub Mokuba. To timers klubmøde, spækket med alt det bedste fra jazzens univers. Lige her på P8 Jazz. Her er din vært, Karen Mokuba.
10: God eftermiddag og velkommen til klubben denne søndag, hvor vi skal være sammen de næste to timer helt frem til kl. 19. Jeg har pakket tasken med musik, og på dagsordenen, der står der blandt andet jazz i nye klæder. Og i næste time, der har jeg en gæst med, som kommer til at sidde lige over for mig. Han hedder Henrik Vibskov. Og ja, hvis navnet ikke lige ringer en klokke, så er han både tøjdesigner og i øvrigt også trommeslager. Jeg kommer til at fyre en masse mere info omkring ham i løbet af den her time, og jeg glæder mig helt vildt til, at han kommer forbi klubben med musik under armen. Men lad os lige starte et sted, fordi det er søndag, og jeg kan godt lide, at man tager det helt stille og roligt om søndagen. Fordi i morgen, så er det mandag, og så begynder stressen igen. Eller retter, måske bare arbejdet for nogle af os. Nå, men altså, det her nummer, det er et, hvor den her sang, vi skal høre, det er et, som ikke beder om din opmærksomhed. Den sænker bare pulsen sådan stille og roligt. Og hvis man kender til klubben, så ved du nok allerede godt, at jeg spiller rigtig meget musik, som står på hjørnet af både jazz og hip-hop og soul. Og det må man sige, at det her nummer er et rigtig godt eksempel på. Det er nummer, som står mellem neo-soul, alternativ hip-hop og selvfølgelig jazzen. Et nummer, hvor der både er plads til eftertanke og nerve, og så er det et, som bare svæver. Altså et track, som du ikke skal skynde dig igennem, men et, hvor du bare skal blive og bare, ja, nyde den og slappe fuldstændig af. Nå, men lad os bare høre, hvad det er for nummer, jeg egentlig disker op med nu. Et nummer, som vi skal åbne klubben med, det er med Charlene Ronnie, Manessa Sir og så West Side Boogie. Sangen den hedder Slow Down. Endnu en gang, velkommen til

Så kom vi i gang med klubben denne søndag. Slow Down hedder det her nummer. Det er sprit nyt, så nyt, at der faktisk ikke står så meget om hverken sangen eller personerne bag på nettet. Jeg kan dog garantere, at det her det er ikke et AI-nummer, men til gengæld en trio fra LA. Charlene Rani var hende på vokalen. Manessa Sir var rapperen, og det samme med West Side Boogie. Om ikke så længe, så skal vi have vores jazz i nye klæder denne søndag. Og i dag kan jeg afsløre, at det er to hele. Altså faktisk er det her nummer, som vi skal lytte til, som er vores jazz i nye klæder. Det er et, som har samlet fra tre sange. Men jeg har bare valgt to af sangene. De to, som passer allerbedst til os her inde i P8. Et soul-nummer og så et jazzet nummer. Et med Bob James. Men inden vi når dertil, så lad os lige tage et stykke soul, som vi kender stemmen på. Det her, det er i hvert fald Al Green i absolut topform. En stemme, der nærmest ikke synger til en, men visker sig direkte ind i bevidstheden. Det her nummer blev et af de store højdepunkter i Memphis Zones guldalder. Det er produceret af en, der hedder Willie Mitchell, i det legendariske studie, som hedder High Studio. Og så er det et nummer med et tema, der både er universelt og samtidig jordnært, nemlig kærlighed. Så her får du Al Jarreau, Arms.

0: Og måske er det på grund af den der, ja, at den balancerer mellem sådan rå street funk og så poleret soul, skabt til nattelivet, til et dansegulv. Det er et nummer, der bliver ved med at leve videre. Jeg tænker, at det er fordi, at groovet og melodierne står så stærkt, at det nærmest kan genopstå i nye generationer. Det, der, som du skal lytte efter på det her nummer, det er den rullende bas og den sløve, umodståelige puls. Fordi det er den slags musikalske detaljer, som senere årtiers hiphop og R&B har plukket og båret med sig videre ind i en ny æra. Hvis man ikke lige ved, hvem The Mary Jane Girls er, så bestod de af fire damer. Man kan måske godt sige, at de var slut 70'ernes Destiny's Child. De blev dog samlet af Rick James, som både fungerede som skaberen bag nummeret, deres manager, deres mentor. Han producerede alle deres indspilninger, skrev det meste af deres materiale, som sagt. Og så brugte han dem også som et opvarmningsband på hans tours, og blandt andet også opvarmning til Prince tidligt i hans karriere. Han formede deres funk-soul-lyd og præsenterede dem med sin karakteristiske punk-funk-stil, kan man vist godt sige. Men den der soulede nerve og de smukke harmonier kommer 100% fra The Mary Jane Girls. Her får du All Night Long, vores soul i originale klæder denne søndag.
1: Hey boy, would you meet me on the road?

Søndag er The Mary Jane Girls All Night Long. Jeg håber, du bemærkede både bassen, groovet og så selvfølgelig damernes sang, fordi det er lige præcis det, som er blevet samlet i et af Redmans numre. Vi skal nu til det næste nummer, som er blevet samlet i Redmans nummer, som vi skal høre lige efter dette. Det er nemlig Bob James. Vi glider nemlig over til det nummer, som hedder Caribbean Nights, fra et album, som hedder Touchdown fra præcis 1978. Og her åbner musikken sig som en varm horisont efter solnedgangen. Bob James var en af jazzfusionens helt store arkitekter, altså en mand, der kunne få klaver og keyboard til at lyde som lys på vand. Caribbean Nights er ikke et nummer, der råber, men et nummer, der svæver blødklange og et smidigt groove og en stemning, der føles som en rolig natlig køretur gennem et bylandskab med lys i vinduerne. Måske et rigtig godt søndagsnummer i virkeligheden. Men det her, det er præcis den slags musik, som senere hiphop producer har vendt tilbage til, fordi den er fuld af små detaljer, der kan klippes ud, foldes om og så få nyt liv. Og her hører man ikke bare jazz, men man hører en atmosfære, et rum, en tone af noget, der stadig klinger langt efter musikken er slut. Og måske netop derfor har Redman også brugt det her nummer til hans nummer Can't Wait, som vi lytter til lige efter Bob James her. Caribbean Nights, vores jazz i originale glæder.

Ja, et godt søndagsnummer. Bob James, Caribbean Nights, vores jazz i originale klæder. Og nu til Redman med nummeret Can't Wait. Redman er en rapper med en stemme som sandpapir og et smil i øjenkrogen. Han blev født med navnet Reggie Noble og er en af de der MC'er, der aldrig lød som om, at han forsøgte at være pæn eller glat. Han lød bare som sig selv. Og det gjorde ham både farlig og morsom og i øvrigt også uforglemmelig. Han var en stor del af East Coast raps rå og jordbundne energi i 90'erne. Og i Can't Wait, så hører man netop en blanding af selvsikkerhed, swing og gadepoesi, der gjorde ham til en kultfigur. Nummeret her, det er produceret af produceren, som hedder Eric Shoreman, og det bærer den der tunge, jazzy boom-bap-lyd, hvor trommerne går som tunge skridt hen over et fortov, mens samplet ligger og bare bobler derud. Nå, men altså, Redman, han skiller sig ud, fordi han altid har haft sådan en fri og uforsigelig energi, som om han både rapper og griner midt i det hele. Det her, det er jazz i nye klæder, hvor det ofte er de små spor, vi følger. Altså en basslinje, et klaveranslag, et groove. En fornemmelse, som ikke bare bliver spillet, men som bliver båret videre, lånt og forvandlet til noget helt nyt. Altså bundet sammen med ideen om, at blandt andet jazz og soul stadig lever videre som råmateriale i for eksempel hiphop. Og her får vi et rigtig godt eksempel på det. Redman med nummeret Can't Wait.

Yes, det er Sølvpagens Jazz i nye klæder. Her med Redman på nummeret Can't Wait. Og hvis du tænker, kan vide, om man kommer til Danmark og spiller, ja, det gør han allerede her den 18. juni. Ja, du er tunet ind på P8, og det er bare fordi, vi lige skulle igennem vores punkt, nemlig, som sagt, jazz i nye klæder. Vi skal nu et helt andet sted hen. Vi vender nemlig tilbage til selve kilden. Til en mand, hvis saxofon ikke bare spillede noter, men fortalte historier. Det er Sonny Rollins, som jeg prøver at beskrive her. En af jazzens kæmper, som lige er gået bort, og i dag hører vi et af hans mest legende, mest umiskendelige numre, nemlig St. Thomas. Den her version er fra 1956. Hvor meget bliver det så? Det er over 70 år siden, eller præcis 70 år siden, det her nummer blev indspillet. St. Thomas lyder som sol på sten, som saltluft fra Karibien, som en dans, der begynder uden at spørge. Det er baseret på en karibisk folkesang, og Rollins tog den, foldede den ud og lavede den om til en jazzklassiker, der stadig klinger frisk og nærværende og næsten barnlig i sin glæde. Lyt til, hvordan hans tenorsaxofon danser gennem melodien, som om den ikke har noget at bevise, som om at den bare er lykkelig for at være der. Måske et lille stykke lommefilosofi, som vi her kan blive inspireret af. Nå, men altså, lad os lytte til St. Thomas. Et lille kærligt farvel til en mand, der gjorde jazz til en leg og gjorde musik til frihed, og som efterlod os med et nummer, der aldrig holder op med at smile. Sonny Rollins, St. Thomas.

Ja, Sonny Rollins her. St. Thomas, må han hvile i evig musik og fred. I næste time, der har jeg en gæst med, og i indledningen af programmet, så lovede jeg lige at tease lidt mere for ham. Jeg sagde jo, det var Henrik Vibskov, som også er trommeslager, men hvis vi lige skal have lidt mere på ham, så er han jo også en, som er uddannet ved Central St. Martins Universitet i London i 2001. Han har skabt over 50 modekollektioner. Han har spillet trommer, siden han var 10 år gammel, og så er han fra Midtjylland. Ja, det får du for nu, og så lad os lytte til et nummer, som har fået nye klæder, nemlig Leon LaHavas, som har taget Nina Simones nummer, Baltimore, og givet det et rigtig godt skud sol og masser af hendes skønne energi.

0: Hugh Masekela og hans virkelig skønne nummer her, Riots, fra albumet Masekela. I øvrigt et album, som jeg havde med på klubudflugt for nogle uger siden. Om ikke så længe, så er klokken 18. Det betyder, at vi skal gøre plads til en radioavis. Og som nævnt tidligere her i programmet, så har jeg altså en gæst med. Han hedder selvfølgelig Henrik Vibskov, som blandt andet er trommeslager og kommer fra Midtjylland. Han har vundet en masse priser. Han har for eksempel livstidshædersprisen, som han fik sidste år. Og så kommer han altså også vidt omkring, lige fra New York til Tokyo med hans modekollektioner. Jeg synes derfor, at du skal blive hængende, fordi det er en meget spændende sammensat person, som jeg har på besøg, og han har musik med under armen til os. Men det allersidste nummer, som vi skal lytte til, var både pianist, organist, komponist, digter, bandleder. Ja, han var også faktisk brobygger mellem jazz og hiphop og neo-soul. Han var bandleder for Nina Simone i 70'erne, og blandt andet skrev han teksten til den legendariske sang To Be Young, Gifted and Black. Her skal vi høre ham på en sådan mere jazzede ting, en jazzede soulede ting, hvor han har taget et af Marvin Gaye's numre og gjort den til hans egen ting. Manden hedder Weldon Irvin, eller hed Weldon Irvin, og her får du ham på What's Going On. Vi lytter til efter radioavisen igen. Hej!
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Mens mange borgere glæder sig til gratis transport og billigere grøntsager, så er nogle af de økonomiske eksperter mere bekymrede. Da SF, Moderaterne og Radikale i eftermiddag præsenterede sit regeringsgrundlag, så var det med milliarder af kroner til danskerne. Der var for eksempel gratis offentlig transport til børn og unge, halvering af fødevaremoms og fjernelse af al moms på frugt og grønt.
3: Det synes jeg er dejligt. Det er en af de ting, vi går meget op i, at købe god mad og frugt og grøntsager.
4: Det synes jeg er en rigtig god idé, fordi så kan alle købe noget mere og spise noget mere frugt og grønt.
5: Så jeg er glad for, at kommer der grønt lidt oftere på bordet.
2: Ja, sådan lød det fra supermarkedskunderne Sara Poulsen, Marianne Paldan og Maj-Britt Lund. Regeringen afskaffer også mellemskatten og top-top-skatten. Tilsammen bliver der pumpet så mange penge ud i samfundet, at det bekymrer Michael Svare, der er økonomiprofessor på Aarhus Universitet.
6: Den største økonomiske risiko, det er, at de er for lempelige. Altså, at de putter for mange penge ud i samfundet, samtidig med, at der er meget, meget høj aktivitet. Det kan risikere at skabe inflation, lønpres, og dermed bringe økonomien hen et sted, hvor beskæftigelsen lige pludselig falder lynhurtigt. Så det skal de være påpasselige med.
2: Et af de helt store emner i valgkampen var spørgsmålet om forholdene for slagtesvin ude i staldene. Vælgerne nævnte dyrevelfærd som et vigtigt emne, og blandt andre Alternativet krævede skærpede krav til svineproduktionen. Og derfor er politisk leder Franciska Rosenkilde i dag godt tilfreds med det nye regeringsgrundlag.
7: Stop for ekstremavl og stop for ulovlig halekupering. Stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise. Det er skrevet ind, og det er jeg helt utrolig stolt over.
2: Og hvis punkterne i regeringsgrundlaget bliver gennemført, så vil det markant ændre svineproduktionen herhjemme, det siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
8: Der står blandt andet, at vi i højere grad skal producere svin, som vi kan bearbejde eller forarbejde her i Danmark og selv kan spise, og i langt mindre grad eksportere svinene ud af Danmark. Og hvis det bliver gennemført, jamen så betyder det altså, at der bliver langt færre grise i Danmark, for vi har en meget stor eksport af grise.
2: Russiske luftangreb mod større ukrainske byer som Kiev, Dnepro og Kharkiv har i dag dræbt mindst 22 og såret flere end 100 ukrainer. Det oplyser ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Angrebene fandt sted tidligt i morges, og de kom efter flere dages advarsler om, at Rusland kunne være på vej med større angreb. I aften og nat til dels klart vejr med enkelte byer, som kan være med torden. Sidst på natten kommer der mere vedvarende regn og omkring 15 grader. Det var radioavisen i studiet, Anders Weber.
0: Du har tjekket ind i Klub Mukuba på P8 Jazz.
9: stedet, hvor det eneste adgangskrav er kærligheden til den gode musik. Velkommen i klubben. Din vært er Karen Mokuba.
0: Halløj, halløj, og velkommen til klubben. I den her time, der har jeg en gæst med, og hvis du har lyttet med siden kl. 17, så ved du godt, hvem det er. Jeg afslører ikke noget nu, hvis du lige er tunet ind på din radio nu her, efter klokken er rundet 18. Så lad os tage det første stykke musik her i denne time, inden gæsten kommer og sætter sig lige over for mig. Nogle af de mest spændende møder i musik opstår, når musikere fra forskellige verdener finder et fælles groove. Og her er det Luis Cato, som mange måske kender som den karismatiske bandleder fra amerikansk tv. Men blandt musikere er han især respekteret for hans usædvanlige, alsidige musik. Geschæft. Altså med rødder i både jazz, soul, funk og rock. Og så får han på det her nummer, som vi skal høre her, selskab af Wolfmon fra Wolfpack-kredsen, som er et kollektiv af musikere fra LA. Og så guitaristen, som hedder Rocco DeLuca, og som har sådan en mere blues-præget lyd. Faktisk havde jeg det her nummer med under vores klubudflugt i sidste uge, sidste lørdag, hvor jeg ligesom fandt en masse numre, som havde krydset jazz og rock. Og det her nummer er måske ikke så rocket, men alligevel synes jeg, det hørte lidt til familien. Så nu får du altså et nummer, som virkelig står på hjørnet af både blues, soul, som sagt, jazz, rock og funk. Og tilsammen så skaber de her musikere noget, der føles både afslappende, spontant, delejende, som en sen aften i studiet. Måske lige helt perfekt til præcis det her tidspunkt på dagen, hvor ingen har travlt med at komme hjem forhåbentligt. Så her får du altså Luis Cato, Wolfmon og Rocco DeLuca med nummeret Rocco Darto Carto. Og med det vil jeg bare sige endnu en gang, velkommen til klubben.

0: Så er vores søndagsgæst kommet ind her i klubben, og den person, vi har besøg af, det er en mand, hvis navn rigtig mange nok har stødt på. Han er prisvindende modedesigner, godt, kunstner, kurator, scenograf, og så er du også musiker.
1: Ja.
0: Du må ikke sige noget nu. Du har lavet over 50 modekollektioner, og det har været vist rundt omkring i verden, fra New York til Tokyo, eller i hvert fald har du rejst meget mellem Danmark, New York, Tokyo.
1: Ja. Ja.
0: Og du er blevet kaldt en ener på den danske modescene.
1: Ja. Yeah.
0: Og igennem de sidste 25 år har du skabt dit helt eget avantgarde-inspireret legesyge design-univers. Synes du, det lyder rigtigt?
1: Ja.
0: Yeah. Yeah. Okay, altså, vi skal tale meget mere om musik i dag med dig, som sidder lige over for mig, en mode. Men det er du vist også rigtig godt klædt på til, kan jeg mærke.
1: Det håber jeg.
0: Det håber jeg også. Nå, men ved siden af dit arbejde med design og kunst, så dyrker du nemlig musik. Du er trommeslager, og så har du spillet og turneret med Trente Møller, Mikkel Simpson og Hess Is More. Og jeg kunne faktisk sige mange, mange, mange, mange flere ting om dig, Henrik Vibskov. Velkommen til dig.
1: Tusind tak.
0: Du har taget musik med ind til os. Og jeg ved allerede godt, hvorfor noget musik du har med, og det glæder jeg mig til. Men inden vi når dertil, så når man lige researcher på, hvor mange ting du går og har gang i, så er det jo nærmest, altså man bliver en lille smule forpustet, tænker jeg. Er du et menneske, der trives godt i kaos?
1: Har gjort, gør. Måske er lidt ved at blive bekymret for, om jeg gør.
0: Ja. Ja. Nå, hvordan?
1: Fordi at, altså nogle gange, altså her på de sidste år, var sådan nogle gange, hvor jeg sidder og laver ved at samle materiale til en bog, så bliver jeg sådan lidt, fuck, hvor har jeg lavet mange ting? Oh shit, eller det kommer aldrig til at ske så vildt igen. Eller, så jeg har klart sådan lige taget nogle ting, som er også blevet ældre.
0: Ja, vi er så, lige gamle, ved jeg.
1: Ah, perfekt. Synes jeg godt, jeg kunne mærke. Jeg har trivet meget godt i at have, jeg kunne give ret meget elastik, kan man sige, i projekter også, hvornår man endelig skulle beslutte den ting, eller finde på noget nyt i sidste øjeblik, og på den måde har jeg været fleksibel. Men altså, måske sker der også noget med alderen, at man bliver mindre fleksibel, og ja, det er ligesom pensionister, der tager ud. De tager ud 5 timer. Hvis de skal ud at rejse, så tager de ligesom 5 timer før ud i lufthavnen og sidder og venter. Ikke? Så tror jeg, der er jeg været inde. Ej, ikke helt.
0: Ej, det tænker jeg ikke. Det tænker jeg.
1: Nu taler jeg mig selv ned.
0: Ja, ja, det gør du faktisk. Ja, men altså. Nå, men prøv at høre. Jeg skulle finde et nummer til dig.
1: Ja.
0: Og jeg sad i går og tænkte, oh my god, hvad skal jeg på for det første? Hvad skal jeg finde af musik? Også fordi, jeg ved nemlig, du tromslærer, ikke? Og jo. Jeg ved, eller jeg kunne se ud af de numre, du har taget med.
1: Nå, det vidste du godt.
0: God. Ja, det gjorde det vel ikke.
1: Okay.
0: Og kunne se, at du har rigtig god musiksmag. Så jeg var sådan, oh my god, jeg skal finde noget, der kan imponere. Og så gik jeg lidt væk fra det igen. Ja. Men jeg fandt alligevel et nummer. Og jeg har prøvet at finde et nummer, der mindede mig om din måde at arbejde på. For jeg tænker, at du nok er en, der har rigtig mange idéer, som prøver at navigere i det. Og jeg endte med at finde et nummer, der tonser afsted fra første sekund. Og hvor idéerne og energien nærmest vælter rundt. Og midt i det her kaos i det her nummer, så er der sådan en saxofon, som er helt rolig, så nærmest svæver oven på beatet og på en måde holder balancen. Det er sådan, jeg ser dig faktisk.
1: Ja.
0: Og det, jeg ved ikke, om du kan huske det, Henrik, men jeg har mødt dig 1 eller 2 gange før i København. På en gade, hvor vi har sagt hej lynhurtigt, og jeg var sådan starstruck, og så tænkte jeg, kæft, hvor er du cool, altså. Helt calm and collected. Indtil man sådan finder ud af, hvor meget du egentlig går og laver. Så, altså, når man møder dig, så er du virkelig sådan zen-agtig. Type og måde. Nå, men den der saxofon føler jeg symboliserer lidt dig midt i alt det her kaos. Nå, og det fik mig som sagt til at tænke på dig, det her nummer. For udadtil så virker du nemlig rolig, calm and collected, men man fornemmer samtidig også et kæmpe kreativt maskinrum nedunder med former objekter, farver, forbindelser, som hele tiden arbejder sig mod nye visioner og kreationer. Så den her sang, den er til dig. Det er med et polsk band, som hedder Kosmonauti, som betyder kosmonauterne.
1: Åh, ja. Glæder mig.
0: Sangen, den hedder Siaka. Så 1, 2, 3, 4, go.

0: Det var det nummer til dig. Saika hedder sangen, og gruppen hedder Cosmonauti, tror jeg, man udtaler det. Og de kalder sig selv for et jazz boyband.
1: Ja.
0: Ja. Nå, vi skal lytte til musik, som du har taget med.
1: Ja.
0: Ja. Jeg føler, du er lidt rystet. Eller var det okay?
1: Jamen, jeg var lidt... det var sådan ret vild jo, indtil. Men altså, jeg har været stor fan af drum and bass.
0: Ja,
1: så
0: nå!
1: Selve rytmedelen der ligger meget til...
0: Ja.
1: Sådan noget kan jeg godt

0: på gammel gymnasisk linje, hvor man havde højt niveau i matematik og højt niveau i musik. Og som en del af... Altså, jeg spillede masser af alt muligt underlige musik. Ting. Jeg startede med at spille trommer, da jeg var 10.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Så det er så...
1: ja, det er ved.
0: Mange år.
1: Ja.
0: Uden at nævne... tal. Men... altså der i det her studieliv, der skulle jeg så lave en stor dissertation, en skriftlig opgave, man afleverede til sidst.
1: Mm-hmm.
0: Og der skrev jeg om Miles Davis.
1: Ja.
0: Både fordi, at min bror havde lyttet rigtig meget til Miles Davis. Og så var det sådan, blev det også lidt min sådan, intro til jazzen. Altså, og jeg kan ikke helt huske, hvad opgaven præcis omhandlede, men altså, jeg tror, det handlede om hans tidlige liv, altså også om hans misbrug, hans skift i sådan en genre, også mod det elektroniske til sidst næsten.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Og så hele hans samarbejdsevne med milliarder af musikanters, som var mit, sådan, blev mit, sådan, min opgave.
1: Ja.
0: Og derfor har det altid betydet... rigtig meget for mig at lytte til hans musik, og specielt en plade, som er jo en super, næsten kedelig klassiker, fordi den er så sindssygt fantastisk.
1: Mm.
0: Men Kind of Blue.
1: Fantastisk.
0: Altså, jeg ved ikke, jeg ville gerne kunne komme med noget andet, men det var ligesom bare det, da jeg var 16 og skulle skrive den her opgave, der var ligesom det, der fyldte. Så derfor tænker jeg, at mit første møde, må jeg nødt til at være ærlig
1: og
0: sige,
1: det er jeg glad for,
0: at det var Miles. Og det sjove er så, at det sådan ligesom har kommet tilbage, fordi at min søn spiller kontrabas og øver sig på det. Og noget han så har stået og spillet, har så været et nummer fra den her plade.
1: Ja.
0: Altså ikke så meget præget af mig, tror jeg. men lige pludselig var det sådan noget med det nummer, og det er det nummer, jeg har valgt.
1: Det nummer, som vi skal høre her,
0: ja,
1: som hedder All Blues.
0: Yes.
1: Yes, fra Miles Davis' Kind of Blue. Kan du ikke fortælle, kan du måske beskrive cirka, hvor du var? Du siger, du er 16 år, da du hørte det her nummer, eller?
0: Jeg har nok været yngre, da jeg hørte, men jeg skulle i hvert fald skrive den der opgave, da jeg var 16-17 eller sådan noget, ikke?
1: På dit værelse?
0: Ja.
1: Tænkte du allerede på tøj på det tidspunkt?
0: Nej, overhovedet ikke.
1: Kun musik.
0: Men ja, og den musik, som jeg måske hørte, var måske mere britisk, independent rock. Altså, det var ikke så meget i jazzens univers. Jeg var ligesom et andet sted.
1: Ja.
0: Og spillede alt muligt, sådan Jimi Hendrix og alt muligt der, fra vi var 10 år oppe, og noget David Bowie og alt sådan noget der. Så det var lidt noget. Det var klart et første møde, og så skulle jeg studere det, ikke?
1: Yes.
0: Og skrive en lang, alt for lang opgave, ikke?
1: Hvor meget fik du i opgaven?
0: Det kan overhovedet ikke ud.
1: Jeg tror, du klarede dig rigtig godt. Lad os lad os gå tilbage til, da du var 16, og så lytte til Miles Davis og Blues.

0: så lækkert, altså.
1: Ja.
0: Så godt et nummer, du har valgt her. Miles Davis, All Blues. I øvrigt vidste du, at Miles Davis i denne her uge ville være blevet 100?
1: Det er bare perfekt timing.
0: Er det ikke bare perfekt timing? Så er det godt, du valgte den.
1: Yes. Altså, jeg var lidt bekymret for, om det var lidt... Altså, det er jo lidt ordinær.
0: Ja.
1: Men altså, at tænke, jeg burde tage det vildere, men jeg burde bare også være ærlig.
0: Jeg synes, det er så godt, du er ærlig, og fordi det... Jamen, du skal være ærlig. Jeg synes, det ville være forkert, hvis du skulle finde en eller anden totalt, jeg ved ikke, artsy for at imponere os her i klubben. Det er totalt ærligt, for jeg tror faktisk, de fleste af os forstår, hvorfor du har valgt Kind of Blue med Miles Davis, altså det album, fordi jeg tror, mange af os har mødt jazzen først med det album. Jeg kunne godt tænke mig at høre, fordi det lyder, altså du er meget musikalsk. Hvordan kan det være, du valgte at blive modedesigner eller fokusere på det, og ikke så meget musikken?
1: Jamen, altså, man kan sige, at jeg har spillet autodidakt, siden jeg var 10, spillet trommer og har været i millionervis af forskellige konstellationer af bands, og troede lidt, at jeg skulle måske læse til bygningsingeniør, så det startede på.
0: Mm-hmm.
1: Men det blev sådan lidt, det er ligesom om, der manglede eller en led. Og så var jeg lidt ude i noget arkitekt, eller var jeg ikke helt sikker, men jeg fik mulighed for at tage på en højskole, hvor et af linjerne var musik. Det skulle jeg jo ikke starte på, for jeg havde ligesom allerede været på det tidspunkt været i gang med i 14 år.
0: Mm-hmm.
1: Og så var der teater.
0: Ja.
1: Det skulle jeg overhovedet ikke.
0: Ja.
1: Og så var der en designlinje.
0: Yes.
1: Og så den snupper jeg.
0: Ja.
1: Og så endte jeg på den her designlinje, hvor hovedparten af dem, der gik der, alle sammen skulle lave en portfolio til at søge ind på en designskole.
0: Mm-hmm.
1: Det skulle jeg ikke.
0: Det skulle du ikke?
1: Det skulle jeg ikke. Altså, det var ikke derfor, jeg var der. Jeg var bare ligesom en lille break for at komme væk fra... For jeg boede i Aarhus på det tidspunkt. Og så endte det med, at der faktisk kom en lærer, som sådan, hey, du burde virkelig overveje at gøre noget med din fantasi.
0: Mm-hmm. Så synes du, at du kunne bruge din tilgang, din musikalske tilgang til at gå ind i dine designs også? Eller
1: ja, faktisk. Ja, fordi at, altså, man kan sige, at jeg fandt også ud af, at de miljøer, jeg har været i, som var så måske lidt subkultur, der var der også en, altså ud over musikken, var der også noget omkring, hvilke bøger, hvilke film man skulle se, men også hvordan man gik klædt, var utrolig vigtigt.
0: Mm.
1: Så der var sådan helt, der var sådan, det her, det er sådan her, du gør det, hvis du er med i den her klikke.
0: Oh, ja.
1: Så fandt jeg ud af, hvor meget den identiteten også hang sammen med, altså det at være med i det her band, eller i den her genre. Og synes, at det blev utroligt spændende, det der med, altså, fordi det var lidt kedeligt at gå til en koncert, hvis der er slukket lys.
0: Ja.
1: Så hvordan du sådan, performer, eller hvordan du appear, fremtoner på en scene, er jo super vigtigt, og hænger super meget sammen. Og ligesom noget, som jeg også virkelig godt kan lide, er teater eller danseverden, hvordan man fremtoner der, sådan kostymer og sådan noget.
0: Mm.
1: Så der var en masse ting af de her, der flettede sammen og spillede sammen, og som var sjove.
0: Ja, som ikke var helt fremmed for dig, tænker jeg heller.
1: Nej, man brugte jo bare lidt min musikalske, man kan sige, fornemmelse, og puttede det lidt ind i noget andet.
0: Jamen, du er meget alsidig, og nu skal vi til et helt andet nummer.
1: Ja.
0: Fra en meget sådan traditionel jazznummer, kan man godt sige.
1: Ja.
0: Ja. Godt. Til nu. Ja, du kigger med
1: vildt. Jamen, jeg var lidt i tvivl om, hvilket nummer det var.
0: Ja, det nummer, det er en fransk musiker, som hedder Sébastien Tellier.
1: Ja.
0: Udtaler det rigtigt?
1: Ja, det tror jeg godt. Du kan sige,
0: godt og godt. Og hvorfor har du valgt det her nummer?
1: Fordi at jeg blev jo spurgt om at tage tre numre med. Og det første var det måske mit første møde.
0: Mm-hmm.
1: Nummer to nummer skulle være noget, der måske havde sådan inspireret mig kreativt. Kunne have givet mig noget, eller som kunne tage mig et nyt sted hen.
0: Mm-hmm.
1: Og der synes jeg bare, at det her er et spændende møde mellem noget, jeg rigtig godt kan lide, afrobeaten, og en trommeslager, der hedder Tony Allen, og en elektronisk musikant fra Paris, som hedder Sebastian Teller.
0: Yes.
1: Og jeg synes bare, det er et ret fantastisk mix, og du ved, man sidder og laver et eller andet, og så får kongen til at spille trommer indover.
0: Yes,
1: og
0: Tony,
1: prøv lige at høre,
0: Allen,
1: hvordan det lyder.
0: Lad os lige tjekke det ud. Sebastian Teller, og så nummeret hedder La Ritournelle.
1: Se.

0: fantastisk nummer, det her. Virkelig. Ja. Og så kommer han jo og spiller på Heartland.
1: Ja, han spiller lørdag aften, tror jeg, at desværre uden Tony.
0: Uden Tony.
1: Men de har nok samlet det, eller det, man tænker, at der næsten ikke er nogen andre, der kan spille det, eller burde spille det. Men det er jo fantastisk, en sammenblanding af genre, og ja, så få kongen af afrobeat.
0: Ham, der nærmest har opfundet det. Ja.
1: Hey, prøv lige at spille lidt ind over det her. Ja. Jeg er ikke helt sikker på, hvor det skal hen. Og så laver han faktisk hele strukturen for det.
0: Fuldstændig.
1: Som kommer til at være... altså nummeret, kan man sige, også måske en... blev måske sådan en top 10 for elektronisk nyt for det her årti.
0: Ja, nå, okay. Altså,
1: ja. Hvis du spørger mig.
0: Hvis du spørger.
1: men i hvert fald, hvor kreativt er det trukket et andet sted hen. Ja. Derfor valgte jeg den over.
0: Det undrer mig slet ikke.
1: At koble nogle forskellige generationer og nogle forskellige genre sammen og prøve at skabe noget nyt.
0: Ja, men det fornemmer også, du gør bare
1: et... Inkludere.
0: Ja, og inkludere.
1: Og tage nogen ind fra noget andet og bare finde ud af, hvor vildt man kan lave noget, hvis man er åbensindet.
0: Men er det ikke også det, du gør i dit arbejde, tænker jeg?
1: Jeg ved ikke, jeg ville gerne have kunne lige inviteret ham ind. Det har det ikke lige været en mulighed for, men nej.
0: Okay, men jeg synes i hvert fald, det var et rigtig godt valg, og fedt, at Tony Allen var med, det vidste jeg slet ikke. Jeg synes faktisk, han fik nummer til at svæve på en eller anden måde.
1: Altså, præcis.
0: Ja. Okay, men prøv at høre, hvis du undrer dig over, hvem er det egentlig... Mokuba, hun snakker med, det er Henrik Vibskov. Og Henrik, det er en kæmpe ære, du er her inde i dag. Jeg synes virkelig, det er noget godt musik, og dejligt at høre alt det, du egentlig ved om musik. Og ærligt, jeg sidder her og bliver, nå, jamen selvfølgelig ved han, at du kan høre, at trommerne er mixet på den der fine måde, eller på en helt rigtig måde.
1: Eller var den rigtige klang på den bækken, hvis det var det?
0: Ja, det var lige præcis. Tak skal du have. Den rigtige klang på den bækken. Nå, men prøv at høre, du har musik med ind til os, og den sidste sang, som du har taget med, det er, der går turen til det afrikanske kontinent. Det gjorde det på en måde også, lige før.
1: Ja.
0: Med Tony Allen på trommer. Men nu skal vi til Nigeria.
1: Yes. Altså, jeg var ret meget i tvivl om, hvilken nummer jeg skulle vælge.
0: Ja.
1: Så prøver jeg sådan at... Altså, prøver sådan at skabe nogle forbindelser.
0: Yes, på den måde.
1: Og det sidste nummer skulle være sådan en fredags stemning, hvad man tænkte, sådan nu er det weekend. Og så lyttede jeg sådan, okay, hvad fredag er mest? Sådan, og så tænkte jeg, det hang meget godt sammen med det nummer, vi lige har hørt, som var måske den kreative kobling med Tony Allen. Og yes, hvad spillede han i? Han var i noget Fela Kuti og er med på det her nummer, der hedder...
0: Den hedder Water No Get Enemy.
1: Yes.
0: Ja.
1: Præcis.
0: Yes.
1: Water Get no Enemy.
0: Fela Kuti har blandt andet sagt, at det er lidt tragisk, men hvis man mister et barn til vand,
1: ja,
0: så vil man stadig drikke vandet.
1: Ja, syret.
0: Så vil man stadig drikke, så ja, man kan aldrig have det helt som en enemy. Nå, men det er i hvert fald en af en quotes til det her.
1: Ja.
0: Nummer Water
1: og det er
0: No
1: meget,
0: Get Enemy. Ja.
1: Det er meget, meget weekend, og det kan næsten ikke være smukkere med Juan Passagen og sådan.
0: Så Fela Kuti, den skal vi høre nu. Jeg kunne godt tænke mig at høre, inden vi ligesom lytter til det sidste nummer, inden jeg siger tak til dig, så kunne jeg godt tænke mig, at jeg måske bare spørge dig, hvad du egentlig føler, når du hører den her type musik. Bliver du inspireret?
1: Ja.
0: Til, jeg ved ikke, hvad det skulle være til, men til at spille. Har du prøvet at spille ligesom Tony Allen, for eksempel?
1: Ja. Altså, men jeg synes, altså, jeg har overhovedet ikke samme afslappethed eller sådan løsrevethed omkring det. Jeg er sådan alt for... Altså, jeg er også 2 meter høj. Altså, der er ligesom et eller andet, der med min krop er sådan lidt... altså, der er et eller andet, der virker for stiv i det, synes jeg. Mm-hmm. Men rent rytmisk på for eksempel det her nummer, er det jo en fantastisk oplevelse. Altså, hvordan altså også den der afslappethed i altså de der også stortrum der ligger lidt sådan nogle lidt kører lidt på sådan nogle off altså det er ja, super svært.
0: Ja.
1: Altså
0: det er det.
1: Det er super svært at spille også.
0: Altså jamen, jeg danser kun til det. Jeg kan ikke spille til
1: ja,
0: spille trommer.
1: Jeg tror du danser bedre end jeg gør.
0: Ja.
1: Altså fordi at det er virkelig svært at sådan at altså enten skal man være utrolig fuld eller et eller andet, at man skal virkelig løsne op.
0: Ja. Ja, okay. Inden vi når dertil, så det sidste nummer, som er med Fela Kuti, Water No Get Enemy, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du har lyst til at hænge ud sammen med os her i klubben. Jeg synes virkelig, at man kan mærke, at du er en mand, der brænder for det, du laver, og det er ikke kun med musikken, og det er ikke kun i dit tøj, det er også bare den måde, du måske lever på, måske lyver lidt nu. Lyver lidt?
1: Nej, du må godt lyve.
0: Jeg synes det faktisk ikke.
1: Bare give den gas.
0: Jeg synes, du virker som en, der virkelig brænder, både for, om det så er måde, design, kunst eller musik. Så lad os bare lytte til det sidste nummer, for jeg er sikker på, at Fela Kuti brændte, i hvert fald også for det musik, han lavede. Tusind tak, fordi du kom forbi.
1: Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Her kommer Fela Kuti, Water No Get Enemy. Henrik Vibsgaard.

Enemy, et nummer, som Henrik Vibskov havde med til os her i klubben. Tusind tak for denne, Henrik, hvis du lytter med endnu. Han er ude af studiet, og jeg vil bare sige endnu en gang, at det var en kæmpe fornøjelse at have ham på besøg her. Vi er også nået dertil, hvor klokken allerede er 19 lige om lidt, og det betyder, at vi skal til at lukke ned for klubben denne søndag. Jeg er selvfølgelig tilbage i næste weekend, lørdag og søndag. 17-19. Og ja, tune endelig ind. Jeg har meget mere jazz i nye klæder. Vi skal også på klubudflugt, som vi plejer. Og så har jeg også en gæst med. En helt særlig gæst. En helt særlig gæst, ligesom jeg også havde en helt særlig gæst med i dag. Det aller sidste nummer, jeg godt kunne tænke mig at spille, det er måske et, som ligger op til resten af din aften. I hvert fald ligger det op til det næste program lige efter radioavisen, nemlig Aftenland med Jonas Visti. Det her nummer, det er et med Rasmus Sørensen, Sick, som man hedder, eller Nick faktisk, undskyld. Det er 9-I-C-K, Nick, Rasmus Sørensen og Slug. Og her har de lavet en version af nummeret Baby Elephant Walk. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi at du lyttede med i dag. Det er altid en fornøjelse at være din vært. Ha' en fortsat rigtig, rigtig dejlig søndag aften. Hej hej!

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Selvom den nye regering er afhængig af Enhedslistens mandater som støtteparti, så kommer partiet til at gå imod den nye regering på en række områder. Det siger Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted her til aften. Den nye regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre vil fjerne mellemskatten og top-topskatten for de allerrigeste. Og det er Enhedslisten lodret imod, siger Pelle Dragsted.
2: Enhedslisten kommer ikke til at lægge stemmer til de her skattelettelser, så hvis de skal gennemføres, så skal regeringen jo ud og finde flertal med nogle andre partier.
1: Enhedslisten er også modstander af store dele af den nye regerings udlændingepolitik, siger Pelle Dragsted. Men han har svært ved at se en situation, hvor Enhedslisten ligefrem stemmer sammen med de blå partier for at vælte regeringen.
2: Vi håber på, at denne regering kan sidde de næste 4 år, og vi glæder os til at samarbejde med den om de områder, hvor vi er enige om at gennemføre de store forbedringer, som vi har fået ind i det regeringsgrundlag, men selvfølgelig også om at udgøre en skarp vagthund og opposition til den på de områder, hvor vi ikke er enige.
1: Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne har svigtet den blå fløj ved at indgå i en centrum-venstre-regering. Det siger Venstres formand, Troels Lund Poulsen, der selv forsøgte at lave en regering uden Moderaterne.
3: Det, som vi kunne præsentere, var langt bedre og var gennemarbejdet, og var jo også med til at imødekomme, hvad Moderaterne faktisk havde ønsket sig. Nu har han jo valgt at gå rødt og sige, at det så er Enhedslisten, der svinger takstokken. Og det må jeg sige, det undrer mig meget, at Lars Løkke vil gå den vej.
1: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så vil de borgerlige partier forsøge at fremstille Lars Løkke Rasmussen som en, der har svigtet ved ikke at støtte Troels Lund Poulsen som statsminister.
4: Jeg tror egentlig ikke engang selv Troels Lund Poulsen rigtig troede på, at det der VLAG-projekt var noget, der kunne flyve. Og det var jo 4 sider, hvor det her regeringsgrundlag er 77 sider, tror jeg, eller noget i den retning. Så det er måske også svært at sige, at det... Det der VLAG-papir var mere gennemarbejdet. Men det vil man fortsætte med et stykke tid.
1: Og den nye regering vil blive præsenteret for kongen på Amalienborg. Det er i morgen kl. 10. Efter togulykken på Gribskovbanen er sygemeldingerne strømmet ind for lokomotivførere hos Lokaltog, der står for driften. Og det er en væsentlig årsag til, at selskabet fortsat kører efter en nødplan med færre tog. Det fremgår af et notat fra selskabet, som vi i DR i besiddelse af. Der har været op til 27 sygemeldinger på en enkelt dag. Selskabet gør, hvad det kan for at nedbringe sygefraværet, siger driftsdirektør Stig Allan Nielsen. Et kig på vejret. Det bliver til dels klart vejr i aften og i nat med enkelte byer, som kan være med torden. Sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Vi kan godt så småt begynde at finde opskriften på varme hveder frem igen, for store bededag kommer tilbage. Det lover den kommende regering. Dagen vil blive genindført som en helligdag efter planen i år 2030. Det slog Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen fast på et pressemøde tidligere i dag.
2: Det vi godt tør lægge hånden på kogepladen og sige, det er, at vi kommer til at have en udvikling frem mod 2030, hvor der er leveret det ekstra arbejdsudbud, der skal til for at fylde det hul op, som en genindførelse af store bededag efterlader. Så vi kommer til at genindføre store bededag.
1: Men det er ikke alle, der synes, det er en god idé at genopleve store bededag. Står det til Susie Dinesen, som vi har mødt i Ringe, så er store bededag som helligdag et overstået kapitel.
3: Jeg synes, det er tosset at blive med at køre rundt i den der store bededag der. Jeg håber, den er endegyldigt lukket ned. Altså, vi er jo som lønmodtagere, der har vi jo masser af muligheder for at holde en ekstra fridag. Vi har 5 fridag. Vi har fritvalgskonto. Fritvalgskonto, den er beregnet til, at man kan holde ekstra fridag, hvis man har behov for det. Og så har man altså også 5 ugers ferie. Så hold nu op. Få den nu lukket.
1: Et af de helt store emner i valgkampen var spørgsmålet om forholdene for slagtesvin ude i staldene. Vælgerne nævnte dyrevelfærd som et vigtigt emne, og blandt andre Alternativet krævede skærpede krav til svineproduktionen. Og derfor er politisk leder Franciska Rosenkilde i dag godt tilfreds med det nye regeringsgrundlag.
4: Stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering. Stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise. Det er skrevet ind, og det er jeg helt utroligt stolt over.
1: Og hvis punkterne i det nye regeringsgrundlag bliver gennemført, så vil det være en markant ændring af svineproduktionen herhjemme, det siger vores klimakorrespondent her i DR, Maria Andersen.
5: Der står blandt andet, at vi i højere grad skal producere svin, som vi kan bearbejde eller forarbejde her i Danmark og selv kan spise, og i langt mindre grad eksportere svinene ud af Danmark. Og hvis det bliver gennemført, jamen, så betyder det altså, at der bliver langt færre grise i Danmark, for vi har en meget stor eksport af grise.
1: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky advarer om nye angreb fra Rusland i aften eller i nat. Ifølge vores efterretninger kan endnu en storskala angreb ske i aften, siger han i en video ifølge Reuters. I nat blev flere ukrainske regioner ramt af russiske angreb. 22 meldstrap. Jeg opfordrer jer kraftigt til at være opmærksomme på luftalarmer, siger Zelensky i videoen. Vejret i nat er klar, og i aften til dels klart med enkelte byer, og de kan være med torden. Sidst på natten kommer der mere vedvarende regn over de sydvestlige egne, omkring 15 grader og lidt til
0: sydøstlig. Velkommen. Du lytter til P8.
1: På radioavisen.

0: Den nye regering lægger op til at bruge milliarder af skattekroner på at halvere moms på fødevarer, fjerne den helt på frugt og grønt, og på at indføre gratis tandlæge til alle i løbet af en årrække, og indføre gratis kørsel med bus og tog for alle børn og unge under 22 år. Og det møder jubel hos Niels Christian Jørgensen og Andrea fra HHX i Næstved.
1: Jeg synes, det er fedt. Så jeg vil i hvert fald bruge det, jeg tror, oftere nu.
2: Jeg synes, det er dejligt, fordi at det gør man hellere ved at tage det. Også fordi, hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt.
0: Samtidig vil den kommende regering give skattelettelser, men det vil samlet sende alt for mange milliarder ud i samfundsøkonomien, frygter økonomiprofessor Michael Svare fra Aarhus Universitet.
3: Den største økonomiske risiko, sådan, det er, at de er for lempelige. Altså, at de putter for mange penge ud i samfundet, samtidig med, at der er meget, meget høj aktivitet. Det kan risikere at skabe inflation, lønpres, og dermed bringe økonomien hen et sted, hvor beskæftigelsen lige pludselig falder lynhurtigt. Så det skal de være påpasselige med.
0: Men den kommende statsminister Mette Frederiksen mener, at det er en ansvarlig økonomisk politik, de i dag har fremlagt i regeringsgrundlaget.
4: Det er jo en økonomi, der vækster, og jeg minder om, at dansk økonomi grundlæggende er stærk. Nu gør vi den endnu stærkere ved at sørge for, at endnu flere danskere kommer i beskæftigelse, og vi skaber nogle bedre rammevilkår for dansk erhvervsliv, og det er jo noget af det, der skal til for, at vi også i fremtiden har en stærk økonomi.
0: Selvom den nye regering er afhængig af Enhedslistens mandater som støtteparti, så kommer partiet til at gå imod den nye regering på en række områder. Det siger Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted her til aften. Den nye regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre vil fjerne mellemskatten og top-topskatten for de allerrigeste. Og det er Enhedslisten lodret imod, siger Pelle Dragsted.
5: Enhedslisten kommer ikke til at lægge stemmer til de her skattelettelser, så hvis de skal gennemføres, så skal regeringen jo ud at finde flertal med nogle andre partier.
0: Partiet er også modstander af store dele af den nye regerings udlændingepolitik, siger Pelle Dragsted, men han har svært ved at se en situation, hvor Enhedslisten ligefrem stemmer sammen med de blå partier for at vælte regeringen.
5: Vi håber på, at denne regering kan sidde de næste 4 år, og vi glæder os til at samarbejde med den om de områder, hvor vi er enige om at gennemføre de store forbedringer, som vi har fået ind i det regeringsgrundlag, men selvfølgelig også om at udgøre en skarp vagthund og opposition til den på de områder, hvor vi ikke er enige.
0: Og den nye regering vil blive præsenteret for kongen på Amalienborg i morgen kl. 10. Vi skal have en vejrudsigt i aften og i nat. Til dels klart vejr med enkelte byer, og det kan være med torden. Og sidst på natten kommer der mere vedvarende regn, især over
6: velkommen. Du lytter til P8.
0: Radioavisen med Anders Weber.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky advarer om nye angreb fra Rusland i aften eller i nat. Ifølge vores efterretninger kan endnu et storskala angreb ske i aften, siger han i en video ifølge Reuters. I nat blev flere ukrainske regioner ramt af russiske angreb og 21 meldes dræbt. Jeg opfordrer jer kraftigt til at være opmærksom på luftalarmer, siger Zelensky i videoen. Ifølge den ukrainske præsident brugte russerne flere end 70 missiler og 650 droner i angreb sidste nat. Den nye regering ligger op til at bruge milliarder af skattekroner på at halvere moms på fødevarer, fjerne den helt på frugt og grønt, på at indføre gratis tandlæge til alle i løbet af en årrække, og på at indføre gratis kørsel med bus og tog for alle børn og unge under 22 år. Og det møder jubel hos Christian Niels Jørgensen og Andrea Christensen på HHX i Næstved.
2: Jeg synes, det er fedt. Så jeg vil i hvert fald bruge det, jeg tror, oftere nu.
3: Jeg synes, det er dejligt, fordi at det gør man hellere ved at tage det. Også fordi, hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt.
1: Omvendt så vækker det bekymring hos økonomiprofessor Michael Svare fra Aarhus Universitet. For regeringen planlægger også at fjerne både mellemskat og top-top-skatten for de rigeste. Og til sammen pumper det mange milliarder ud i samfundsøkonomien, siger han.
4: Den største økonomiske risiko, det er, at de er for lempelige. Altså, at de putter for mange penge ud i samfundet samtidig med, at der er meget, meget høj aktivitet. Det kan risikere at skabe inflation, lønpres og dermed bringe økonomien hen et sted, hvor beskæftigelsen lige pludselig falder lynhurtigt. Så det skal de være påpasselige med.
1: Flere af de blå oppositionspartier melder sig klar til at bakke op om dele af den nye regerings økonomiske politik. Også selvom de savner detaljer om, hvor pengene skal komme fra. Men Venstres formand, Troels Lund Poulsen, er klar til at lægge stemmer til dele af politikken.
5: Det kommer vi også til konstruktivt at gå i gang med. Vi har sagt, at vi selvfølgelig tager et ansvar for Danmarks fremtid.
1: Ifølge regeringsgrundlaget så skal mellemskatten og top-top-skatten afskaffes, og selskabsskatten skal sættes ned fra 22% til 19%. Både Troels Lund Poulsen og de konservatives formand Mona Juul mener, at regeringsgrundlaget er fuld af ufinansierede løfter, men de er klar til at forhandle.
6: Men når det er sagt, så kommer vi selvfølgelig til at møde op i forhold til at trække det her i en mere borgerlig retning.
1: Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh synes på den ene side, at der er mange ubesvarede spørgsmål i regeringsgrundlaget, men...
7: Når det så er sagt, så kan jeg godt se nogle takter til noget, der godt kunne gå ind og blive spændende. Altså, det er som om Lars Løkke har besluttet sig for, at han vil rydde op efter sig selv, så han vil både fjerne mellemskat og topskat, som han selv indførte i sidste valgperiode. Det synes jeg er interessant.
1: Til dels klart hver nat med enkelte byer, men sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. Omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: nemmere marra.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Det amerikanske militær har angrebet en olietanker for at forhindre skibet i at nå en iransk havn. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, på det sociale medie X. Her deler militæret også en video af, hvad der ligner et missil, der rammer siden af et tankskib, og skriver, at skibets besætning ignorerede gentagne advarsler over en 24-timers periode. Olietankeren sejlede under botswansk flag og var på vej mod den iranske olieø Karg, skriver militærkommandoen. Og USA's blokade mod iranske havne trådte i kraft den 13. april. Den nye SSFMR-regering har fremlagt sit 76 sider lange regeringsgrundlag, men flere af initiativerne mangler fortsat en konkret finansiering. På et pressemøde på Marienborg i går fortalte Mette Frederiksen, at finansieringen af regeringsgrundlaget vil blive fundet løbende.
3: Og derfor bliver det sådan, at når regeringen hen ad vejen fremlægger de konkrete forslag, så vil der selvfølgelig være fuld finansiering.
2: Ifølge økonomiske vismænd er det finanspolitiske råderum betydeligt mindre end tidligere, blandt andet som følge af de store investeringer i forsvaret. Derfor er der en forskel mellem regeringens ambitioner og de økonomiske muligheder. Det fortæller professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd, Michael Svare.
4: Sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
2: Og regeringsgrundlaget angiver ikke, hvordan gratis offentlig transport til unge under 22 år, en udvidelse af Arne-pensionen og en forhøjelse af folkepensionen på 1.000 kroner om måneden til de dårligt stillede pensionister skal finansieres. Og et af de store emner under valgkampen var rent drikkevand, og i det nye regeringsgrundlag er der to konkrete tiltag. Der skal indføres et sprøjteforbud på landets sårbare grundvandsdannende områder, og så vil partierne sænke grænseværdierne for kræftfremkaldende nitrat i vores drikkevand. Walter Brüsch, der hele livet har arbejdet for rent drikkevand, først hos Geus og nu hos Danmarks Naturfredningsforening, er glad for, at det kommer nu. Det skulle helst bare være sket for lang tid siden, siger han.
5: Hvis vi havde gjort det for 30 år siden, hvor jeg advarede mod det her, så havde vi i dag ikke haft forurenet grundvand.
2: Hans-Jørgen Albrechtsen, der er professor på Institut for Vand- og Miljøteknologi på DTU, vurderer, at et sprøjteforbud kun er en del af løsningen.
6: Jamen, det kommer an på, hvor omfattende det bliver. Det kommer an på, hvor mange stoffer man lader forbuddet omfatte, og kommer an på, om man også går ind og regulerer tilsætningsstoffer til maling for eksempel, hvor der også er pesticider i.
2: Dels klart vejr i nat med enkelte byer, men sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. Omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det her var radioavisen med Jeppe Øregård.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den amerikanske præsident Donald Trumps administration dropper planerne om en skattefinansieret fond på næsten 1,8 milliarder dollar, altså over 8 milliarder kroner, der skulle kompensere støtter af Trump. Det siger USA's fungerende justitsminister Todd Blanche. Vi går ikke videre med fonden, lyder det fra Blanche under en høring i repræsentanternes hus. En federal dommer blokerede i sidste uge midlertidigt for fonden. Fonden var rettet mod amerikanere, som mener, at de blev uretfærdigt behandlet af USA's justitsministerium under Joe Biden, da han var præsident fra 2021 til 2025. Et af de helt store emner under valgkampen var rent drikkevand, og i det nye regeringsgrundlag, der blev fremlagt i går, er der to konkrete tiltag, der vil gøre noget ved det. Der skal indføres et sprøjteforbud på landets sårbare grundvandsdannende områder, og så vil partierne sænke grænseværdierne for kræftfremkaldende nitrat i vores drikkevand. Valter Bryst, der hele livet har arbejdet for rent drikkevand, først hos GEUS og nu hos Danmarks Naturfredningsforening, er glad for, at det kommer nu. Det skulle bare være helst være sket for lang tid siden, siger han.
2: Hvis vi havde gjort det for 30 år siden, hvor jeg advarede mod det her, så havde vi i dag ikke haft forurenet grundvand.
1: Søren Søndergaard, der er formand for Landbrugets Interesseorganisation, er kritisk over for tiltagene og mener, at landbruget skal kompenseres for det værditab, som tiltagene vil medføre.
3: Det er jo skatteborgerne, der har valgt den regering, vi har, og det er regeringen, der har valgt, at den beskyttelse, som myndighederne har ansvaret for, synes de ikke er god nok længere. Og nu vil man gerne gå skridtet videre, og det værditab, man så påfører de landmænd, det skal selvfølgelig kompenseres.
1: Og kritisk er også Venstres formand Troels Lund Poulsen, der selv forsøgte at lave en regering her under processen. Ifølge ham har Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne svigtet den blå fløj ved at indgå en centrum-venstre-regering.
4: Det, som vi kunne præsentere, var langt bedre og var gennemarbejdet, og var jo også med til at imødekomme, hvad Moderaterne faktisk havde ønsket sig. Nu har han jo valgt at gå rødt og sige, at det så er Enhedslisten, der svinger taktstokken. Og det må jeg sige, det undrer mig meget, at Lars Løkke vil gå den vej.
1: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så vil de borgerlige partier forsøge at fremstille Lars Løkke Rasmussen som en, der har svigtet ved ikke at støtte Troels Lund Poulsen som statsminister.
5: Jeg tror egentlig ikke engang selv Troels Lund Poulsen rigtig troede på, at det der VLAG-projekt var noget, der kunne flyve. Og det var jo fire sider, hvor det her regeringsgrundlag er 77 sider, tror jeg, eller noget i den retning. Så det er måske også svært at sige, at det... Det der vedlagt papir var mere gennemarbejdet. Men det vil man fortsætte med et stykke tid.
1: Og den nye regering vil blive præsenteret senere i dag for Kongen på Amalienborg kl. 10. Til dels klart vejr i nat med enkelte byer og omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Iran har affyret missiler mod Kuwait og Bahrain, det melder det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM. Ingen af dem ramte de tilsigtede mål, lyder det. To missiler mod Kuwait nåede ikke frem til målet, og tre missiler mod Bahrain blev opfanget af amerikanske og bahrainske luftforsvarsstyrker. For få minutter siden bekræftede Irans revolutionsgarde, at de har udført angreb. De oplyser, at de har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain med droner og missiler. Ifølge Irans revolutionsgarde sker det som svar på, at USA har ramt et kommunikationstårn på Kesemøen i den persiske bugt. Og jeg bringer flere oplysninger om situationen om en time, ellers kan du følge med på dr.dk. Jeg beklager, der er lidt forsinkelse på lyden her. Nu når vi videre til en ny historie. Politiet får nu et vigtigt værktøj til at stoppe bandekonflikten i Herning. NSK, som er en national enhed for særlig kriminalitet, har lavet et konfliktnotat, som det hedder. Og det er vigtigt, siger Hans Rost, der er politiinspektør hos Midt- og Vestjyllands Politi.
2: Det er for at stramme grebet om den, for at vise, at det her tager vi virkelig, virkelig alvorligt. Det er en konflikt, og nu er den national, så, altså et nationalt konfliktnotat, så det siger noget om alvorligheden, men også, at politiet vil stramme grebet om de her grupperinger.
1: I notatet omtales de to grupperinger som en østgruppe og en nordgruppe, men det er rent administrativt, siger Hans Rost, der i stedet lægger vægt på, hvad Midt- og Vestjyllands Politi kan bruge notatet til.
2: Konfliktnotatet gør, at vi kan gå ind og kigge på, kan vi bruge bandepakkernes bestemmelser i en konkret vurdering, og det skal der også bruges til.
1: Bandepakkerne giver blandt andet mulighed for, at domstolene kan fordoble de dømte straf, hvis politiet kan dokumentere, at deres forbrydelser var en del af bandekonflikten.
2: Vi bruger alle værktøjer, og det er et af de her værktøjer, hvor vi virkelig kan lægge noget pres på grupperne. Og et politimæssigt pres, men også et administrativt pres, fordi når de gør noget, så vil vores jurister gå ind og kigge på, jamen kan det her komme til at passe ind i nogle af bandepakkernes bestemmelser, og det vil vi så forfølge.
1: Selvom den nye regering er afhængig af Enhedslistens mandater som støtteparti, så kommer partiet til at gå imod den nye regering på en række områder, herunder på skatteområdet. Det siger Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted i aften.
3: Enhedslisten kommer ikke til at lægge stemmer til de her skattelettelser, så hvis de skal gennemføres, så skal regeringen jo ud at finde flertal med nogle andre partier.
1: Enhedslisten er modstander af store dele af den nye regerings udlændingepolitik, siger Pelle Dragsted. Men han har svært ved sin situation, hvor Enhedslisten ligefrem stemmer sammen med de blå partier for at vælte regeringen. Til dels klart vejr i nat med enkelte byer omkring 15 grader, men sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. I morgen bliver det skyet med regn mange steder og 15-20 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørgaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.